מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בדיווחים קודמים נמסר כי גל התקיפות, השני ברציפות, התמקד בעיר הנמל בנדר עבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן, באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בכוונתה לתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא עדיין אינו יודע אם ארצות הברית תחדש את האימות הצבאי המלא עם איראן.
4: They want to make a deal so badly. They call, you know, they want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's
3: האיראנים להוטים לעסקה, הם יצרו איתנו קשר, אבל איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר טראמפ. קודם לכן,

0: כתב טראמפ ברשת החברתית שלו שהמתקפה הלילה באיראן היא תגובה על הפגיעה בכלי שייט במצע הורמוז. הוא הזהיר את המשטר בטהרן כי אם יימשכו התקיפות בהורמוז, תגביר ארצות הברית את מתקפתה. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקווית ושניים אחרים בבחרן. קווית מסרה כי מערך ההגנה האווירית שלה ירד כטב"מים וטילים איראניים. אזעקות הופעלו גם בקטר ובירדן, סמוך לבסיס האווירי האמריקני באל-אזרק. משמרות המהפכה מאיימים להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. ראש צוות המסע ומתן קליבאף שב והדגיש כי השייט במצע הורמוז מותנה בהסדרים שהנהיגה איראן והזהיר את ארצות הברית כי כל תקיפה תענה בתקיפה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל השיג הישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה וכי מצבנו הביטחוני השתפר. עם זה, רב אלוף זמיר מזהיר כי הצבא מתקרב לרף התחתון של הגודל הנדרש להתמודד עם האיומים.
1: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
0: הרמטכ"ל אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. המשטרה הצבאית פיזרה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שערי כלא 10 הצבאי שליד בית ליד, המתקן שבו עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המתפרעים נמנים עם הקבוצה החרדית הקיצונית, אנשי חיל. היא פועלת לארגן הפגנות, ואנשיה הם שהתפרעו לפני כחודש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
3: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

יש תוכנית קריירה בן זוג ומכונית שתת העולם ללא תחתית וכל זה יקרה עד גיל 20 אוי שיט, עד גיל 30

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, תקיפה שנייה ברציפות. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל במתקפה. הנשיא טראמפ אמר כי אינו יודע אם יחודש האימות הצבאי המלא עם איראן. הוא ציין כי האיראנים להוטים לעסקה ואף יצרו קשר עם ממשלו, אך הבהיר כי אינו יודע אם יש טעם בהמשך המסע ומתן, משום שאי אפשר לסמוך על המשטר בטהרן שיכבד כל עסקה שהיא. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקווית ושניים אחרים בבחרן. הם איימו להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. סערת דבריו של ראש השבק דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
4: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
5: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
6: מקרה של

0: ראש ממשלה ובגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
1: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
2: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. קבוצה הנמנית עם תנועת חלוצי הבשן הסתננה לשטח סוריה דרך החרמון ושהתה במקום במשך הלילה. בהודעת התנועה צוין כי זה צעד ראשון בדרך לאחיזה קבועה. עוד נאמר כי הפעילים עדכנו מראש את צהל בכוונתם להיכנס אל השטח הסורי, אך לא מסרו את מיקומם המדויק. כתבנו רובי המשלג מציין כי בתחילת השבוע ניסו כ-70 מפעילי חלוצי הבשן להסתנן לדרום סוריה דרך החרמון, אך כוחות צהל בלמו אותם.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, התחממות קלה. מחר, דומה, ובשבת, עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כבוד לחג.
9: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Vienna.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. סערת דבריו של ראש השבק דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
5: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
4: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השבק, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
6: אני לא מבין מה הבעיה, זה התפקיד של הממשלה לתת
7: הנחיה. מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד אני מציית לך אדוני ראש הממשלה?
6: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
4: דודו של ראש השבק, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בסוגיה, מפכ"ל המשטרה לשעבר, משה קרדי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טוב עשה המפכ"ל לוי שהבהיר כי המשטרה מחויבת לציית לפסיקות בגץ. רב ניצב בדימוס קרדי התייחס לקריאתם של ראשי מערכת הביטחון לשעבר לראשי מפלגות האופוזיציה לצאת חוצץ נגד ניסיונה של הממשלה לערער את סמכות בגץ.
8: זה בעצם ניסיון לנרמל את האפשרות שלא חייבים לציית לא לחוק ולא לבגץ. מחר מחותיים יש בחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט איזושהי החלטה, ואז יבואו ויבינו שלא מקבלים את ההחלטה שלו, משום שכבר הרגלנו אתכם שלא מחליטים להחלטה של בגץ. אנחנו מאוד מאוד מוטרדים שיהיו גורמים שינסו להטות את תוצאות הבחירות שלו באופן חוקי.
7: זה חשד בעלמה או חשד ספציפי?
8: יש גם חשד ספציפי, אני יכול להגיד לך שיש מידע.
4: המשבר בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן אומר כי דברי הנשיא טראמפ הם הוכחה לכישלון מדיניותו ומלמדים שהוא עצמו מבין את שפת הכוח טוב יותר מכל אדם אחר. סגן שר החוץ של איראן, אבדי, הדגיש כי איומיו של הנשיא האמריקני לא גרמו לעם האיראני להיכנע. הלילה תקפה ארצות הברית בפעם השנייה ברציפות.

0: חטפו 90 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצע הורמוז. הנשיא טראמפ הזהיר כי אם תתמיד איראן במעשיה, תסלים ארצות הברית את תגובתה. בתוך כך, אתר אקסיוס מדווח כי הבית הלבן נערך לקרב על מצע הורמוז, והוא צפוי להימשך כמה ימים ואולי אף שבועות. גורמים רשמיים בוושינגטון אמרו לאתר אמריקני כי יעד המבצע הוא להבטיח את חופש השייט בהורמוז. כך מוסר כשבנו, רם ברנדס. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שהנשיא ארדואן שולל את זכות קיומה של ישראל הופכת אותו לאויב.
1: ארדואן הוא אויב, אוקיי? העם הטורקי, אני לא מכיר בעם הטורקי כאויב של מדינת ישראל. אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי. הפעולה המרכזית היא בעצם הדוקטרינה שלהם שנקראת המולדת הכחולה. אז הדוקטרינה הזאת אומרת שכל אגן הים המזרחי של הים התיכון הוא בעצם בכלל טריטוריה טורקית.
0: השר שיקלי אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן מול גילי כהן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תאשפזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקית האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, הרדיו
2: השוויוני.
4: רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני מנסה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
5: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
6: אוקיי.
5: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: אני מרגישה שאני
1: לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקרה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות טיור אנרגטי. טיור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. ניני לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: clubs. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו העימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה השואף להשמיד את מדינת ישראל. קץ שב והבהיר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יופתע אם יתברר שטורקיה אכן שקלה בדעתה לתקוף את ישראל, כפי שאמר הנשיא טראמפ.
4: זה באמת המצב? טורקיה עמדה לתקוף את ישראל?
5: אני לא מופתע מזה, זאת אומרת, זה בוודאי תרחיש אפשרי.
4: שטורקיה תתקוף את ישראל ישירות?
5: בהחלט. ארדואן קרא לאחרונה, ישראל הציונות היא תנועת ג'נוסיידית שמאיימת אליי באופן אישי. ארדואן הוא אויב, אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי.
3: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין מזהיר מתהליך פוליטיזציה של מערכת המשפט. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית ציטט השופט בדימוס רובינשטיין את הפסוק התנכי: בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, והביע חשש שאנו על סיפור של עידן שבו לא יהיה משפט בישראל. עוד אמר כי הופתע מדבריו של ראש השב"כ דוד זיני על נאמנותו לדרג הנבחר.
6: זה מזעיז, מפני שכמובן אתה מצפה מעובד ציבור לכבד דרג נבחר שאתה כפוף למרותו, אבל הנאמנות היא למדינת ישראל. יש דברים שהם רציניים, אתה לא יראה אותם בנאום כזה בעל פה. יש הבדל בין מרות כחלק מתהליך קבלת החלטות ועבודה ובין נאמנות. נאמנות היא רק לדבר אחד, למדינת ישראל.
3: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון, שהיה בעברו גם היועץ המשפטי לממשלה, אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. ארצות הברית נערכת למבצע צבאי במצא הורמוז, והוא עשוי להימשך ימים אחדים ואף כמה שבועות, כך אמרו גורמים רשמיים בוושינגטון לאתר החדשות אקסיוס. הגורמים הבהירו שהבית הלבן נחוש להבטיח את חופש השייט במצא הורמוז, נתיב ימי חיוני למשק האנרגיה העולמי. הלילה תקף הצבא האמריקני 90 יעדים באיראן. הרשויות בטהרן דיווחו כי עלה ל-14 מספר ההרוגים במתקפות האוויריות האמריקניות הלילה ושלשום. כ-80 בני אדם נפצעו. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס ושימון מיג'אן. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, הפרופסור יעקב נגל, סבור כי המשטר האיראני מעוניין למשוך זמן, ואי אפשר להגיע עמו להסכם קבע.
7: הסדר קבוע מול איראן לא יהיה. מסע ומתן היה מתנהל בעצלתיים, והאיראנים היו מושכים אותו בהתאם למומחיותם עד נובמבר 28, לא עד מבחינת.

0: באותו אמצע כמו שהרבה חושבים. עד נובמבר 28 שטראמפ יצא מהבית הלבן ומצבם יותר טוב, המקסימום שהם יכולים לתת הם הרבה פחות מהמינימום שהאמריקאים יוכלו להציג לא רק לישראל אלא לעולם. בכל מקרה לא היינו בדרך להסכם, אני לא בדרך למעלומות.
1: ראש המל"ל לשעבר נגל אמר את הדברים בריאיון לרן בנימיני.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
3: צריכים

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: טוב, צדיקים שלי, אני רוצה לדבר קצת לשמחה. שמחה היא לא רק חיוך על הפנים, היא אור בלב. היכולת לראות טוב גם שקשה, להאמין שהכל יגיע בזמן הנכון, שמשהו שלי יגיע, ומה שלא שלי לא יגיע, כי הוא לא שייך לי, הוא לא שלי. טוב, שמעו איך זה הולך ככה. כי מה ש...

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: בזהותו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו האימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה, השואף להשמיד את מדינת ישראל. קאץ שב והבהיר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. הממונה לשעבר בצהל, הנושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצר שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
4: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב ומהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות במודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
3: הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים התראיין לחן ליברמן ולגילי כהן. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי גרועה מחמאס.
5: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה יודע איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
6: לרשות חמאס בעזה?
5: היא לא
6: מסוגלת
5: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה.
6: לא, אבל
7: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
5: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
3: סגן יושב ראש הכנסת ואטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. תושב באר שבע מואשם שתכנן לפגוע בחבר הכנסת לשעבר מוסי רז ממרץ בעבור תשלום. כתב האישום נגד אסף ישראל אריה בן 28 הוגש לבית משפט השלום בעיר. הוא מואשם שפנה באינסטגרם לאדם שהציג עצמו בשם אבי, פעיל בארגון ימין המחפש פעילים לביצוע משימות בתשלום כדי להציל את העם. השניים סיכמו כי אסף אריה יקה את חבר הכנסת לשעבר רז או יטיז עליו גז פלפל בתמורה ל-8,000 שקלים. בפועל הסתפק הנאשם בצילום ביתו של רז וטען כי לא היה ביכולתו לבצע את המשימה משום שבמקום היו ניידות משטרה. כמה ימים לאחר מכן ביקש ממנו פעיל הימין להעביר לו את כתובת מגוריו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר. את הידיעה העביר כתבנו אסף פוזיילוב.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות קלה, מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הבית.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה, ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
2: בר. מה? על מה אנחנו מדברים היום?
1: זה לא היה ברור?
2: לא.
1: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
3: שלום.
2: פתיח והתחלנו.
4: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
3: רדיו סהר.
4: המאה ה-21, בסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
2: האמת היא שיש בעיה ממושג הזה?
4: אל תפריע לי בפאתוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
1: היי ניה.
3: היי בר.
1: היי פריאל.
2: היי בר. היי ניה.
3: שלום.
1: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו. כן, ואנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס ל... עולם חדש.
2: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים. ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי, I'm listening.
1: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
2: כן.
1: אז כן.
2: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להיות להודות.
3: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
1: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
3: אני מחייכת ומנהנת,
1: כי מאיפה להתחיל?
3: אני חוקרת אנימציה, ואני בכלל באה מתולדות האומנות, והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
1: וואי, מגניב.
3: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
1: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
3: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים. אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש. ההגדרה של אנימציה פעם הייתה ציורים זזים, או איורים זזים.
1: כמו ספרות מאוירת אצלנו, אז
3: בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב, של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות שאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
1: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
3: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
1: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
3: לא, לקחתי את זה לכיוון שכולנו חייבנו והנהנו וכל זה.
2: אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע, זה באמת ממש מעניין, כי היום הבוקר שדיברתי עם בר קצת ככה, ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום.
1: איך לא נראה מטומטמים?
2: בדיוק, נכון. ניה. שזה מאוד מאוד קשה, כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט, ואנחנו שנינו אהבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו, זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטוריבורדס של סרטים, והדבר הזה, אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט, יכול להתאפס לחלוטין כמו קומיקס. אז זה ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע, והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו, זו הייתה חצי שנייה החכמה כאילו שלי.
3: לא, לא, אתם פותחים לי פה למיליון כיבורים, אני תורה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. כן. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על העניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, מה זה התנועות הזזות האלה, זה בעצם להקים משהו לחיים, ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי, שבעצם לתת נפש, להקים לחיים. פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
1: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
3: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי, כשהתחלתי במחקר הזה, היה, מה קורה בעולם שלנו, שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה, בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
1: מעניין.
3: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
2: מעניין.
3: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים, וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
2: מעניין.
3: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה, פתאום עוברים לעולם של עובדות?
1: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה ל... איך אומרים? פרוב גששית?
2: כן, שור.
1: יש את וב, את ה... גששית בחלל, שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים, זה לא מה שרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית. אתה יודע על מה אני אומר?
2: כן, כן, כן.
1: כאילו,
2: כן.
1: אתה מסתכל עליי כזה, לא, בר, לא, לא. תפסיקי.
2: לא, לא, חלילה, בר, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
1: אז כאילו, גם, נכון? זה כאילו, אני יכולה לקשר את זה קצת לזה?
3: כן, כן, לגמרי, לגמרי.
1: בעצם זה צילום, אבל זה לא צילום. זה...
3: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה, שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת, וקוראים לזה Post-Human Photography, Photography for Non-Humans, סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, היא מדברת על... צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד בתקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזה מבחינה אקולוגית, גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד קהלים לתמונות שהם לא אנושיים, כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה, אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר הזה.
1: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה? אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. כנ"ל לגמרי קומיקס.
2: נכון.
1: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. מה, את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
3: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג האומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים מהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או האומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר על מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט במקרה הזה, זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שזה, הטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא, it's black box, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
1: חמוד.
3: זה, יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
1: כן.
3: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים. או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
1: פחות בקטע של החלפה, כאילו,
3: כן,
1: הרובוט
3: כן,
1: יחליפו
3: כן.
1: אותנו.
3: אני לא חושבת שאנחנו שם.
1: כן.
3: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, בלדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושב שיש פה המון שאלות אתיות, על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
1: נכון.
3: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
1: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
3: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה, מה אני עושה עם זה? אני חושבת שיש פה לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש. אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
2: אני מסכים ב-100%, וזה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר, זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות, של כאילו textual versus visual, שזה נהדר, ובאיזשהו מקום, אולי המרכיב החסר, זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר, בדיוק המרכיב הזה של תנועה, שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
1: לגמרי, מין המשכיות כזאת, שהיא בין לבין.
2: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עסק קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז הצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
1: כן, גם מקלאוד מדבר על זה של איך אנחנו בעצם מייצרים איזושהי מעבר של זמן, אז יש כל מיני טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון קצת המחוגה זזה.
2: כן, הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
3: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן, ברח לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג,
2: כן.
3: שזה בדיוק אותו דבר.
2: כן, כן.
3: Okay,
2: כן.
3: זאת אומרת, התנועה או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה, נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
2: כן.
3: גם באנימציה.
1: פשוט יש הרבה יותר פאנלים, כביכול.
3: בדיוק, בדיוק.
1: כן.
3: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים. זאת אומרת, כן. לא רציתי להגיד כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם, אבל בסדר.
1: כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש כאילו על ציורים.
3: אז שלגיה, האמת שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלגיה זה דווקא דוגמה לרוטוסקופים. רוטוסקופינג. רוטוסקופינג זה בעצם שמציירים מעל לדימוי קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילומי.
1: Okay.
3: זאת אומרת, צילמו מישהי,
1: וואלה.
3: Okay, ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את את הריאליזם של התנועות שלה. ודיסני השתמש בזה די הרבה. וזה מעניין, כי הסרטים המוקדמים יותר של דיסני, אני מדברת על סביבות שנות ה-30, יש שם נורא פלסמטיות, מה שנקרא, שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
2: כן.
3: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
1: כן, חוקרים את איך אפשר לעשות את זה.
3: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
1: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
3: כן.
1: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה שלגיה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
2: כאילו התנועה הזאת היא מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
1: כן, משהו שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני. וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד.
3: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
1: מעולה, אנחנו מקשיבים.
3: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו ההגירה של מדיומים. ההגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל.
1: כן.
3: פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס.
1: פתאום אפשר לחקור את זה, כי זה...
3: בדיוק. פתאום זה רציני.
1: זה כן.
3: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
1: מסכימה.
3: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, גם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
1: לא רק בארץ, את אומרת.
3: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני ממש זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, animated documentary videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אחרונה שבדקתי, יצא לי 51 מיליון ומשהו hits.
2: וואו.
3: בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי וכו וכו, אבל זו תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. הדוגמה שאני נוטה לתת, זה תחשבו בתקופת הקורונה, כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי הפשטה.
1: והנגשה
3: של המידע,
1: גם.
3: והנגשה,
1: כן.
3: בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד. ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. Mm-hmm. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. Mm-hmm. זה לא? זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, The Sinking of the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
1: כן.
3: ושלישית, נו, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון, ממש בקלות. ויש לי סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים, ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים, זה בעצם אנימציה. וכך הגעתי לגיימינג, בתור עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
1: אני מרותקת.
2: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מנורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
3: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
2: כן.
3: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את, את המלאכותיות שלה, mm-hmm. בסדר? זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להראות אמיתי? כן. איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm. למשל. כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר.
2: כן. Mm-hmm.
3: והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וולצים בשיר, אני האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה שבעיניי הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולצים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה, שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. Mm-hmm. כי כן. יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל. כן. ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת, סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי.
2: מדהים.
1: אני חושבת שזה גם מה ש באיזשהו מקום זה יזע קצת את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר איך אני אומרת, כאילו, של השתתפות, כאילו, נכון?
3: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג, כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת, זה אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת, זה אם אתם מסתכלים שנייה על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את הסמן, את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד, זאת אומרת, האנימציה מנכיחה את הקוד. Mm-hmm. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך. וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. Mm-hmm. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי. כן. גם כי זה, קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה. זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
1: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
3: יפה, יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר, האנימציה הייתה פרשנית, כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
1: כן.
3: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
1: זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
3: לא, מה שאני זוכרת, אני שמחה שמה שנשאר. Serious Games זה בעצם תחום של משחקים שהם לא למטרות בידור. זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות, והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לו תוך תכנים שונים. וזה גם מאוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
2: זה ממש מעניין, אני, אתה יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה ל-Contract with God, כאיזה שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה, באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שכאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן שקשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על, מה, 2008 כזה?
3: אז ולצים בשיר היה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות. בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
1: ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
3: בדיוק, בדיוק.
1: כי לא היה לך מספיק.
3: למה לסיים בזה, בדיוק. אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. the Society for Animation Studies, וזה היה רגע מכונן, I have found my people.
1: כן, אני לא לבד.
3: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה, אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80, אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים,
2: כן.
3: ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות, בכלל, כל המקום הנשי, בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקס, וזה קושר את זה לדיפ אפקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת הפעם הראשונה שעברתי מתיאור של אומנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כילדים גדלים לתוך משהו. אהבה, התרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
1: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, שזה נורא, כאילו אני נכנסת לזה גם.
3: זה, כי זה... זה הדברים שאנחנו זוכרים. זה, את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
1: נכון.
3: אוקיי? אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם,
2: כן.
3: והנה אנחנו.
2: אז יודעת, הזכרת את זה שכשראית את ה-Society for Animation Studies, אז דלק את זה שום משהו, אמרת, מצאי את האנשים שלי, ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך ה... לא יודע איך לקרוא לזה, קריירה אקדמית, סימן שאלה, אצלך זה יותר סימן קריאה, כי אצלך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו,
1: אוי, אל תנמיך את עצמך.
2: לא, חלילה, לא משנה, לפרק אחר.
3: כן, אבל...
1: לפרק אחר, האם פריאל יעשה בסוף דוקטורט?
2: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא זה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו. וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשאירחנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה, ולא שניים. וזה היה כאילו, זהו, מיצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף, בבן גוריון לפחות.
3: Who are you calling an odd duck?
2: It's a term of endearment, trust me.
3: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג. ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה בא במדע, זה בא אני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית, למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה, ומה זה אומר, והבית, ואנשים מאבדים את הבתים שלהם. המון תהליכים מאוד מורכבים, אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס, שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה. Images across the university. והוא בעצם אומר, הנה אני בתור הוא חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
2: מעניין.
3: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע, זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה, והוא נותן שם דוגמאות, אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות, ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
2: כן.
3: השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה של מתאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי, את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי? כשאתם רואים בעצם מדריכים אתכם איך להתנהג. עכשיו באלה למשל יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה לאנימציה שהיא נמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
1: אבל גם משתמשים בהומור.
3: בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזה חוויה לגמרי דיסוננס כזה, בין אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין. החיבור הזה בין הדברים.
1: האמת שכן.
3: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני חושבת.
1: שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
2: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
1: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ה... ביקשתי ממנו להייר אותנו כהוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני, זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
2: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, ואנחנו חולקים אותו, זה מדהים, באמת.
1: כבר דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו גיימינג, סתם נכנס.
3: לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים, שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. כן. וממש איזו שיחה ביניהם.
1: כן.
3: שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
1: זה
3: השבירת
1: קיר, כן.
2: זהו, זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת... כאילו לקחת את זה לשני כיוונים, הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול הקוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מטשטשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
3: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא נתחיל מזה.
2: בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של, נגיד, קומיקס, אני מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
1: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת, חורגת מהגבולות של הדיון, mm-hmm. שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתאים למין פן סרוויס כזה.
2: הבנתי.
1: אבל זה משהו אחר לגמרי, סתם.
2: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא, לבין היצירה שאני מתבונן בה. זה באמת מעניין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי אם באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה?
3: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
2: כן.
3: לא כי אני בן אדם יבא שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי
1: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יבא.
3: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
2: כן.
3: אוקיי?
2: כן.
3: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהם, כמו שאמרנו, ציורים פריים ביי פריים. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה. לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת, אני קצת עייפה, ואני קולטת את זה, כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו, אני חושבת שקוראים לו זימרמן, והוא מדבר על משחקים, והוא מדבר על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה כשאני משחקת משחק, ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך.
2: מעניין.
3: אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי, יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה? Choose your adventure, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
2: מעניין.
3: שווה ללכת להגדרות.
1: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
3: לכי, אז.
1: כן.
3: רוצי.
1: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
2: לא.
1: אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
3: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלית, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
1: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון שזה הפרק הלבן ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
2: מגניב.
1: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
3: נחמד, שווה?
1: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש אושן 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו... יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ? ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה, זה משהו שבעצם יוצא מהאנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה, אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה, ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה, בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
3: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
1: לא, לא, נכון, נכון. אינטראקטיבי.
3: אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture. בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה. חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי. בסדר? הרי כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה. אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time. כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, okay? על תוכן מסוים או דימוי מסוים, וזה בפני עצמו, okay? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו וכו. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
1: מגניב.
2: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסיום, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
3: לא.
2: אז לא, עכשיו...
3: Sounds ominous.
2: בדיוק, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה, עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
1: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
2: די, מה כתב, נו?
1: האם יש עתיד ללימודי אנימציה כדיסציפלינה?
2: יו!
1: כן, משהו דומה?
2: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שאולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר, כבר עכשיו, שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו, כי אני חושב שנגיד, קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע, זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס, איפשהו, הלוואי יום אחד וזה יקרה, אבל...
1: אבל הרחבנו את זה ללימודי גיקיות.
2: כן, ללימודי גיקיות. בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד, כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה, צריך עוד כדי שזה יהיה אקדמי.
1: אז עוד זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו.
2: כן, זה נכון, זה נכון. אבל... אז כן. אני תוהה באמת, אולי באמת, האם את רואה בית ללימודי אנימציה כמקצוע?
1: כן. או שבאמת, כאילו, האם נראה, כמו ששאלת, אם יש כזה, אפשר לשלב את זה אם אנחנו בעולם כזה, יש את הפנטסי פוטבול, אז אם אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפרטמנט.
3: בעולם אידיאלי.
1: בעולם אידיאלי. האם זה בנפרד או ביחד?
3: אני רק אציין, בעולם אידיאלי, אז הייתי פעם בכנס ב-USC, University of Southern California, ושם זה הכנס של אנימציה, במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד, זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם. מלא כסף.
1: אוקיי. נכנס פעם כזה, עיניים נצוצו.
3: Do you want to be the Hugh Hefner scholar? אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה. אבל, משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, טדדדם, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כשאתה שואל אותי על השילוב הזה, בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר. אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של יורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על special effects,
2: נכון,
3: בסדר?
2: נכון.
3: או על בינה מלאכותית אפילו.
2: נכון.
3: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הכישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים. ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו וכו, אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. עכשיו בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו בדרך כלל, על הקצוות, על הקישורים, אוקיי?
2: כן.
3: ואני בסדר עם זה. ומצד אחד, יש הרבה כסף, ובטח שיש buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינריות.
2: כן.
3: מצד שני, יש המון המון קשיים, גם במחקר כזה. קודם כל, באמת...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נשיא המדינה הרצוג וראש השב"כ זיני נועדו עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. במהלכו הצהירו הרצוג וזיני על תמיכתם המלאה בוועדה. הנשיא הדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה. יש גורמים מבפנים ובעיקר מבחוץ המבקשים לחבל בתואר הבחירות ולפרק את החברה שלנו. אנחנו כאן להבטיח שזה לא יקרה, דברי הנשיא. ראש השב"כ הבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כדי לשמור על תואר הבחירות ועל מהלכן התקין. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי גרועה מחמאס.
2: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
3: לרשות חמאס בעזה?
2: היא לא
3: מסוגלת
2: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? נשמעו את הדיבור שלה.
3: לא, אבל
4: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
2: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
1: סגן יושב ראש הכנסת וטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. לזימי ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד וטורי בשל הסתה חמורה לאלימות. באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו? תהה גנץ. את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה לפני זמן קצר על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60 אלף אחיות ואחים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לחטפתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. התוכנית הניסיונית להפעלת הצבא הלבנוני נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות לתאם את הקמתו של מנגנון המעקב והפיקוח שנועד לוודא שחיזבאללה לא יציב את אנשיו בנקודות שמהן ייסוק צהל. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי את הדברים אמר שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה בתום פגישה עם הנשיא אהון בארמון הנשיאות בביירות. שר הביטחון קץ הודיע הבוקר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. לא ביקשנו מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון ואיננו זקוקים לאישורו של איש להישאר שם, דברי השר קץ. הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצער שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
5: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב ומהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות בה מודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
1: הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים מתראיין לכן ליברמן ולגילי כהן.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק. I just really

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
1: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
0: נשיא המדינה וראש השב"כ נועדו עם היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי מהליכוד בחשד להסתה חמורה לאלימות. וטורי אמר בריאיון רדיו כי אין הבדל בין לזימי לראשי חמאס, והוסיף כי מן הראוי שתתמודד על תפקיד ברצועת עזה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה, החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו, תהה גנץ. קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי אף שהוא מעוניין בגיוס חרדים לצה"ל, אי אפשר לכפות זאת ויש לתת לתהליך החברתי לעשות את שלו.
2: אני תומך בכל מה שיביא לגיוס של צעירים חרדים.
3: גם סנקציות קשות?
2: אני חושב שסנקציות קשות לא יביאו לגיוס של חרדים. יותר מזה, אני חושש מאוד שסנקציות קשות יביאו לירידה בגרף. אם בשנת 25 גייסנו 2,500 צעירים חרדים, בשנת 26 3,500, אני מאוד חושש שעכשיו המספרים האלה ירדו ולא יעלו.
0: חבר הכנסת בוארון התראיין לאליית רגב בתוכניתנו בחצי היום. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60 אלף אחיות ואחים המועסקים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. הלכה לעולמה, הזמרת הבריטית בוני טיילר בת 75, היא מתה מסיבוכים של ניתוח בביטנה. טיילר, זוכת פרס גרמי, נחשבה לאחד הקולות הבולטים במוסיקת הפופ והרוק בשנות ה-80, והיצגה את בריטניה בתחרות האירוויזיון בשנת 2013. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי אחד מלהיטיה הבולטים הוא השיר Total Eclipse of the Heart.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבדוק.
9: הסרט מאמה, יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה...
10: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, איך לא, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו, אם שואלים אותי אישית, הכי טוב באזור, ואני מאוד משוחדת. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נאמר, לפני שנציג את האורחת הנפלאה שלנו, שאנחנו משדרים כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, איפה שתנחתו, אתם מוצאים את רדיו סער, תאזינו, כדאי לכם, כי יש לנו אורחת מדהימה. קוראים לה נוף יופי עמיאל, והיא מדהימה, כמו שאתם רואים בסרטון. ואוטוטו, אוטוטו נוכל לקרוא לדוקטור נוף יופי עמיאל, כי היא כבר הגישה את עבודת הדוקטורט שלה, והיא ממתינה לתוצאות אחרונות, סופיות. היא מדהימה, כמו שאמרתי, היא מומחית לחינוך ולספורט, ועם ניסיון עשיר מאוד בחינוך, ופרויקטים חברתיים שהיא עושה, היא חוקרת, היא מרצה, היא מקדמת שוויון,

0: ויוזמות חברתיות, אימא וקרייריסטית, כשאני אומרת אימא, אני עדינה, היא אימא לחמישה ילדים שיהיו בריאים, והיא קרייריסטית, זה לא עניין של מה בכך. ואתם יודעים מה? בוא ניתן לה להציג את עצמה, שלום נוף.
1: שלום לך.
0: אוטוטו, אוטוטו, דוקטור נוף, אבל נתחיל בנוף.
1: נכון, בעזרת השם.
0: מה שלומך? כן, זה יגיע, זה יגיע. ספרי לנו ככה קצת על עצמך לפני שאנחנו ממש צוללות.
1: אז כן, אני דוקטור כמעט לחינוך ולספורט. אני הייתי 14 שנה מורה לחינוך גופני, לנוער בסיכון מהמגזר הבדואי, מכל אזור הנגב. שם הייתי אחראית על כל הקשר של ההורים ומורים ותלמידים, על כל הקידום של אורח חיים בריא. עובדתי פרויקטים שהם חוצי מגזרים ותרבויות, במיוחד במגזר הבדואי, שזה תחום שהוא נוגע לליבי ומאוד מאוד מאוד קרוב אליי. עליהם גם בחרתי לחקור במסגרת הדוקטורט שלי, שזה דוקטורט מאוד מיוחד, מאוד פורץ דרך בחשיבה שלו ובעשייה שלו, כי במדינת ישראל, לצערי, עדיין אין לנו מספיק מחקרים על המגזר הבדואי, ואני זכיתי לחקור אותו, לבדוק אותו, ולהשוות אותו למגזר היהודי.
0: להשוות אותו מאיזו בחינה? את מדברת להשוות אותו, מה מקבלים בחינוך היהודי, ומה מקבלים בחינוך הערבי?
1: לא.
0: מבחינת מה, משאבים, תקציבים?
1: לא, לא, אני בדקתי את השפעת החינוך הגופני והספורט, על הקשרים החברתיים של הנוער, דרך העיניים של ההורים והמורים, ואז את זה בדקתי בשני המגזרים.
0: זה מעניין להביא את את התפיסות, תפיסות מעולם הספורט, ולעשות השלכה בעצם לתפיסות חינוכיות. איך זה פוגש את החינוך, הספורט והחינוך, הורות, כיצד כולם מושפעים בעצם? כן, מספורט.
1: נכון. הספורט בעצם, החינוך הגופני נוגע בכל רובד ותחום בחיינו. במיוחד הוא פוגש ונוגע בדברים הכי חשובים אצל הילדים והנוער. ואני באמת רציתי לבדוק ולראות איך זה משפיע, כי אני יודעת מניסיון אישי, אני הייתי ספורטאית המון המון שנים, אני הייתי במכבייה, עד היום אני עוסקת בספורט, ובאמת רציתי להראות לשאר העולם, לחברה, את ההשפעה ואת היכולת שלנו להוביל ולהציל את הנוער קדימה. והיה חשוב לי באמת על המגזר, כי זה מגזר או חברה שלא נחקרת המון, משלל סיבות, ואני הייתה לי את היכולת ואת האפשרות, מכיוון שעבדתי ואני הכרתי ומכירה לעומק המון מנהלים, המון נמורים, ואני יכולתי לגשת ולבדוק את זה, ובאמת, ורציתי לעשות את זה, זה הגיע גם אחרי הקורונה, שראינו את כל ההשפעות שלה, וכמה אנחנו יצורים חברתיים, וכמה אנחנו זקוקים לזה, ובמיוחד מי שנפגע מהקורונה זה המבוגרים והצעירים, וזה בדיוק הגיע בזמנים האלה, וזה נתן לזה עוד נופח ועוד איזה בוסט לחשיבות שלו.
0: תראי נוף, אני זוכרת שבתקופת הקורונה, למשל, אנשים, במקום להשתגע, את יודעת, ישרו קצת לצאת וכאלה בהתחלה, אז הם פשוט עשו הליכות. את ראית את החלק הזה, את הספורט הזה, הם היו חייבים לפרוק. וכשאת מדברת על תפיסות מעולם הספורט, ואת עושה את ההשלכה הזאת על חינוך, זה לא מוזר בעיניי, אבל זה יפה. כי בדרך כלל לא חוקרים נורא ועושים את ההקבלה הזאת בין גוף לנפש עד הסוף, במיוחד במגזר.
1: נכון, נכון, ולכן באמת רציתי לעשות את זה שם, כי מכיוון, יש שם איזושהי תפיסה לחשיבות ולמשמעות של הספורט, זה בגרף עלייה, זאת אומרת זה הולך וגדל, אבל עדיין זה לא יושב כמו שזה יושב אצלנו למודעות, לחשיבות ולכמה שזה צריך להיות באמת עמוק בתוכנו, וזה באמת כל כך שמחתי לעשות את זה שם, כי כמו שאת אומרת, מצד אחד זה נראה לנו רק הליכה, אבל זה לא זה, זה לא רק זה, וזה המון המון, יש לזה תחומים והמון נגיעות, וככל שנדע לשלב את זה ולהכניס את זה בפנים, ומגיל קטן, מהיסוד, נטמיע את זה ונשריש, כך אנחנו נהיה מבוגרים ואנשים יותר בריאים ושמחים ומאושרים יותר.
0: תראי, את, קודם כל אני באמת רוצה להבין איך את ניהלת את הזמן, את גם בלוגרית.
1: כן, אני...
0: את בלוגרית.
1: אפשר להגיד, כן.
0: את כותבת הרבה בלינקדין.
1: נכון.
0: את ברשתות החברתיות, גם בשאר הרשתות החברתיות. ותקשיבי, צריך להקדיש לזה, גם לכתוב. את יודעת, צריכה לשבת ולהתנסח. אולי, את יודעת, היום קצת פרוטקציה עם הבינה המלאכותית, אבל בגדול צריך לשבת ולחשוב על... גם אם זה היום דרך הבינה המלאכותית, צריך לחשוב על נושא, על איך מגישים את זה, על התיקונים של זה, על ההגעות, על התפיסות, האם זה באמת מה שרציתי. איך את עושה את זה? יש לך 5 ילדים, נוף, את נהדרת, ואת מגדלת 5 ילדים, בן זוג שעובד בחוץ. איך עושים את זה? איך מג'נגלים בעצם?
1: זו שאלה
0: שהיא... ולהגיש גם את עבודת הדוקטורט. בואי, אני לא יודעת איך את עושה את זה.
1: את צודקת, זה באמת לא פשוט, אבל אני חושבת שהחיים של כולנו לא פשוטים. וזה משהו שאני מגיל קטן למדתי לנהל אותו. זה פשוט, מילת הקסם בעיניי תיעדוף. על מה אני בוחר או בוחרת לתת, להקדיש את המאמצים שלי באותו רגע נתון. ובהתחלה זה באמת היה הלימודים שלי, ואחר כך באו הבנות שלי. וראיתי, בהתחלה אני לא הייתי ברשת החברתית. זאת אומרת, זה משהו שהוא די חדש לי. בגלל החשיבות שכן רציתי להעניק כן ללימודים שלי וכן לבית שלי. אז אני החלטתי שאני מתנתקת מהרשתות החברתיות שהן היו אז בחיתוליהן. וכן, ומאז זה הלך ובאמת וגדל, כי גם למדתי לנהל טוב יותר את עצמי, את המטרות שלי. ואפרופו הבינה המלאכותית, היא כן, היא באה לעזור לנו והיא נותנת לנו בוסט ודחיפה מאוד משמעותית, אבל זה רק אם אתה כותב. זאת אומרת, אתה צריך לכתוב לעצמך, לנסח, ואז להביא את זה לבינה.
0: תראי, את צודקת, כי חברת, אחת מחברות הקבוצה המקסימות, אני לא זוכרת כרגע את שמה, אבל היא כתבה לבינה מלאכותית, תקשיב, אתה יכול לעשות דברים במקומי, וואו, אתה מתחרה שלי, או משהו כזה, והבינה המלאכותית עונה לה, שלא, שיש לך את מה שאין לבינה המלאכותית, וזה אנושיות, וזה הבעת רגש וחום, ולבנות וליצור תהליכים, שהוא לא יכול, הוא עונה על אוטומט, זאת אומרת שצריך לשים גם ברקס, הבינה המלאכותית זה טוב ויפה וזה מקדם, אבל בואו, אין לנו תחליף בסוף.
1: נכון, זה כמו שגידו, יש המון מכשירים, היום יותר קל להתאמן, אתה לא צריך, נכון, אבל בסוף אנחנו כן צריכים לנוע, אנחנו כן צריכים לעשות איזושהי פעולה. עכשיו, הבינה המלאכותית תבוא ותרים אותנו, אבל רק אחרי שאנחנו ניתן לה את עצמנו. ככל שאנחנו נקדיש לה וניתן לה את מה שאנחנו באמת רוצים, אז היא תדע לתייק אותנו יותר טוב ויותר נכון. וכן, היא עזרה לי ביותר, כשאני התחלתי אחרי השביעי באוקטובר, באמת פתחתי את הלינקדין שלי, ושזה פתח לי עולם, ולמה ששאלת, איך אני מגיעה לכל הנושאים האלה, היתרון הוא שהחינוך הגופני והספורט, הוא נוגע בכל תחום בחיי, ובחיינו בכלל, וצריך רק לדעת לזהות אותו ולמצוא אותו, ואז אני באמת, כשאני רואה איזושהי כתבה, או איזשהו נושא שבאמת מעניין אותי, ואני חושבת ישר בראש איך הוא נגיע לחינוך, מה הוא נותן, איזה ערך, מה אני באה לומר לאנשים שאו שלא ידעו קודם, או שזה לא היה חזק אצלם מובנה, או שאני באה לרענן תפיסה או ראייה אחרת, אז אני באמת יושבת ומקדישה לזה את הזמן, אם זה בבוקר אחרי שילדים יוצאים למסגרות, או בלילה, כשיש לי את השקט, ואני יושבת. והילדים גם יודעים, הם היו בהתחלה עוזרים לי לסיים גם סרטונים, עד שככה למדתי לשכלל את זה ולתכלל את הכל, וזה מדהים. זה בעיניי מאוד מאוד מדהים, אבל, וזה כן, זה הקדשה, זה המון דבקות בזה.
0: תראי, ספורט, אני חייבת לומר שאני לא תמיד בעוונותיי, לא מצאתי את ההקשר, לא, אף פעם לא עשיתי את הקשר, בוא נאמר ככה, בין ספורט וערכים. את יודעת, לא כולנו מבינות עד הסוף לעומק את את היכולות, את מה שהספורט יכול לתת לנו, ואיזה ערכים אנחנו יכולים לדחוף דרך הספורט. אני יכולה לספר מהבן שלי, שכרגע מאזין ובעצם עושה לנו את הטכנאות מרחוק, בשליטה מרחוק, שהוא למד עם מורה לספורט באשל הנשיא, אבל המורה הזה לא היה מורה, הוא היה מדהים, הוא היה חבר, הוא היה מורה, הוא עשה. אז זאת אומרת שלמדתי להעריך ולמדתי להבין שספורט הוא גם ערך, שאפשר להביא דברים נוספים באמצעות הספורט. איך את עושה את זה?
1: נכון, קודם כל, המקצוע היחיד שגלום בתוכו המילה חינוך, זה החינוך הגופני. שם בתוכו גלומה המילה הזאת שיש לה מאוד מאוד משמעות, והיא כל כך מדויקת ונכונה, מכיוון שרק בחינוך הגופני ובספורט את באמת יכולה להטמיע את הערכים, כמו שאמרת, רק שם אני יכולה להביא אותם לידי ביטוי ולחזק אותם ולהוריד ערכים שפחות מתאימים לי או שפחות נכונים לי כרגע. ובחינוך, כשאני עשיתי את זה בחינוך הגופני, אז הייתי נותנת הערך של הכבוד המון פעמים. בגלל שעבדתי במגזר הבדואי ושם הערך של הכבוד הוא מאוד מאוד חזק, יכולתי לקחת אותו לתחומים אחרים, ששם הם פחות נוגעים, אם זה במשחק, דרך כבוד אחד לשני, למשפחה שהיא לא כמוני, או לילד מיוחד, הייתי עובד גם עם חינוך מיוחד בבית הספר, איך לקבל אותו, איך להכניס אותו, את הערכים של האמפתיה לאחר, להבין, וזה בעיניי הדברים הכי הכי חשובים, כי בסוף כולנו יכולים להיות ספורטאים, בדרכה כזו או אחרת, אבל בסוף זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו להיות בני אדם טובים יותר, ודרך הספורט אני יכולה לעשות את זה. אני יכולה לראות איך אנחנו רותמים את עצמנו לסביבה.
0: יותר קל להיות אדם טוב יותר, או אדם עם, מבין יותר או מכיל יותר דרך הספורט, כי אני יודעת שלא כל תחום יכול לתת לך את האפשרויות פתוחות, בואי נאמר ככה.
1: נכון, כי הספורט בעצם מוביל אותך וגורם לך להיות במודעות. מודעות, מה זה אומר? ברבן שאני יודע מה אני מסוגל, מה אני יכול, אבל איך אני יכול להכניס את האדם השני לחיים שלי, לחברה שלי, לאיפה שאני נמצא. וכשאני משלב אותו איתי, אני מגיעה לתוצאות הרבה יותר טובות. וככל שאני מכיר את עצמי יותר טוב, אז אני יותר טוב לי ונעים לי עם עצמי. בסביבה שלי, לסביבה שלי גם נעים איתי. ואז אנחנו משפיעים בעצם על כל אחד ואחת מאיתנו בחברה. זה גלגל אנרגיה כזה שעובר מאחד לשני, והספורט עושה את זה בצורה נפלאה. ובעומקים שכמעט ולא מגיעים, וכמו שציין בהתחלה, את אומרת, אני לא כל כך, אני בסוף אומרת שכשבן אדם לא עוסק בספורט, זה פשוט כי הוא לא מצא את הספורט הנכון לו, המתאים לו.
0: או, זה נהדר, אהבתי מאוד.
1: כן, כי זה כל כך, יש איזה מנעד כל כך גדול, כל כך רחב, ובסוף כן יש מישהו או משהו שיתאים לך, ולפעמים זה גם לא האדם הנכון שהיה צריך להתאים לך, ולפעמים גם אתה לא בשל אותו ספורט באותה תקופה של החיים שלך, וזה בסדר. בכל תקופה, אני בחיי, היה לי עיסוק אחר בספורט. אם זה בנאורים שהייתי ריצה ושחקנית כדורף, ואם זה אחר כך בצבא שהייתי יותר הרבה בכושר באירובי, ואם זה אחר כך בהריונות שלי, אני מאז עסוקה רק ביוגה ובטאי-צ'י, שזה פתח לי עולם, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, שזה נתן לי דחיפה ויכולת גם להכיר את עצמי וגם להתמודד. בתקופה הזו במיוחד אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד ואיך להכיל, ואפרופו עם הספורט, אז אני לומד איך להכיל את האחרים שהם שונים עם המוגבלויות, גם כשאני לא רואה אותם. יש לנו המון מוגבלויות היום שאנחנו לא רואים
0: שקופות,
1: אותם.
0: שקופות, שקופות. נכון. מוגבלויות שקופות הם קוראים לזה. כן.
1: נכון, כי אני לא רואה אותם. כן. לפעמים אני גם לא מודע אליהם. ועם הספורט אנחנו רואים אותם, אנחנו לומדים לקבל אותם ולקחת אותם איתנו.
0: תראה, התפיסה שלך היא לא סתם ייחודית. אני שמעתי אותך לפני שהגעת אלינו לרדיו סער, ואת סיפרת על דרך מאוד מסוימת שעשית. ובאותו רגע אני חייבת לומר, התנחלת בליבי. אני רוצה שתספרי גם למאזינים שלנו על הדרך שעברת, על הדרך דווקא האקדמית שעברת, כי זה תפס אותי. זה תפס אותי, כי בכל זאת, תראי, תוך כדי את גם מטפחת, לא רק קריירה, לא רק לימודים אקדמיים, אלא את גם מגדלת משפחה. ואני רוצה שתספרי לי את מה ששמעתי קודם, אני ככה, תדייקי אותנו.
1: אוקיי, אז באמת, כמו שבהרצאה שמעת, אני, שסיפרתי על החיים שלי ואיך שהתחלתי, שתמיד הייתי ייחודית ותמיד הייתי שונה, ולא ידעתי את זה. ידעתי שאני שונה וייחודית, אבל לא הבנתי את המשמעות, ואיך זה בעצם יכול לקדם אותי ולתרום לי כאדם, איך אני יכולה לקחת את זה קדימה.
0: אולי אז תפסת את עצמך כמרדנית, כי היית ייחודית, או שלא, או שחשבת שאת ייחודית, אבל לא...
1: לא, פשוט ראיתי את עצמי כשונה. לא הייתי מרדנית, להפך, הייתי ילדה מאוד טובה. עד היום אמא שלי יכולה להעיד שאני ילדה טובה, אבל לא. פשוט ידעתי שאני שונה, שונה בזה אם שהייתי מושבניקית והייתי עובדת ברפת, הנערה היחידה. אנחנו כאן באזור שהוא של מושבים ברובו, ולהורי היה משק עם פרות, והייתי ילדה, היחידה, גם ילדה וגם כנערה, היחידה שעובדת בכל המועצה ברפת. וזה דברים שליוו אותי.
0: אנחנו רק נציין שאת שייכת למועצה אזורית מרחבים, שאת מהאזור שלנו, ואת, אני לא יודעת אם את מסכימה שאני אומר מאיזה מושב את גרה, ברדיו.
1: בסדר.
0: אוקיי.
1: בטח, זה היום מושב פטיש, היום כולנו מכירים אותו.
0: פטיש, שתבינו שהיא מושבניקית, ושכשהיא מדברת על רפת, אז היא מדברת ממש מתוך היכרות מאוד
1: קרובה.
0: וחיים במושב, כן.
1: כן. ושם זה היה לי, באמת ראיתי את השוני שלי גם כילדה וגם כבת שעובדת מול המגזר הבדואי הערבי, ומשם זה בעצם הגיע אליי גם מאימא שלי עיראקית, ואז לשמוע את כל זה, וזה היה לי מאוד מאוד, גם כשגדלתי שאני גם מעסוק, כי זה באמת אהבתי, אני באמת אוהבת את זה. וזה עדיין היה לי שונה, עדיין הייתי שונה. ואז כשהגעתי באמת גם לאקדמיה, אני ידעתי שאני, זה לא היה לי ברור שאני הולכת לעסוק בחינוך הגופני והספורט, מאוד אהבתי לעסוק, אבל לא אהבתי, לא ראיתי את עצמי כמורה. ואז התחלתי לדרכי באקדמיה, שם ידעתי...
0: תהפוכות החיים, את חושבת שאת לא רוצה את זה, ואת דווקא הולכת לזה, או שאת חושבת שאת רוצה משהו אחר, ואת מגיעה דווקא לדבר שהוא בכלל לא קשור.
1: נכון.
0: למה שרצית בהתחלה.
1: בכלל, בכלל. כי אני התחלתי בכלל באוניברסיטת בן גוריון, שם גם הובחנתי בלקויית למידה, בעזרת המרצה שלי, שהוא אמר לי, אני חושב שאת צריכה ללכת, והלכתי וזימנו אותי ככה לשיחה, דיקנית של האוניברסיטה, ופשוט שאלה אותי עם ההבחון, מה את עושה פה? ואני לא הבנתי. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרו לי, איך את הגעת אלינו? יש לך לקות כזו חמורה, כזו קשה. איך הגעת לאוניברסיטה? והמשפט הזה כל כך ליווה אותי וכל כך...
0: על איזה לקות היא דיברה בעצם? כי היום כמעט שלא אומרים את הדבר הזה באוניברסיטאות ובמכללות. כאילו, יש לך לקות חמורה, את לא יכולה... איך בכלל התקבלת או איך את בכלל לומדת פה? מכיוון ש... כמעט לכל לקות מוצאים איכשהו את הפתרון שלה באקדמיה.
1: נכון, אבל זה היום.
0: היום, היום, היום. כן.
1: אני מדברת לפני 15 שנה, שלא ידעו, אני הייתי בין הבודדים באוניברסיטה, גם היה איזשהו פרויקט מיוחד לבן גוריון באותו זמן. ושם בעצם, עם השאלה שלה ועם הפרויקט הזה, חלחלה לי בי ההבנה, שאני צריכה לעסוק במשהו שאני אוהבת. ולקחתי את המשפט, שהוא לא היה משפט פשוט שלה. שאלה שהיא לא הייתה פשוטה, מה אני עושה כאן? לקחתי אותו ואמרתי, אוקיי, מה אני באמת עושה פה? ואז אחרי הפרויקט המדהים הזה שעשיתי באוניברסיטה, החלטתי שאני הולכת לעסוק במה שאני אוהבת, והלכתי ללמוד חינוך גופני. ושם התגלה אליי עולם, עסקתי במה שאני אוהבת, אבל גם הוא לא היה לי פשוט, כי גם שם הייתי שונה בגלל הלקות שלי, וגם למדתי באקדמיה שהיא דתית. וזה עולם שהוא דומה לי, אבל עדיין היה שונה לי. וככה התנהלתי, סיימתי מצטיינת על אף הלקות שלי, סיימתי מצטיינת בהתמחות בבריאות הציבור. והמשכתי לתואר השני, שגם שם הייתי דרך הריגה, כי...
0: רגע, התואר הראשון שלך הוא, זה התמחות, את התמחת...
1: חינוך גופני וספורט, בהתמחות גופני... בבריאות הציבור.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, בחינוך הגופני אוקיי. יש לך אפשרות של התמחויות, את צריכה לבחור, ואני
0: כן,
1: מחרתי בבריאות הציבור, כי אני באמת אוהבת ובאמת...
0: נהדר, זה שני דברים שהולכים, זה נכון. כלים ששלובים יחד.
1: נכון, נכון, ובחינוך הגופני יש לך אפשרות חינוך מיוחד, אוכלוסיות מיוחדות, גיל הרך, ואני מחרתי בהתמחות בבריאות הציבור, כי אני באמת מתחברת ואוהבת, וסיימתי ככה מצטיינת, המשכתי לתואר השני שלי, שגם לא היה לי פשוט.
0: באותה
1: מכללה, באותה אקדמיה, והייתי גם שם חריגה, אז המרצה שלי שתארה אותי ככה במסדרונות, אחרי שסיימתי בתואר השני, הוא אומר לי, את הגעת לפה רק בזכות הנחישות.
0: אוי, איזה משפט נהדר.
1: כן, ואני, וחייכתי, אבל אמרתי, אתה צודק בהחלט. כי באמת רק בזכות הנחישות שלי והיכולת שלי להסתגל ולהבין מה אני רוצה ואיך אני רוצה, אז אני הצלחתי להגיע. ואז ככה בעודי...
0: זאת אומרת, את גם מבינה, תקשיבי, יש לך איזושהי לקות, ולקות למידה, ואת יודעת שהיא ככה קצת מפריעה לך, אבל זאת אומרת, היא מקשה עלייך, בוא נאמר, ככה את לא נתת לה להפריע לך, אבל היא מקשה עלייך, ואת עדיין ממשיכה ולומדת, וזה בעצם מעיד עלייך, זה מעיד על התכונות שלך. את לא מבטרת, את לא מרימה ידיים.
1: נכון.
0: וזה משהו שאני חושבת שצריך גם להעביר לנשים, בכלל לסטודנטים וסטודנטיות.
1: בכלל לכל בני אדם, כי בסוף הקושי הזה של הלקות, הוא לא מגיע רק בלימודים, הוא מגיע בעוד תחומים אחרים. אבל האופי שלנו מגיע לנו מילדות. אנחנו יכולים לעצב אותו, אנחנו יכולים לחזק אותו, והוא מגיע אלינו. וכמו שאמרתי, כשהייתי נערה וילדה ועבדתי ברפת, וידעתי איך לעשות את זה, ועם הנחישות הזאת, אז היא גם הגיעה לי לאקדמיה. ולא נתתי ללקות הזו לעצור, למרות שגם במבחנים, בתנאי קבלה, בוועדה שישבתי לתואר השני, גם המרצה, פרופסור, אדם מאוד מוכר, שאמר לי, איך תצליח להסתדר פה? כי הלקות שלי כל כך חמורה, אז איך תצליח להסתדר? אז אמרתי, כמו שסיימתי את התואר הראשון שלי בהצטיינות, אני אסיים גם את התואר השני. ובאמת, הצלחתי. לא היה לי פשוט ולא היה לי קל, אני צריכה לעבוד פי כמה וכמה יותר מאדם רגיל,
0: זה לא מייאש באמצע הדרך. אני, סליחה על השאלה, אבל היא מתבקשת. זאת אומרת, את מתמודדת עם כל כך הרבה קשיים. אני לא אומרת שלהיות סטודנט זה קל. בואי, אני לא רואה את זה באופן, באור רומנטי. וואו, סטודנט, ואתה לומד, ושלוש, אני חושבת שלהיות סטודנט זה לא דבר קל. אבל, וזה צריך לעמוד בלחצים ומבחנים ועבודות, ואי אפשר להגיש עבודה כמו שמתחשק לך, אלא שיש כללים מסוימים להגשת עבודות. אני, ברור לי. אבל בכל זאת אני אומרת, את נכנסת לתוך הדבר הזה, את מתעקשת, את עומדת על שלך, למרות כל הקשיים, ואת תקשיבי, זה לפעמים מייאש. איך את בעצם מצליחה להתגבר על הדבר הזה? אני לא רוצה לייאש, אף אחד שומע אותנו עכשיו, אבל אני רוצה לומר את האמת בפנים. לפעמים זה מייאש, ונוף עשתה משהו שהרבה מאוד מתייאשים. אני למשל, כשהייתי סטודנטית, הייתה מישהי שלמדה איתי, והיא לא הצליחה לעמוד בחרדות של לפני מבחנים, והיא לא הצליחה לעמוד בחרדות בזמנים, את יודעת, של הגשת עבודות, היא פשוט נשרה, והיא הייתה מדהימה, לדעתי הייתה יכולה לסיים את זה גם בהצטיינות, אבל היא בחרה לפרוש.
1: כן.
0: ואת הולכת ואת עושה את זה.
1: כן, אני חושבת שזה היתרון באמת שגם הגיע לי מהספורט, היכולת שפשוט לעמוד בזה. החוסן הזה, היכולת לראות את הקושי, לא כקושי, כאתגר, אוקיי, ולהבין, נכון, יש לי לקות, מה אני צריכה כדי להצליח? מה אני צריכה כדי לשרוד אותה? כדי לעמוד, כי אני יכולה לעמוד. איך, באיזושהי דרך, באיזושהי קונסטלציה, אני לא יודעת, אבל אני אעמוד בה. וזה דרש ממני המון שיעורים פרטיים, המון השקעה, המון, כששאר הסטודנטים יכלו לעבוד, אני לא הצלחתי לעבוד. כי הקדשתי את כל כולי, אני לא בניתי מערכת רגילה, כולם הצליחו לדחוס מעל ומעבר, אם זה היה באוניברסיטה, או אם זה בחינוך הגופני ששם, זה לא תלוי בך. יש לך מערכת, והיא מערכת מאוד עמוסה, 5 ימים בשבוע. אני לא הצלחתי לעבוד. אני הייתי חוזרת הביתה, זה היה לימודים שהם רחוקים לי, ועוד הייתי המון פעמים גם עובדת ברפת, גם כשהייתי כבר בחורה בוגרת, המון, ופשוט ידעתי שאני צריכה, זה מה שצריך ממני, וזה אני יכולה. והייתה לי המון תמיכה משפחתית, המון תמיכה מבעלי, הוא היה אז בן הזוג שלי, וגם גרנו אז גם ביחד, ופשוט ידעתי שזה מה שאני צריכה, וזה מה שאני עושה.
0: זאת הזדמנות לפרגן לו ולומר איך קוראים לו.
1: גיא.
0: כל הכבוד לגיא על הפרגון ועל התמיכה.
1: כן, כן, וזה באמת לא מובן מאליו, כי זה המון, זה לובה בהמון בכי, המון התמודדויות, והמון הבנה, זה היה צריך להיות המון להבין את זה,
0: תראי, כשאני יושבת פה מהצד, ואני שומעת אותך אומרת, תשמעי, זה לובה בהמון בכי וזה, ואת מספרת על ההתמודדויות שלך, ואז אני אומרת, תקשיבי, זה נשמע כאילו, בסדר, היא מספרת על קשיים, אבל כמו שאני רואה אותך, זה כאילו, ובתוך השיח, אז אני אומרת, אולי הקשיים הם לא עד כדי כך, הם לא עד הסוף, אבל כסטודנטית לשעבר, אני יכולה לומר לך, שאני מבינה ומתחברת לכל מילה שאת אומרת, כי ראיתי סביבי, ויכולתי להבין את הקשיים של הסטודנטים, רובם, אני עשיתי את התואר שיחסית לא הכי צעירה שבעולם, אבל עשיתי אותו יחד עם הבן שלי דרך אגב, וראיתי התמודדויות של צעירים שאמרתי, וואלה, אני משפחה וזה, ואני עושה את זה, נכון, זה לא קל, אבל אני עושה את זה, והם, אין עליהם שום עול, והם בכל זאת מספרים על הקשיים שלהם וכאלה, ולימים הבנתי שזה לא משנה אם אין לך משפחה או לא, כשזה קשה לך ויש לך לקות למידה, אז זה קשה לך.
1: נכון, נכון, זה פשוט באמת קשה לך, ואני למדתי בגיל מאוד צעיר שישנה מציאות, עם המציאות הזאת אי אפשר להתווכח, השאלה איך אנחנו מתמודדים איתה, ואני את זה לקחתי, ואמרתי, אוקיי, שוב, אני יודעת שקשה לי, אני הייתי מאלה שתמיד נכשלים, מאלה שאתם מגיעים תמיד למועד ב' וגם למועד ג', ואני עשיתי את זה, כי ידעתי שזה מה שיקרה, אני תמיד ידעתי שמועד א', אני תמיד צריכה לראות את המבחן, להבין מה המרצה רוצה, ואוקיי, עכשיו אני במועד ב', אז אני אצליח.
0: גילוי הלב הזה שלך, פשוט, אם אמרתי לך קודם שהתנחלת בליבי, אחרי ששמעתי אותך, אז עכשיו בכלל, על שני חדרי הלב.
1: תודה רבה. כן, כי זה... כי אני חושבת ההבנה הזאת של לקבל את המציאות, ועכשיו רק אני צריך לדעת איך להתמודד איתה, היא הבנה מאוד חשובה. כמה פעמים אנשים אומרים, אין חומה שאי אפשר לעבור, או תילחם בזה. לא תמיד אפשר להילחם, לא תמיד זה נכון, לא תמיד ההשקעה הזאת שווה. וגם אם היא שווה, אבל גם אני צריך לדעת מה הפסדתי, או במה זה פוגע לי. וההבנה הזאת היא שלפעמים לא הכל שווה, ואני צריך לקבל את זה as is, היא מאוד מקלה. היא מאוד מקלה, והיא בעיקר פוגשת אותנו המון פעמים בספורט, כי כשאנחנו מאפשרים לעצמנו להשתחרר, למשל לספורטאי, כשהוא מופיע בתחרות והוא מגיע, אז יש לו לפעמים את הקהל שמאוד מלחית, לפעמים המאמן, אותו מגרש עליו הוא עולה, אם זה המסלול הריצה או הכדורגל לדוגמה, ויש עובדות, ואני יודעת או לקבל אותם, וככל שאני אקבל אותם, את התרחישים האלה, את השוני הזה, או את המנעד הזה שלא תמיד אני יודע לצפות אותו, אז יותר קל לי, ואז אני מגיעה במיטבי, וככל שאני למד את זה, ואני אתמודד איתו, ואני אתרגל אותו, אתאמן איתו, וזה מגיע המון עם הספורט, אז אני אצליח יותר בחיים שלי, ויהיה לי יותר כיף. וזה ההבנה, זה מה שהיה לי. באמת,
0: הספורט. תראי, אבל הייתה לך, גם, את אומרת שהייתה לך תמיכה משפחתית, כי בואי, בלי תמיכה קרובה, זה קשה. קצת יותר קשה.
1: קצת בואי. הרבה יותר קצת? קשה.
0: מה זה קצת? זה הרבה הרבה נכון? הרבה יותר קשה כשאין לך תמיכה, או כשאת באיזשהו משבר. אבל את יודעת מה? אנחנו, דווקא בתמיכה המשפחתית הזאת, את נסעת, לא, אני מעדיפה שאת ספרי איפה הלכת, איפה נסעת.
1: הלכתי ללמוד לדוקטורט
0: הלכתי
1: שלי.
0: ללמוד לדוקטורט, כן. את בעצם אומרת שאת ניסית בחול.
1: כן, כי במדינת ישראל לצערי ב-2025 עדיין אין תואר שלישי בחינוך גופני וספורט. מוגדר בהגדרה שלו. ואין, ואין לי מאוד היה לי חשוב ללכת וללמוד את זה. ולהשקיע בזה, ואני הלכתי, אוקיי, אם אין בישראל, אני אגיע בעולם. לאן בעולם? שוב, אני לא יודעת. וככה התחלתי לחקור ולבדוק, אני זוכרת, הייתי אפילו בחופשת לידה של הבת שלי, ואמרתי, אני בודקת, והלכתי לבדוק.
0: של הבת כמה במספר? כי אם יש לו חמישה ילדים, השנייה, זאת אומרת שהתחלת, אוקיי.
1: כן, התחלתי עוד בהיריון, ואז הייתי בחופשת הלידה שלה, וככה התחלתי לגשש ולבדוק, וככה עברו להם שנתיים רק בלבדוק. וכשאתה גם לומד בחול, אתה רוצה לדעת שזה מוכר בארץ, ברור, אתה רוצה לקבל את האישורים, ברור. למרות שהם אישורים לך שעצמם לאותו הרגע. זאת אומרת, הם לא בטוח שהם יקנו לך זכות אחר כך באותם, אחרי כמה שנים שסיימת.
0: זה לקחת סיכון.
1: כן, כן, זה לקחת סיכון, אבל כשאתה יודע לאן אתה מגיע, זאת אומרת, אני הגעתי לאוניברסיטה ברומניה, שהיא מוכרת וידועה, וגם המסלול שאני בדקתי, אז היה לי יותר ראש שקט, וגם אמרתי, אוקיי, זה מה שיש לי, אז מה אני בוחרת? שוב, לקבל את המציאות כמו שהיא. וככה הגעתי לשם, וזה שוני גדול מאוד, זה שוני של תרבות, שפה, המנטליות המאוד שונה, הכל מתנהל בשפה האנגלית.
0: למדת שם פיזית, או שעשית את זה מרחוק?
1: לא, למדתי מרחוק, אבל הייתי, תעשה המון, לכמה ימים, עד שבוע רצוף, ככה להגיע למנחה, למנחים, לוועדות, למבחנים. וככה התחלתי בעצם את הלימודים שלי. והיה שלב ממש באמצע של הלימודים שלי, אחרי שכבר התחלתי את עבודת המחקר שלי, והתחלתי חלק ארי בתוכה לחקור ולבדוק, פתאום חברי הוועדה החליטו שזה פחות מתאים להם, עבודת המחקר שלי, וביקשו ממני לשנות אותה. אז אוקיי.
0: תקשיבי, זה כמו השמיים נופלים באותו רגע. את עובדת ועובדת ועובדת על עבודת הדוקטורט. אני מכירה הרבה שהתייאשו אחרי שהחזירו להם את עבודת הדוקטורט לתיקונים, ופשוט לא המשיכו ללמוד לתואר שלישי.
1: נכון, זה מאוד קשה. זה מאוד שובר.
0: כן.
1: אבל זה מה שהיה לי. וזאת הייתה מציאות. ואז אני שאלתי שוב את עצמי, מה אני עושה? והייתה לי יכולת של הגמישות, הגמישות הזאת היא היכולת לדעת להניע את עצמי לזוז מהאזור הנוחות שלי, אם זה היה מישראל, ולהגיע לאוניברסיטה אחרת, ולקבל מנחה שאני לא מכירה, ואני לא יודעת כלום. הם בדיוק הפכו להיות פקולטה בפני עצמם, ואף אחד לא מכיר אותם מהישראלים. הייתי הראשונה שלהם, על תקן הזרים, הראשונה בכלל מישראל. וזה מה שהיה לי. והחלטתי, אוקיי, מה אני עושה? התייעצתי איתם, מה אני, איך אני רוצה? אמרתי, אוקיי, אני לא יכולה לעשות את המחקר שבאמת רציתי, אז אני אעשה אותו לתלמידים שלי. והם מאוד התלהבו, אוקיי, וככה התחלתי, עוד פעם, מההתחלה, וזה לא פשוט, עוד פעם, כי גם להתחיל מחדש, גם ללכת לקטט את הרגליים, תרתי משמע, ללכת לחפש, אינפורמציה ומידע.
0: אני למשל לא יודעת איך את עשית ההפרדה הזאת, אבל אני, כשאני יודעת, בזמנו, כשאני מגישה עבודה, או אם אני צריכה לשנות, או אם אני צריכה להביא משהו נוסף, אז אני לא מצליחה לנתק את עצמי מהעבודה הראשונה. זאת אומרת, חלקים ממנה, אני מביאה לתוך העבודה השנייה. כן. אני לא מצליחה תמיד לנתק עד הסוף. זה לא שאני לוקחת ואני מעתיקה אם היא לא. אבל אני אומרת שאני לא מצליחה. זאת אומרת, זה יושב לי איפשהו פה. לקח לי, לקח הרבה מאוד זמן לקבל, זאת אומרת, להתנתק ממה שמוכר לי, ממה שכבר עשיתי. כן. כי יש בזה ביטחון במוכר, במה שעשית. ואת צריכה להתנתק מכל הדבר הזה ולהתחיל עבודת דוקטורט חדשה.
1: נכון. אבל אצלי במקרה, שתי העבודות הן היו שונות בתכלית. נכון, בעבודה הראשונה זה עלינו, על היהודים, על המכבייה, על איך בעצם איך התחילה בכלל הספורט בישראל, בטרם הקמת מדינת ישראל, ואז הנושא השני היה שונה לחלוטין. וזה היה לי די פשוט, כי אני עבדתי במגזר, אז היה לי, זה מאוד קרוב אליי, קרוב לעשייה שלי, אז היה לי קל להתחבר אליו, ולכן גם בחרתי לחקור אותו. ואין שום דבר דומה. לא היה לי שום דבר דומה, זה היה באמת להתחיל גם מחדש, וגם חשיבה אחרת, עיניים אחרות, מחקר אחר.
0: תראה, מכיוון שאמרנו שיש תמיכה משפחתית בתוך הדבר הזה, ובלעדיה אי אפשר... אי אפשר לעשות את זה, בואי, נכון. עם ילדים קטנים ועם משפחה, ובכלל גם צריך תמיכה, וגם לפעמים שהבעל יאמר, בסדר, אני תומך באשתי, שתתקדם ותתפתח והכל, אבל בואי, יש גם גבול לתמיכה הזו, זאת אומרת ש... את יודעת, בני זוג אתמול דווקא דיברו על זה בתוכנית אצלנו, שלפעמים מקבלים החלטות מי זז כדי לאפשר לשני. זה לא תמיד פשוט, נכון. ומישהי פה אמרה... שלרוב זה אנשים שמאפשרות לגברים, כי שהם יצאו לעבוד כשהם בחופשות לידה וכאלה. תמיד נשים מבטרות על עצמם. איך זה, איך זה קרה כאן? ותספרי לי איך זה התפתח אצלך ב... אתה לא צריך לספר לי עד הסוף באישי, אבל איך זה התפתח אצלך, כאילו, מבחינת אישך? הוא עד עכשיו עשה ויתורים, את למדת, ישבת שעות, חקרת, עשית חנת עבודות, זה גוזל את הזמן. ואת צריכה לעשות את זה עוד פעם, מחדש.
1: כן. אז אני חושבת כמו שהתחלנו בהתחלה, ואמרתי, המילה היא פשוט תיעדוף. אני ידעתי איך לנהל את הזמן. גם, אני לא הייתי אישה חדשה. זאת אומרת, בעלי ידע את מי הוא, עם מי הוא התחתן, וזה אני חושבת ההצלחה. הוא ידע מי אני ומה אני, ולא ניסה לשנות אותי, ואני לא ניסיתי לשנות אותו, ואנחנו קיבלנו, והוא גם ידע שזה חלום שלי. זה היה החלום שלי מילדות, שאני ידעתי שאני רוצה להיות דוקטור, לא ידעתי במה, לא ידעתי איך. שוב, אותה ילדה עם הלקות למידה הזאת, שבקושי הצליחה, זה מרגש
0: דווקא
1: אותי.
0: דווקא בגלל זה רצית, אני מניחה שאוטוטו תקבלי תשובות, ואוטוטו אנחנו דוקטור יופי נוף, אבל דווקא בגלל הלקות הזאת, החלטת שאת רוצה, כן, שיהיה תואר דוקטור, אין מצב של, אנחנו, יש לנו, אני הכרתי זה, יש לי איזה ידיד משכבר הימים, שהחליט, אשתו... אחת כזו שמשקיעה, לימודית, אקדמיה, והוא אמר, לא יעזור כלום, אני תומך בה, עד שעל הדלת שלי יהיה רשום דוקטור, לא משנה מה השמות שלהם, כאילו בשלט. ככה זה היה גם אצלך?
1: לא. אני ידעתי שאני רוצה להיות, אבל כמו שאמרתי, יש איזושהי דרך, לא בכל מחיר, ולא באותו זמן שרציתי, אבל כן, זה היה החלום שלי, ובעלי היה שם, גם אם הייתי מחליטה שאני לא רוצה, וזה כבר לא החלום שלי, זה היה בסדר מבחינתו, כל עוד שמה שזה עושה לי טוב. והוא באמת היה שם, על מלא. ואיך את אומרת, הוא היה צריך לוותר, אז כן, הוא ויתר, והוא העניק, זה לא רק היה לוותר כלכלית, כי בסוף יש, זה המון עלויות, ללמוד בחול זה מאוד מאוד
0: יקר,
1: ואין לך מלגות, כי זה לא מוכר, וזה לא בישראל, ולהמון מלגות לא נותנות לתואר שלישי. זאת אומרת, זה כמעט ולא קיים, אלא אם כן זה מוגדר במחקר שלהם, באותה, נגיד, עמותה שרוצה לקדם משהו מיוחד. אצלי זה לא היה. ובאמת הוא ויתר, והוא הקדיש את זה, ועשינו עבודה. זאת אומרת, ידעתי שזה מה שאני רוצה, והוא היה חלק מזה. אני כל פעם אומרת לו, הדוקטורט הזה, הוא רשום על השם שלי, אבל הוא נטו, הוא גם שלך.
0: נהדרת, נהדרת, זה הכרת הטוב. אני מאוד מאמינה בהכרת הטוב. לא משנה מה, את למדת, העבודה הגדולה והקשה היא שלך, ברמת עיקרון עד להגעה לתואר הנחשף, אבל בואי, את מכירה במי שבעצם סייע לך ודחף ועמד כשהיה לך קשה, וזה נהדר. הכרת הטוב, אני מאוד מאמינה בה.
1: תראי, בסוף כשאני מצליחה, גם הוא מצליח. וכמו שהוא הצליח והוא פתח את העסק שלו ל... לחברה לפיתוח אתרים ומערכות, זה גם לא היה לא פשוט, ואני הייתי שם על מלא, מה שנקרא. וכן, אבל ככה זה באמת בזוגיות טובה, ככה
0: תראי,
1: זה צריך להיות.
0: אני קולטת את המסר שיש לך כבר להעביר לנשים אחרות, לנשים שהן, אפילו בזוגיות שהן, לא תמיד תומכת עד הסוף. בואי נאמר ש... אנחנו היום חיים בעידן שיש הרבה מאוד אפשרויות לבני זוג בתוך מערכות יחסים לנשים וגברים כאחד. נכון. זה מאוד מאוד השתנה מפעם, ויש יותר אפשרויות ויש יותר התכנויות, להתקדם ולסייע אחד לשני. אבל אני באמת הייתי רוצה לשאול אותך, מה את היית ממליצה לנשים אחרות, במיוחד כאלה שמאמצות קריירה יחד עם חיי משפחה עמוסים? איך הם יכולים להתמודד? מה הם צריכות? אני בעיקר פונה לנשים, כי אני חושבת שעם גברים טיפה יותר קל. לא עד הסוף.
1: הקושי הוא פחות. כן. הוא קטן יותר.
0: הקושי קטן יותר לגברים מטבע הדברים, ובואי, אני פמיניסטית והתפיסות שלי והכל, אבל עדיין אי אפשר לברוח מהמציאות. להם הרבה יותר קל מאשר לנשים.
1: נכון.
0: מה היית ממליצה לאותם נשים? באיזו דרך לנקוט? מה לעשות? זאת אומרת, מה המסר שלך אליהם?
1: אני חושבת שהכל צריך, במיוחד כשאנחנו בזוגיות, לשקף את זה לבן הזוג. להגיד לו, תראה, זה החלום שלי, או זה המטרה שלי, ואני צריכה אותך איתי. אני יכולה להגשים את זה, אבל יהיה לי יותר כיף ויותר קל יחד איתך. וכשבן הזוג, בדרך כלל כשאנחנו מראות לו ומשתפות אותו, כל אדם, כשאני משתפת אותו במטרות שלי או בקשיים שלי, אין האדם שלא ירצה לעזור ולא ירצה לקדם. וכן, וכל הזמן להיות בקשר עם השותף, עם הבן הזוג או בת הזוג שלנו, ולראות אם זה באמת, איך זה מתאים, איך הם מתמודדים כשאני הולכת לשאוף או להגשים את חלומותיי, מה זה דורש מהם, במה זה כרוך. וכל הזמן לעשות את הבלנס הזה. לראות אותי, אבל גם לראות את המשפחה שלי, לראות את הבן זוג שלי, כי בסוף אנחנו לא צועדים לבד.
0: לגמרי, אבל זה די מתיש. תשמעי, לפחות אני מהצד, ככה כשאני מקשיבה לך, אני אומרת, תשמעי, זה מתיש, את צריכה לתחזק זוגיות, את צריכה לתחזק משפחה, ואת גם צריכה לתחזק את עצמך במערכת האקדמית.
1: כן.
0: עד לתואר
1: עד לדוקטורט, שלי.
0: עד למטרה, כן.
1: נכון.
0: ותשמעי, זה לא פשוט. זה לא פשוט, ולכן אני דווקא רוצה שנשים יבינו שזה מי שעושה את זה, היא רצה למרחקים ארוכים.
1: בדיוק, בדיוק. אמרת את זה נכון מאוד. כי זה בסוף זה לא הסבנג וגמרנו. זה לא עכשיו וזהו, סיימתי וצלחתי. לא, זה ללכת ויש סיכוי שאני פה להמון פעמים, ואני אתעייף ואני אפקה גם. וגם הצד השני, גם הוא יש לו סיכוי, ואנחנו צריכים לדעת להרים אחד את השנייה.
0: תראי, ואת נהדרת, ואת בעצם אומרת בגילוי לב שברומניה לא קיבלו את העבודת דוקטורט שלך, ואת עושה אותה פה, את מנסה אותה פה, מגישה אותה פה בארץ?
1: לא, אני מגישה אותה שמה, אחר כך, אחרי שאת מקבלת את האישורים של משרד החינוך, שזו העבודה האחרונה בעצם שנשארה לי, את מגיעה לארץ.
0: ופה את צריכה לקבל אישור על זה?
1: כן, כדי שזה יהיה מוכר. כל תואר בגדול שהוא בחול, הוא צריך להיות מוכר.
0: זאת אומרת, זה עדיין לא נגמר בזה שאת מקבלת אישור שם, ברומניה, את צריכה להביא את זה לאישור בארץ?
1: אם אני רוצה שזה יוכר לי, אם זה בדרך כלל כשאנחנו עובדים במשרדי ממשלה וכאלה, אז את רוצה שזה יוכר, כי אז יש לך את התנאים, אז כן, את צריכה לעבור ועדה.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר בעצם. זה חתיכת דרך שאת בעצם עושה. את כמעט ממש קרובה ליעד הנחשף. ותשמעי, אני לא יודעת איך את מצליחה לעשות את כל זה. את כותבת על זה בבלוג שלך, בלינקדין. אני לא יודעת להיכנס עד הסוף. יש לי, פתחתי לי, אבל אני לא ממש משתמשת בזה. ואת כותבת על זה שם?
1: אני כותבת על הכל. בעצם כל ההתמודדויות שלי, למשל הייתי צריכה להתארח בפודקאסט באפריקה, על כל הספורט, לתת את חוות הדעת שלי, והם לא רצו, בגלל המלחמה. כי יש להם קהל המון מוסלמים באפריקה, וזה פחות, למרות שזה פודקאסט מאוד מאוד מאוד מצליח, שאנשים שמנהלים אותו הם מאוד מוכרים, ועדיין הם לא רצו, הם מאוד פחדו. אז גם על זה אני כותבת, ובלינקדין אני חייבת לציין שזו פלטפורמה שדי אפשרה לי להביא את עצמי ככה לידי ביטוי. אני לא היה לי רשתות חברתיות לפני, זה קרה ממש בשביל באוקטובר, כמה ימים לפני פתחתי, ובשביל לאוקטובר ככה זה, משם זה בעצם התחיל, מהרעי הזה יצא לי איזשהו טוב, ככה שברחתי עם הילדים שלי והכלבה שלי, כל פעם אומרת יש לי 5 ילדים וכלבה, בעל במילואים, ואני הגעתי למקום שהוא לא, שלא הכרתי אותו לפני, לא ידעתי, למשפחה שאני לא מכירה, לאנשים, כלום, לא ידעתי אותם, קיבלו אותי בסבר פנים, כאילו הגעתי, כאילו אני משפחה שלהם, ושמה, מן הבכי לבכי, ככה התחלתי להפעיל את הלינקדין שלי ולכתוב, והגעתי למקומות ולאנשים שלא חשבתי שאני אכיר לפני, בחלומות.
0: זאת אומרת, אני שמה לב, אני ממש רוצה להתעכב על הנקודות, שאת מדברת בעצם שאין לך איזשהו משבר בחיים האישיים, ואת פונה ואת עושה תפנית שממש מצילה אותך.
1: כן. כן, כי כמו שאמרתי, כל הזמן יש לנו את המציאות, תשבי באוקטובר הייתה לי מציאות, בעל במילואים, אחרי שכמה ימים הייתי סגורה בבית, עם הילדים, ותריסים, חלונות, הכל נעולים. וככה אני זוכרת שבכיתי, והחבר'ה של בעלי במילואים אמרו, רגע, מה קורה פה? ופשוט הם פתחו חמל בתוך החבר'ה האלה, ולראות לאן אני זזה, איך, כי היא לא נשארת שם עם הילדים, וכל המשפחה שלי כבר לא הייתה פה, וכולם הלכו, ופשוט ככה הגעתי.
0: זאת אומרת, התפנו, בעקבות המלחמה פינו אותם.
1: הם התפנו על דעת עצמם, בהתחלה זה כזה... בימים הראשונים אף אחד לא ידע מי נגד מי, אז הם פשוט התפנו על דעת עצמם.
0: זאת אומרת, עם כל החששות את מוצאת עצמך ממש לבד.
1: לבד.
0: ועם ילדים קטנטנים, ואת צריכה ללמוד, טוב, אז את אומרת שהחבר של בעלך במילואים ככה, קצת נכנסו ועזרו בסיום.
1: והלכתי שוב למשפחה, מתקשר אליי אדם נפלא משום בבאר אורה ליד אילת, שאמר לי, בואי אלינו. אמרתי לו, תשמע, אין לי אפילו רכב איך להגיע אליך, כי הרכב אצל הבעל. אני צריכה להתארגן, הוא אומר לי, הכל בסדר, אני שומר לך. ואז אמרתי לו, טוב, תשמע, אני באה עם הכלבה שלי, אני מראש, היא גם בטראומה, הילדים לא מוכנים לעזוב אותה, אמרו לי, הכל בסדר.
0: עם ישראל היפה.
1: המדהים, אני באמת, הם הרימו אותי אחרי כמה ימים, באמת שהם קשים, הם פשוט הרימו אותי, ושם הם דאגו לנו להכל, ושם בבין לבין הזה, באמת, כי עדיין היה בכי ועדיין קשיים, היינו שם חודש ומשהו, וככה התחלתי עם הלינקדין, ואני כותבת שם על הכל, מהכל, אם זה על מכתבה שראיתי בטלוויזיה שמתקשרת בעיניי לחינוך ואיך אני לוקחת אותה, ואם זה בכלל הספורט, ואז כתבתי גם על הפודקאסט הזה, כמו למשל, ולעומת זה הפודקאסט שהשתתפתי בו באנגליה, שהוא לא נכנע ואני עזרתי אותו, הוא היה בן אדם כזה מקסימום, אתה תשמע, אני צריכה להיות באפריקה, והם לא רצו בגלל מה שקורה באנגליה, זה יותר חמור, אתה בטוח שאתה רוצה? אז הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, אני רוצה, ותשים אם את רוצה, אתה גם דגל ישראל מאחורך, אני רוצה, והוא לא בן אדם יהודי, ואין לו שום קשר, אני עשיתי איתו שיחות ושיתפתי אותו, וגם הראיתי לו מאחורי הבית שלי, זה השדה של הנובה, משם הם ברחו אלינו. ואמרתי לו, זה מפה. וכך, הוא אומר לי, אני רוצה שתספרי את זה.
0: זה מדהים, באיזה תגובות את נתקלת בלינקדין, כשאת מספרת, במיוחד שאת מדברת עלייך, זאת אומרת, על הניסיון שלך, על הכאבים שלך, על הדרך שאת עברת, או תגידי לי על מה את כותבת שם, כי אני לא בלינקדין.
1: אני כותבת, כמו שאמרתי, באמת על הכל, על הדרך שלי, האמת שאני על השביעי באוקטובר, אני חושבת שלא עוד לגעתי למקום שאני יכולה באמת לכתוב עליו, כי זה פותח כן המון, אבל אני כותבת על כל השאר, ואני חושבת שגם מה שהציל אותי, וזה מתקשר גם לכל הנושא, זה כל הספורט. אני בימים הראשונים של אחרי שברחתי עם הילדים, אני לא יכולתי לעסוק בספורט. לא יכולתי להתקרב לזה. ואני אחת שעוסקת בזה כל יום, על בסיס יומי, וכל ההתנהלות שלי היא סביב זה. ורק אחרי כמה ימים, שלושה שבועות שמה, שהנפש פתאום התחילה להירגע, אני התחלתי להתעסק שם בספורט, וזה הרים אותי... ועל זה כתבתי, על היכולת הזאת להרים אותנו מהמקומות הכי קשים, ודווקא כשאני לא יכולתי לעסוק בזה, הנפש שלי הייתה נלחמת שכן תלכי, גם אם זה קשה לך, גם אם את לא רואה איך זה תורם לך, כי כשאנחנו בתוך הקושי, אנחנו לא תמיד רואים איך זה יכול לעזור לי ולקדם אותי, וכן.
0: זאת אומרת שהתפיסה שלך פחות או יותר עכשיו, כשאת אומרת, כשאת היית ממש במשבר ובטראומה, מהשביעי באוקטובר, אז בעצם את אומרת, את מה שאני חושבת בלי קשר לשביעי באוקטובר, שלא תמיד התחברתי דווקא לצד הפיזי, לספורט הפיזי, אבל את עשית לנו הקבלה יפה. אני גם יודעת שנפש וגוף זה אחד, ואת עשית הקבלה יפה, את אומרת, ולמרות ההקבלה, ולמרות העובדה שאת באה מהתחום הזה של חינוך גופני, בעצם חווית איזשהו משבר, שלא יכולת לעסוק תקופה מסוימת בספורט.
1: נכון, לא יכולתי, א', לא הייתי לבד, הייתי איתה ילדים, הייתה כלבה, וזה, הם ממש הם היו צמודים עליי, הכלבה שלי עברה טראומה, לא הייתה נפרדת ממני. והילדים, שוב, את לא בבית שלך, את לא במקום שהוא שלך, את לא ניידת, אין לך את המרחב האישי הזה. ועדיין...
0: זה גם קצת בדידות.
1: כן,
0: מאוד. של להיות לבד ולדאוג לכולם, למרות שאת צריכה לדאוג קודם לעצמך.
1: נכון, נכון, וגם אני יודעת שמהצד השני, הם גם היו שואלים אותי, את נראית בסדר, אז כאילו, איזה יופי, את מתמודדת, אבל אני ידעתי שאני לא בסדר. לפחות גם לא בהתחלה. לקח לי הרבה מאוד זמן, ואני חושבת שגם בגלל זה לא הגעתי חזרה למזרון, חזרה ליוגה ולטאי-צ'י, שבאמת הרימו אותי, אבל כן, הם אחד הם, וידעתי בנפש שאני חייבת להגיע לזה, והבדידות הזאת בסוף איזשהו מקום לקחתי אותה אליי, אמרתי, זה מה יש לי, ואני חייבת כדי להרים את עצמי, כי ראיתי שאני מגיעה למצב לא טוב, וידעתי שהילדים
0: מרגישים... אני יודעת שיש... אני יודעת שזה גם לא קלישאה, מתוך משברים, אנחנו בעצם, בסדר, אנחנו חווים משברים, הם קשים, אבל אנחנו צומחים משם, כי כבר היינו כל כך למטה במשבר, שבסדר, כשאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מבינים שיש גם קשיים, ואנחנו יכולים להם, זאת אומרת, אנחנו מתחשלים.
1: נכון. אנחנו פתאום רואים מה הנפש שלנו מסוגלת לעשות, ואיך היא מסוגלת להתמודד, ושלא הכל חרב עליי, שוב, במקרה שלי. אבל כן, להגיד שמצד אחד אין לי את הטראומה, לא, הטראומה עדיין קיימת. קשה לי מאוד כל פעם שבא לי צריך להגיע לסבב נוסף, הוא מגיע המון. כל הזמן זה מכניס את החרדות, ומכניס את הקושי, וזה כל אירוע שאתה שומע בטלוויזיה או בחדשות, אתה אומר, רגע, הטלפון הבא הזה הוא מקבל, ומה אני עושה עכשיו, ואיך אני מתמודדת, ואז אני נוצרת, ופשוט באמת לוקחת נשימה, וככה מתאפסת על הנפש שלי. כי אני יודעת, א', שבאמת אני יכולתי, ואני חזקה יותר עכשיו, גם אם זה יקרה לי, עכשיו אני יודעת יותר טוב איך להתנהל, הילדים יודעים איך טוב להתנהל, הכלבה יודעת איך, כאילו כבר אנחנו ערוכים, אבל בעיקר אני יותר חזקה, אני יותר יודעת, ואני אצליח...
0: תראי, האמונה... ובעיקר את בכל התהליך, מכיוון שסביבך הכל, אין מה לעשות, אימא, אין מה לעשות, הכל סביבך, בסוף. נכון. אם הבעל שלך במילואים או אם הבעל שלך בעבודה, אז את היא זו שצריכה להרים את כולם, ולכן חשוב מאוד שאימהות יבינו וידעו, ויבינו את זה גם ממך, שחשוב קודם כל להרים את עצמנו. האימהות, הנשים, לעזור לעצמנו, כי אם אנחנו במשבר, אנחנו בעצם חסרות תועלת, אנחנו לא מצליחות להזיז שום דבר עבור המשפחות או הילדים שלנו, מי שתלוי בנו.
1: נכון, ולפעמים נשים חושבות, רגע, אני דואגת לכל, אני אהיה בסדר. אבל לא, כדי שאתה צריך לדאוג להכל, את צריכה קודם כל להיות בסדר. שוב, כי הם כל הזמן חושבות שזה הפוך, ולא. ולכן ככל שאני אישה, האמא תבין שהיא חייבת להיות ברוגע שלה ובשלווה שלה, ולהיות בעצמה, ככה היא תוכל לדאוג לכל השאר, וגם הכל יזרום לה. הכל, ולא יהיה לה קשיים, לא יהיה בלטמים, הכל יהיה בצורה הכי מיטבית שיכולה להיות, אבל זה בתנאי שהאמא דואגת לעצמה, לנפש
0: שלה. כן, כן, נפש בריאה מצליחה לספק גם גוף בריא, מכיוון שהחשיבה משתנה, ואז אפשר להפעיל גם את הפיזית.
1: כן, כל התנועתיות שלנו משתנה.
0: ואז כשאת שמחה יותר, אז בואי, את מנהלת בית שמח, וזה מדבק.
1: נכון.
0: בואי, אנחנו לא יכולות להיות שמחות 24 שעות, אבל זה מדבק. במיוחד עד שעברת מסלול, תשמעי, שאת היית צריכה לרוץ על לקדם את התואר, ואחר כך לחוות את הזה, ולחוות שלי פה ולחוות. זאת אומרת שאת נתקלת במאמורות עד לרגע הנחשף. זה לא פשוט.
1: נכון.
0: אז ערן, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
2: יש לכם עוד כמה דקות.
0: אז את תתני לנו ככה מסר. אנחנו ככה ממש לקראת סיום התוכנית, ואני באמת הייתי רוצה לשמוע מה יש לך לומר, איך את היית רוצה לסכם את כל מה שבעצם דיברת איתי ברעיון הנפלא הזה.
1: אני חושבת שבאמת מה שאם אני לוקחת את כל הרעיון כמו שאמרת ואני ככה מקמתת אותו לאיזה משפט שאנחנו יכולים להתמודד ומה שקורה לנו זה כי זה המסלול שלנו בחיים ואם נבין ונקבל את זה עם כל הקשיים, עם כל ההתמודדויות אבל זה המסלול שלנו ואז אנחנו יכולים לצמוח להיות יותר טובים, יותר שמחים, יותר שלווים ולהבין שזה לא איזה, זה לא גזרת גורל זה אני יכול את זה, זה מגיע לי, ואני יכול להתמודד עם זה בצורה הכי טובה, כי הנפש שלי חזקה, כי אני הגעתי לעולם ויש לי מטרה, והמטרה הזאת היא לעשות טוב, וככל שאני אבין את זה, ואני אדע איך להתמודד עם החיים, ואני אתעסק בדברים החשובים, אני תעדף אותם למה באמת חשוב לי, אז יהיה לי יותר טוב, אז לסביבה שלי יותר טוב, ובמיוחד לנו אנשים, שוב, לנו במיוחד גם בישראל, ומה שקורה לנו, ככל שנהיה מחוברים יותר לעצמנו, וככל שנקבל את המציאות הזאת, אז אנחנו נהיה יותר טובות, יהיה לנו יותר כיף ויותר שמחה.
0: אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואני באמת מאוד מאוד רוצה להודות לך, אוטוטו דוקטור נוף יופי עמיאל, היא לא רק בלוגרית, היא מתעסקת בחינוך גופני, היא מולטי טלנט, יוזמות חברתיות, שאולי לא הספקנו לדבר על כולה, או לא הספקנו להזכיר את זה, מכיוון ש... בואי, מי יודע, אולי יהיה לרעיון הזה רעיון המשך, ואז תספרי על היוזמות. ואני באמת רוצה מאוד מאוד להודות לך על הרעיון המאלף הזה, על החוזקות ועל התרומה שלך בעצם לנשים נוספות, וההבנה שמתוך המשברים, בסדר, לא להתנגד למשברים, כי אין דרך אחרת, ואם נתנגד זה לא יעזור. אנחנו נחווה אותם, אבל משם אנחנו נצמח.
1: נכון, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על ההזדמנות, על האפשרות לבוא ולהעביר את המסר הכל כך חשוב בעיניי.
0: תודה רבה לך, יופי. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו פה. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. לצערנו הרב, אני הייתי איתכם מזל וזן, ערן וזן הטכנאי שלנו. רדיו שר, כמו תמיד, הרדיו הכי טוב באזור. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. עימות מילולי חריף בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. הלומי קרב מחו על שאינם מוזכרים בהצעה ודרשו להגן בחוק גם את זכויותיהם. הם תקפו בחריפות את חברי הכנסת החרדים והדגישו כי לצידם שירתו במלחמה דתיים שומרי מצוות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי אחד הלוחמים סיפר לחברי הוועדה שנאלץ לאסוף את חלקי הגופות של חבריו שנפלו.
4: חילקו לנו סתקיות ואמרו לנו שצריך למהר לפני שיהיה ערב, כי כשירד הערב יגיעו חיות.

0: כזה יש לו השלכות. אני כאישה דתייה הכי רוצה שבעולם שיהיה חוק יסוד לימוד תורה. אבל בואו נחליט על זה ביחד. חרדים שכבר תכננו להתגייס לחטיבת החשמונאים, כשהם שמים שיש חוק כזה שאומר, אולי אתם לא תצטרכו, אולי אתם לא תהיו חייבים להתגייס, כי המעמד שלכם יהיה שווה ללומדי התורה, אז למה שהם יתגייסו?
1: ריקי ברקוביץ' התראיינה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הסערה בעקבות דברי סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, שטען כי חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים גרועה ממחבלי חמאס. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הזכירה לזימי כי מפלגתו של וטורי, הליכוד, היא שתמכה במימון ארגון הטרור חמאס.
2: טירוף הדעת, ואני אומרת את זה בפה מלא, הקואליציה הזאת סימנה מטרה על הגב שלי, מתירה דם ומכוונת לרצח הפוליטי הבא. אבל מעניין עם וטורי, איזה עמדה יש לו למי שמימנו את חמאס? כן, מה הוא חושב על מממן חמאס? מה הוא חושב על סוכנים הקטרים בלשכת ראש הממשלה שעבדו עם קטר, מדינות החסות של חמאס? אנחנו שמתנגדים למימון ארגון טרור ומתנגדים לממשלה שראתה בחמאס נכס, אותנו הוא משווה לחמאס, אבל הם בסדר.
1: חברת הכנסת לזימי התראיינה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. קודם לכן ביקשה לזימי מהיועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד וטורי בחשד להסתה חמורה לאלימות. ההיערכות לבחירות. ראש השב"כ דוד זיני מדגיש כי הארגון כפוף לוועדת הבחירות המרכזית כדי להגן על טוהר הבחירות.
3: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
1: ההיערכות. זיני אמר את הדברים במהלך מפגש עם נשיא המדינה הרצוג ועם היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השבק הוא שיזם את המפגש. המשבר עם איראן. בירדן נשמעו לפני זמן קצר אזעקות מחשש לשיגור טילים איראניים, לפי שאין עוד פרטים. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מדווחת כי הלילה הופעלו בירדן אזעקות באזור הבסיס האווירי האמריקני בעל אזרק.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית.

קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה, מה מי לא יכול יותר, הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות

את אמרת לי יש אנשים טובים באמצע הרחוב, רציתי לראות אותם, אני רציתי להרגיש מקרוב. אמרת לי שמתוק תשב, זוכר זרקו את הלב שלך לפח.

היה מזה סור ולא עובר לי איך כואב לי כשכואב לך לראות אותי כואבת רק בגלל שאין לי אין לי, אין לי אותך יש לי צל שלך בבית ואולי כמה בקדים שלך, שלי,

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: השארת אותי תפרן מרגשות, כולי חובות עם הכאב. נכנסת עכשיו לתפרן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס, על שפת מצר הורמוז בדרום איראן. קשבנו שמעון מיג'אן וגיא מעיין מוסרים כי בירדן נשמעו בצהריים אזעקות מחשש לשיגור טילים איראניים. לפני זמן קצר פורסמו בירדן תיעודים של יירוטים ככל הנראה. הלילה הופעלו אזעקות גם באזור הבסיס האווירי האמריקאי קני בעל אזרק שבירדן. האימות החריף של הלומי הקרב עם חברי ועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים התייחסה בכאן חדשות ברשת ב' לזעקתם של הלומי הקרב בוועדה על שהם אינם מוזכרים בהצעת החוק ומתחה ביקורת על יחסה של הממשלה אליהם.
4: הלומי הקרב מגיעים אל הכנסת גם כדי שתקום כבר רשות להלומי קרב, שתוכל באמת לטפל באופן מתכלל בכל אותם פוסט-טראומטיים והלומי קרב, והדבר הזה לא קרה. בנוסף לחוק ההשתמטות הבזוי הזה, הנושא הבסיסי שבגללו הם התחילו לבוא אל הכנסת לא טופל עבור אנשים שנתנו את הכל, את הכל עבור המדינה, בימים הכי קשים.
3: ריקי ברקוביץ', ששכלה בשבעה באוקטובר את בנה, רב סמל ראשון...

0: האזרחים ישראלים לחצות את הגבול למרחב סוריה בהר החרמון. האזרחים עוקבו והועברו לטיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע, מצטרף למקרים דומים בימים האחרונים, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית ובביטחון במרחב. הצבא קורא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק. צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
6: מחסני השוק,
5: בבבדוק.
2: עכשיו, ערן זינגר, כאן חדשות.
7: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקט, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה כלבה בפרטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: סברינה.
1: זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Kill the Radio Star. Bye bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. על רקע הסלמה במתיחות בין ארצות הברית לאיראן, הערוץ האיראני פרס טיווי מדווח כי מטוסי קרב איראניים טסים כעת מעל העיר משד ומאבטיחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הפיצה מסמך סודי המפרט אפשרויות משפטיות להטלת עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו בחלופות בהן הטלת מכסים או איסור יבוא ביום שני הקרוב בבריסל. המהלך מחייב הסכמה פה אחד של כל 27 המדינות החברות, ושרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס תציג את האפשרויות לשרים על רקע לחצים מצד מדינות החברות באיחוד לקדם צעדים עצמאיים בנושא. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. האימות החריף של הלומי הקרב עם חברי ועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מיהדות התורה פנה במהלך הדיון אל הלומי הקרב והציע להם את עזרתו בחקיקה למענם. הפנייה העלתה את חמתה של חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד.
4: כבוד הלומי הקרב, אני יושב פה, אני רוצה להגיד לכם שהלב שלי נחמץ והלב שלי כואב לא פחות מה שכואב לכם. אני רוצה להודיע לכם חד משמעית שאני מוכן להוביל לכם חוק, תביאו לי איזה חוק שאתם רוצים, אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה כדי שאתם קבלו את כל מה שמגיע לכם.
5: אבל הכנסת ציימה, היית צריך להביא את זה לפני שנתיים.
3: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי השתתף בטקס ההנצחה המיוחד לבני משפחת ביבס במושב היוגב במסגרת מיזם My Tree in Israel שבו מוקדש עץ לזכר יקיריהם. בטקס השתתפו ירדן ביבס, אחותו אופרי ובני משפחה נוספים, ונחשף שלט ההנצחה במקום. הקבי פנה בהתרגשות לירדן ביבס ו...

0: מטוס קרב F-16 של חיל האוויר היווני נחת נחיתת חירום באי זקינטוס. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מציג אש ואשן עולים מן המטוס. נמסר כי הטייס במצב טוב. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית. שוטרי מחוז שי עצרו לפני זמן קצר בכביש 375 סמוך לביתר עילית רכב פלסטיני בעקבות דיווח על חיילת צהל חמושה שנראתה עולה עליו. בתור מרדף יתרו השוטרים את החיילת בריאה ושלמה. מבדיקה ראשונה עלה כי מדובר בבני זוג. נשקה של החיילת נתפס והיא והנהג הועברו לתחנת המשטרה להמשך חקירה. האירוע דווח למשטרה הצבאית.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות?
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: ועד החזית מחר בלי שינוי ניכר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שמלך בי? מי זה פקד הנינו? איו איפה אי?
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים,

ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצור, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי, ולא בהזמנות של רייטים. אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת-אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרג ישר, הרג יסד עדיף.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים. אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה. אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
2: יזמים שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור, את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם, את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה הוא בעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
2: ויותר מזה להגיד שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות
1: שמות, כמובן,
2: ספציפיות,
1: כמובן,
2: כן, זה
1: כמובן,
2: לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר
2: להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש ממש חבל, אבל עם זאת אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר בשנה האחרונה באופקים נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
2: מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן. כן. כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק אחר. חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהפרק.
1: טוב, גם חלק גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא
1: חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש כמו שטח צבאי.
2: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קורבת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים במרכז, כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
2: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצו להזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה,
1: יפה.
2: מנפה את זה,
1: אהבתי.
2: והיא, והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מעינפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
2: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
2: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין, נכון. לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
2: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות את השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
2: ולהוריד
1: מוצרים.
2: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
2: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה, ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל אני כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו וזה וחולים ובבית חולים וכאלה ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים בדרום שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את השוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך, אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומע"מ, וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך ובטובת העסק שלך חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שמה, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחרת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו, מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה, נותן לך המון מוטיבציה ביום יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים
1: שהם,
2: כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה, לגמרי אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום, אנחנו חיים באיזה.
1: לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה, חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, וזה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהיא הייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: ילדה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. חוק יסוד לימוד תורה. בהמשך לפרסום בכאן חדשות, הסכימו המפלגות החרדיות לוותר על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים. כתבנו שחר גליק מוסר כי הקואליציה הגיעה להסכמה שהחוק יהיה בעל ערך הצהרתי בלבד, וזכויותיהם של לומדי תורה לא יושבו לאלה של משרתים בצהל. סיעות דגל התורה וש"ס הודיעו כי בהוראת גדולי התורה הוסכם שהחוק יכלול את הסעיף הקובע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. גורמים במפלגות החרדיות הסבירו לכתבנו דניאל גרובייס שגם הנוסח המצומצם מאוד של החוק יוכל לשמש בעתיד עוגן לחוק גיוס והטבות ללומדי תורה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס בטקס סיום קורס טייס לדריכות מול איראן. במסדר כנפיים 192 אמר זמיר כי ישראל דרוכה ומוכנה לפגוע בכל מי שינסה לפגוע בה. בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה. גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי השמידו היום זמן קצר אחרי השעה 2 מרכז פיקוד ושליטה של מה שכינו האויב במערב אסיה, וכן בסיס אמריקני בעל אזרק שבירדן, באמצעות 10 טילים בליסטיים. בהודעת הארגון נמסר כי אם ישוב צבא ארצות הברית על תוקפנותו, יהיו בסיסים אמריקניים נוספים באזור בסכנה. בד בבד התחייב מפקד מטה הפיקוד חתם על אנביה עלי אבדלהי כי איראן תנקום את מותו של המנהיג העליון עלי חמינאי. ברשומה ברשת אקס האשים אבדלהי את ארצות הברית בהפרת תנאי המסע ומתן וביצוע תקיפות באיראן, והוסיף כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מגיבים לתוקפנות זו בנחישות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, סבור שהאמירות שאיראן הייתה במרחק של שבוע או שבועיים מהגעה לפצצת גרעין, היו מצג שווא, וכי האיום לא היה אמיתי.
5: Lorsqu'on faisait ce fameux accord du JCPOA, j'avais deux de mes collaborateurs qui étaient au commissaire à l'énergie atomique à l'époque, qui étaient les conseillers techniques de notre équipe de négociateurs.
6: Donc vous connaissez le sujet de l'intérêt.
5: Oh là, ça je crois.
4: בריאון ליעל בורנשטיין מרקע בצרפתית הוסיף ז'ורנס שההסכם מחזיק 500 עמודים והיה טכני להחריד, אבל לאורך כל התקופה שבה הוא היה בתוקף איראן לא השאירה אורניום ברמות גבוהות, הפעילות הייתה בפיקוח, ידענו מה הם עושים והכל התנהל בהילוך איתי. ותזכרו שבעיצומה של המלחמה חזרה ראש קהילת המודיעין האמריקנית על כך שאין שום אינדיקציה לפיתוח נשק גרעיני מאז 2006. רעידת האדמה בוונסואלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם מפקד משלחת הסיוע הישראלית, תת-אלוף אלעד אדרי, ועם השגריר המיועד למקסיקו, יועד מגן, והודה להם על מאמציהם בפעולות השיקום.
7: אתם עושים משהו מיוחד במינו. אתם גם משקמים הריסות, ואתם גם משקמים יחסים. ואתם מראים לתושבי ונצואלה, וגם לממשלת ונצואלה, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל. זה לבוא למדינה שנתקע איתנו את היחסים לפי כמעט...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת בית החדשות,
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי לולא פעלנו באיראן היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה.
4: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים. טייסינו הגיבורים ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: ראש הממשלה דיבר בטקס סיום קורס טייס 192. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי אנו מוכנים לחידוש המערכה באיראן גם בפעם השלישית. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ציין בטקס כי בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה, וכי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון.
5: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה. הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל. צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
3: שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, צבור שהאמירות שאיראן הייתה במרחק של שבוע או שבועיים מהגעה לפצצת גרעין, היו מצג שווא וכי האיום לא היה אמיתי.
6: Lorsqu'on faisait ce fameux accord du JCPOA, j'avais deux de mes collaborateurs, j'étais au commissaire à l'énergie atomique à l'époque, qui étaient les conseillers techniques de notre équipe de négociateurs.
3: בראיון לאל בורנשטיין מרקע בצרפתית, הוסיף ז'ורנה שההסכם החזיק 500 עמודים והיה טכני להחריד, אבל לאורך כל התקופה שבה הוא היה בתוקף, איראן לא השאירה אורניום ברמות גבוהות, הפעילות הייתה בפיקוח, ידענו מה הם עושים והכל התנהל בהילוך איתי. ותזכרו שבעיצומה של המלחמה חזרה ראש קהילת המודיעין האמריקנית על כך שאין שום אינדיקציה לפיתוח נשק גרעיני מאז 2006. ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור מדווח כי בתקיפת צהל במערב העיר עזה נפצע קשה מאוד דובר חמאס חזם קסם, ושומר ראשו מחמד אלפיומי נהרג. לפי הדיווח, הרכב שבו נסע קסם היה יעד התקיפה. בד בבד, רשת אלג'זירה מדווחת על הרוג נוסף בתקיפה של צהל במחנה נוסרת. נתונים אלה מצטרפים לדיווחים על שני הרוגים נוספים בתקיפות צהל ברצועת עזה מוקדם יותר היום. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדיווחים אלה אין אישור ממקורות נוספים. צהל חיסל אתמול בדרום הרצועה מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האיסלאמי. המחבל רשיד אל-קאצ'י, ראש מדור במערך הייצור של ארגון הטרור, לקח חלק מרכזי במערך ייצור והספקת האמל"ח ובניסיונות הפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. עוד חוסל אתמול בצפון הרצועה מחבל חמאס שהיה צלף. שני המחבלים הותקפו מהאוויר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר.
7: התחזית בחסות צריכים.
8: שלום, שלום, שלום.

0: אפשר להגיד קיומית, אפשר להגיד לא קיומית, יש הרבה מה להגיד על זה, אני אשתדל...
1: אין תחושה של קיומית, אני חייב להגיד, אין תחושה של קיומית.
0: זה לא שאלה של תחושה, אתה מבין שכאילו... לא משנה, לא נדבר על זה כרגע, אנחנו ייכנס לזה במהלך הפרק. רותם, קודם כל בשלוחה, אני אחרי שבוע ויצאתי לחופשה עם אשתי שתחיה, כי אתה יודע מה יותר גרוע מלהתעקע בברצלונה?
1: מה יותר גרוע מלהתעקע בברצלונה? נשמע לי כמו מקום נראה להתעקע בו.
0: להתעקע עם אשתך בברצלונה.
1: אופה, הבנתי.
0: לא, סתם, סתם. אז אני אגיד את זה ככה, תראו. אנחנו טסנו ביום רביעי, בבוקר, וביום שלישי, שהגעתי הביתה, אמרתי לי שלי, תקשיבי, זה מרגיש לי לא נכון, אולי נבטל את זה. אבל אנחנו חוגגים 30 שנה של נישואין, והדוקסית הבלגית, או הנסיכה הבלגית, או איך שלא תקראו לה, החליטה שצריך לנסוע, ואפילו הבן שלי שהיה אמור לנסוע עם הסיירת לארצות הברית, לתרגיל, הדברים כבר על המטוס. ביום ראשון הוא מתקשר ואומר, אני אפילו לא, אמרו לו לעלות ללבנון, הוא לא יכול לעלות ללבנון, כי כל הציוד שלו בארצות הברית. סיטואציה מחורבנת לכל הדעות. ברצלונה עיר מאוד יפה, ואחד הדברים שאני חייב לומר, זה שכל מי ששמע שאנחנו נוסעים, אמר לנו, תגידו, מה אתם משוגעים, זה אנטישמי זה. שמע, חוץ מדבר אחד, לא, אתה לא רואה שם שום דבר אנטישמי, כלום. כאילו...
1: אבל זה תמיד, אתה יודע, אני חושב שכולם תמיד מסתכלים על איזשהו בז, שאתה יודע,
0: לא,
1: כמו ששומעים,
0: לא,
1: מה
0: נכון,
1: שעושים.
0: לא, כי כשהייתי בלונדון, אז אתה רואה את זה ברחובות.
1: אתה אומר, לא, כאילו, ו... ברמת הכמויות כן. של האנשים
0: אתה,
1: שנמצאים
0: לא,
1: בו...
0: לא, בכ... לא, אתה רואה את זה, אתה רואה שלט, אתה רואה דגל, אתה רואה סימן.
1: אוקיי. וברצלונה אין.
0: פעם אחת ראיתי סימן במקרה, כי אני אומר לאשתי בדיוק, אנחנו קמים בבוקר, אני אומר לאשתי כזה, שמעי, אנחנו כבר יום וחצי מסתובבים פה, לא ראיתי שום דבר, על מה מדברים? ואני פותח את הווילון, רגע, אני פותח את הווילון, ואז אני רואה על השלט מולי, בבניין מול, משהו עם ג'נוסייד וגז.
1: אז אני רוצה לספר לך סיפור. אני גר ברבה בפוקט, בתאילנד, ואני גר בשכונה סגורה, אין פה יותר מדי, אתה יודע, מי שגר פה זה לא תאילנדים וכאלה.
0: עם הפריבילגים, תגיד.
1: בסדר, תקרא לזה שאתה רוצה, ואני רואה אחד השכנים החליט שהוא תולה דגל של פלסטיין. עכשיו, אני מכיר את הבחור, בחור ממש נחמד, באמת נחמד, והוא תלה את הדגל הזה. אז הלכתי לדבר איתו, אמרתי לו, תקשיב, אני סבבה ששמת את הדגל, אני יכול להבין למה שמת את הדגל, מה זה מייצג בשבילך? הוא סיפר לי סיפורים שלא קשורים בכלל לשום דבר הגיוני, וכשאמרתי לו, תקשיב, מה שזה אומר זה 1, 2, 3, 4, 5, עוד לא סיימתי לסיים את החמש, הוא הלך והוריד את הדגל. הוא אמר, זה לא אני. זה לא מי שאני רוצה להיות מייצג, okay. כאילו, ברמה הזאת.
0: אבל זאת תופעה שהיא קורית היום לכל הרוחב, וזאת התופעה באמת מפחידה. אתה יודע, אני אפילו יכול לחשוב שהיא יותר מפחידה מהאטום שאיראן יכולים להשיג. ואני אסביר למה.
1: אוקיי.
0: תראה, אני יכול להבין איראנים ששונאים את ישראל. הם בחזקת תינוק שנשבע, כאילו, זה בן אדם שחינכת אותו, פלסטינאים ששונאים את זה, אני יכול להבין, אני לא מקבל.
1: אם חינכת לסינה,
0: חינכת לסינה, אמרת, זה הרוצח שלך, צריך לרצוח אותו, זה מה שהילד קיבל, זה מה שהוא צריך לעשות.
1: נכון.
0: אוקיי. מה שאני לא יכול להבין, זה את ה-third parties. ה-third party שמסתכל על הדבר הזה, ודרך אגב, חלקם הם לא third parties, חלקם נמצאים בתקשורת מלאת, כאילו, תקשיב, כמו, ואני זוקף את זה לזכות הרבה מאוד האינטרנט, אוקיי? הנגשה של חומרים שאתה לא יודע לסנן היום.
1: כן, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה לקחת משהו בלי, אני מתנצל שאני עושה אפילו את ההגבלה הזאת, כי היא לא חוקית, לא בסדר, ואני עדיין עושה את ההגבלה הזאת.
0: כן.
1: יש לי חבר שהוא מה שנקרא...
0: וקוראים לו בנימין, אבל אני קוראת לו בני.
1: ואני מנסה לדבר

0: איתו, אתה יודע, ויגידו, תקשיב, זה ככה, וזה המצב, וזה מפה, זה מה שם, ובן אדם לא מוכן לקבל את את המשפט, כאילו, אני אומר לו, תקשיב, שים בצד הכל, כאילו, בוא, יש פה דברים בסיסיים שצריך להסתכל, הוא לא מסוגל להסתכל, וזה נתן לי את הטריגר ללכת ונסות להבין למה. למה אנשים כל כך נמצאים בסיטואציה שהם לא מוכנים להקשיב. ואני גיליתי תופעה, שהיא תופעה מדהימה בפסיכולוגיה, קוראים לה זהות, משהו כזה, לא זוכר את השם שלה, שבעצם הבן אדם, הזהות שלו כבן אדם, כמי שהוא תופס את עצמו, היא בנויה ממש על העובדות הספציפיות האלה, ואתה לא יכול להגיד, זה כמו שאני אבוא ויגיד לך, אדי, אין לך ילדים. ואתה תסתכל עליי ותגיד לי, אני לא יודע מה, אני אבא, כאילו בוא, אתה לא יכול לקחת לי את זה ברגע, אני אבא, זה מי שאני. אז באותו רמה, האנשים שהם third parties, אמרת, שהם באים ואומרים free Palestine ואת כל הדברים האלה, הם בעצם אנשים...
1: אבל זה לא free Palestine, עזוב.
0: הזהות שלהם נבנתה.
1: אבל רותם, רותם,
0: בצורה כזאת,
1: רותם,
0: שאתה לא יכול לשנות את זה ברגע.
1: רותם, רותם, רותם, זה לא free Palestine, אוקיי? free Palestine הוא אחד מיני שגעונות רבים שקורים כרגע בעולם שאין להם הסבר. אני לא רוצה להיכנס לחלקם, כי הם נושאים רגישים, עדינים, שאנחנו לא בפודקאסט סייבר נביע להם דעה. אוקיי? Mm-hmm. כולם מכירים את הדעות שלי בעניינים האלה. אוקיי? אבל כמות התרללת, באמת, כמות התרללת, תראה, תשמע, אני יגיד, אני יודע שאני אכנס לנושא קשה, עכשיו, אני מקבל, את ה... לא מקבל, כאילו אני לא מבין, אבל אני מקבל. כי הבנתי, כמו שהגיע אליי יום אחד ביתי, ואמרה שבכיתה שלה, אוקיי, זה היה לפני כמה שנים, בכיתה שלה יהיה אסור למכור חלב בקיוסק. למה? כי בכיתה יש מישהי שהיא לקטוז אינטולרנט. מה הקשר? יש. עכשיו, על זה המנהלת עושה שיחה, עכשיו תקשיב, זה, אני אומר לך מבחינה הגיונית עבורי, ואז הבנתי שקורה משהו, באמת הבנתי שדיברתי עם האנשים, אתה רואה שההיגיון שלהם לא עובד כמו ההיגיון שלי. עכשיו אני שואל את האנשים בסביבה שלי, את אשתי, את אחי, את חברים, את אחיותיי, ואומרים לי, מה פתאום? מה זה התרללת הזאת? ואני אקח אותך לעוד מקומות, אוקיי? מקומות הג'נדר, אוקיי? שאני יודע שזה נושא רגיש, ותתפלא לשמוע, אני מקבל, הכל בסדר. לא מבין, לא מבין, אני מודה ומתוודה, לא מבין. אני יודע, הטבע יצר, זכר או נקבה, לא מבין מה זה, אני כבר, האם אני ילד, ילדה, כלב, כלבה או נמלה.
0: או סוספוני.
1: לא מבין את זה, אבל קיבלנו, סבבה, עברנו הלאה. מה קורה היום, אתה יודע? צריך לבנות שירותים למגדר הלא מוגדר.
0: אוקיי, אז אתה יודע מה?
1: שנייה.
0: הנה, דוגמה טובה.
1: שנייה.
0: אני גר במדינה עכשיו, שבה אין שני מינים, באופן, בתרבות התאילנדית, מעולם לא היו שני מינים. זה תמיד זכר, נקבה ובאמצע. ותמיד היה באמצע.
1: לא.
0: פוראבר היה באמצע בתאילנד, זה מקובל לגמרי שיש באמצע.
1: לא, לא.
0: הרבה לפני שמישהו בא ואמר, קהילה כזאת או קהילה אחרת.
1: שנייה, שנייה.
0: זה לא אומר שהם לא בסדר, זה לא אומר שיש פנשים מוזרים.
1: אבל המגדרי זה לא באמצע, זה גם לא זה. אם היית אומר לי, המגדרי זה כמו שבתאילנד, אני מניח שאתה מתכוון ללידי בוי, נכון?
0: לא, לא.
1: אז למה?
0: הכוונה בתאילנד, כשבאים ואומרים שזה לא זה ולא זה, זה לא אומר שהוא לא גבר או היא לא אישה, זה אומר שיש לו יותר טסטסטרון, או שיש לו יותר, סליחה, יש לה יותר טסטסטרון, או לא יש יותר אסטרוגן,
1: וזה שם
0: אותו במקום הרבה יותר נשי.
1: אבל זה לא שייך, ועכשיו אני אחזור כדי לא להתפזר.
0: כן.
1: העולם נמצא במקומות שמבחינתי, כבן אדם בן 53, שנולד יליד שנת 54 עוד מעט, כן? יליד שנת 72. לא חווינו את הדברים, עכשיו, אני יכול לקבל שזה פרוגרס וזה זה וזה זה, אבל בסוף, אני אקח אותנו עכשיו למלחמה. ואני אסביר לך משהו. אתה רואה את האנשים, את האירופאים בעיקר, שהם לא מבינים למה צריך מלחמה. עכשיו, אני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה בגלל הרבה סיבות, אבל בגדול...
0: אני מעריץ אותם על זה, אגב. זה לא. אמיתי, זה מדהים, שבן אדם יכול לחיות היום, ב-2026, בצורה כזאת, זה מדהים.
1: ברור שאתה מעריץ אותם, אבל יש דברים שאתה רואה כמה היית מטומטם רק בעוד 20 שנה.
0: נכון.
1: אתה מבין, כמו שאני, אני טסתי לברצלונה, אחרי שאמרתי לי, תקשיבי, אולי לא נטוס, ואז ראיתי שהיא מתאכזבת, אמרתי, עזבי, בסדר, טסים. אבל מתי אתה מבין את הטעות? אתה מבין את הטעות שביום ראשון אומרים לך, אתה לא יכול לחזור, הילד אומר לך, אני עולה ללבנון, הילדה אומרת לך, אין לי מה לעשות פה, אני לא יודעת מה לעשות, אני עם הכלב תקועה, האימא שהיא כבר לא פה ולא שם, גם כן אין מי שיתפל, ואז אתה אומר, רגע, לזזל, מה עשיתי? כן. ואותו דבר, אותו דבר פה. ודרך אגב, יש איזה קשר ישיר לעולמות הסייבר, אני חייב להגיד לך.
0: אוקיי.
1: כי מה שקורה... אני אסביר לך. כי בסוף, תראה, בסוף זה הכל שאלה של risk analysis. זאת אומרת, אני...
0: אבל ריסק זה לא סייבר, זה גם סייבר.
1: זה גם סייבר, אבל זה ריסק אנליסיס, עולם הסייבר הוא עולם של ריסק אנליסיס. אתה יודע, הרבה
0: גם עולם הביטוח, אבל זה לא סייבר, זה לא פוקס על ביטוח.
1: לא, אבל אני אומר, עולם הסייבר האמיתי הוא עולם של ריסק אנליסיס. זה מה שאנשים לא מבינים. אנשים, אתה יודע, גם אנשי סייבר לא מבינים את זה. אנשים טכניים באים ואומרים למנהלים שלהם, תקשיבו, חייבים לעשות... אין חייבים בעולם הסייבר. אין, אם המנהל רוצה שזה יהיה 1, 2, 3, 4, הסיסמה, והוא מוכן לקחת את הריזיקו הזה, אוקיי? כי הוא רוצה להתחבר תוך שנייה, והוא לא רוצה שבחיים הוא ישכח אותה, זה ריסק שהוא לוקח.
0: פרובביליטי ואימפקט שווה ריסק. יפה. זה הכל, זה כל המשחק.
1: עכשיו, שנייה. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד לגבי המלחמה, העולם שכח את הטבע שלו. וטבע העולם.
0: זאת אומרת?
1: אני אסביר לך. קודם כל, אנחנו נמצאים, פחות או יותר לא ישראל, אבל העולם נמצא בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם מעולם. בתקופות הקודמות למאה ה-20 ולמאה ה-19, אם היית יוצא מהבית וחוזר בשלום, היית צריך ברך הגומל. לא רק אם אתה יהודי. בימי הביניים, לא היו בתי סוהר, היו פשוט אורף, אורגים אותם, אוקיי? או חותכים להם את הידיים.
0: אגב, חתכתם מישהו את היד, הרגת אותו, זה שווה ערך.
1: כנראה זה היה שווה ערך, אבל לא הרגת אותו מיד, הרגת אותו אחרי הנמק, זאת אומרת, אחרי היה לוקח לו שלושה שבועות. אני גם חוזר מספרד, אז עשינו ביקור במה שנקרא מרתפי האינקוויזיציה. אוקיי? דברים שהיום אתה לא יכול לחלום עליהם, זאת אומרת, דיברו על, נדמה לי על בארצות הברית, מה זה היה? גואנטנמו ביי?
0: כן, גואנטנמו ביי.
1: גואנטנמו ביי. תקשיב, זה אפילו לא מתקרב לעשירית, למאית, לאלפית ממה שעשו בספרד. וזה עבר ככה, זה עבר חלק.
0: זה ספרד.
1: שנייה, עוד דבר. ולכן, אני טוען שאתה לא יכול לשנות את הטבע. ובטבע, החזק מנצח, נקודה. זה חוק, זה ידוע. זה ידוע.
0: כן, אבל...
1: אם אתה מנסה עכשיו, לא, אין אבל.
0: כן,
1: אם
0: אבל...
1: אתה, לא. אז אני אענה לך. אם אתה תנסה עכשיו, וזה מה שקורה בכל מיני מקומות. ואני יודע, זה דעתי, דרך אגב, אני... דעתי לא... זה לא שאלה פוליטית בכלל, זה דעתי.
0: אם אתה תנסה עכשיו... אני רוצה לתת לך השקפה אחרת. אפשר לתת לך השקפה אחרת?
1: לא, אני לא סיימתי. אם אתה תנסה עכשיו...
0: כן.
1: אתה יודע, כאילו, בכל מקום בטבע אתה רואה, אמא שמגנה על הגורים שלה ודברים כאלה, אבל תמיד, איפה שתראה את הגור האחרון מסתרך מאחורה, ותמיד יש כזה, אתה יודע מה קורה לו בסוף?
0: הוא מת.
1: בדיוק. מה שקורה אצלנו, זה שאנחנו רואים את הדברים האלה, אבל אנחנו מקדשי החיים, אוקיי? במיוחד אנחנו הישראלים, היהודים, מקדשי החיים, וגם על זה יש לי מה להגיד, אין ערך, אין חיי, חיי אדם,
0: אני רוצה להם... רגע לתת רגע, לך משהו רגע, אחר, רגע, כי אתה לא, אתה לא מסתכל על זה מהזווית הנכונה,
1: אני
0: בסדר,
1: מסתכל על זה מהזווית הכי נכונה, ואני אגיד לך דבר אחד, אוקיי? כן. אני לא שמח על אף מלחמה, אני לא סס אלי קרב, אבל אני חושב, ועם כל
0: תגיד
1: הכבוד...
0: אבל, אל תגיד אבל,
1: אבל
0: אמרת אבל פסלת את הקודם.
1: לא, לא, אני לא סס אלי קרב. אבל אני חושב...
0: ועם זאת.
1: שאני, אני, עם זאת, אני חושב, עם זאת בדיוק. עם, ברם אבל אולם, אמרו הגששים.
0: כן.
1: נכון? אני חושב, עם זאת, שאם היינו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו, לפני 30 שנה, זה היה נגמר בהרבה פחות עבדות עבור האיראנים, הרבה פחות עבדות עבור ישראל, הרבה פחות רעש, אוקיי? אנחנו... פשוט נמנעים, נמנעים, נמנעים. לא רק אנחנו, כל העולם נמנע.
0: 30 שנה אתה שם אותנו ב-1996,
1: לא יודע, 30,
0: לא היה אפילו את האיום הראשון לפצצת אטום. לא היה, האיום הראשון לפצצת אטום התחיל ב-2002.
1: לא, עזוב פצצת אטום, עזוב פצצת אטום. בא אליך בן אדם, אומר לך, אני הולך להשמיד אותך. אמר לך את זה מהיום שהוא עלה לשלטון.
0: כן, אבל הרבה אנשים אומרים לי את זה. אז תקשיב, אני לא יודע אם כולם, דוד יקר לי. אז בוא, נו.
1: ואז
0: יקר לי הסיפור הזה.
1: ואז איבדת משמעות למילים. ואז איבדת משמעות למילים. מה שיפה בכל הסיפור
0: הזה. אני רוצה להגיד לך משהו כזה, תקשיב. תגיד לי, מי זווית אחרת. מה שאמרת כרגע, ואני מקבל את כל הזה וכל הדבר הזה, וצריך לקחת בחשבון שתי דברים נורא נורא חשובים.
1: דבר.
0: דבר ראשון, גם אמריקאים...
1: אגב, אני בטוח שאיבדנו כרגע 20% מהמאזינים, אתה מבין?
0: זה בסדר גמור. אבל אני חושב שיש פה אנשים שירצו לשמוע כמה דברים מאוד מאוד חשובים, כי יש לי הרבה דברים חשובים לדבר על המלחמה הזאת, ויש פה הרבה דברים מעניינים, גם הרבה AI שנכנס למלחמה הזאת, ואנחנו יכולים לדבר על זה. אז אני רוצה קודם כל להגיד ולסכם, אפשר לסכם את כל הדיון הזה ולהגיד את זה ככה, האמריקאים ובעיקר האירופאים, זה עמים שלא היו הרבה, לפחות דור שלם במלחמה, הם לא זוכרים מלחמה. זה אנשים שגדלו בחיים שלהם ולא זכרו תחושה של מלחמה. משהו שהוא שונה לגמרי במזרח התיכון. אין בן אדם אחד במזרח התיכון, כולו, שלא חש מלחמה בחייו. אוקיי? כולל את הילד בן 7 שיש לי בבית כרגע, והוא בתאילנד בכלל. כולם הרגישו מלחמה. ויש משהו בדבר הזה שיש זמנים קשים שמייצרים אנשים חזקים וזמנים טובים שמייצרים אנשים חלשים, ואני חושב, ואני מסתכל על, גם על אירופה וגם על ארצות הברית, ובארצות הברית אתה צריך להבין את זה שזה נכון שזה ככה, אבל בוא, ארצות הברית, מלכת הפיטי מבחינתי, אוקיי, פוליטיקלי קורקט, זה המלכה של, של הדבר הזה.
1: לא הבנתי, חשבתי התכוונת מלכת הפנטסט.
0: לא, לא, לא. ואני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו גם הולכים להגיע לדבר הזה, ואתה יודע מה, אני מייחל היום, מאחל היום שאנחנו גם נהיה גם כאלה, שנוכל. ואני רוצה עכשיו דווקא להגיד לך משהו אחר לגמרי למלחמה הזאת. את שמעת על הסיפור של קלוד קוד ואנטרופיק?
1: לא.
0: או, אז בוא אני אספר לך משהו מטורף שקרה. טראמפ, הגיעו אליו כמה אנשים מאוד מאוד גדולים, אתה יודע, גנרלים מהפנטגון, ואמרו לו, תקשיב, יש לנו בעיה עם חברה שקוראים לה אנטרופיק, קלוד, אוקיי? אנחנו משתמשים בדבר הזה, יש להם עשו דבר מדהים, זה נפלא, זה כיף, אבל הם שמו שם שני דרישות בחוזה שלהם, שאנחנו לא, אנחנו יש לנו בעיה איתם. ואז הוא שאל, על מה מדובר פה? והוא אמר להם, ואמרו להם, תקשיב, אסור לנו להשתמש בקלוד קוד כי בשביל לעקוב אחרי אמריקאים, כאילו להשתמש בזה כנגד אמריקאים, ואסור לנו להשתמש בקלוד קוד בשביל לעשות מערכות אוטונומיות שיכולות להרוג אנשים. זה שתי הדברים. והפנטגון אמרו, מה, זה לא בסדר, זה לוקע, אנטרופיק, אתם תשנו את התנאים שלכם, ודאריס מגולס בא ואמר, אני לא ישנה כלום, המוצר שלי לא יכול לקבל החלטות כנגד אמריקאים, או לעקוב אחרי אמריקאים, כי הוא תשתמש כנגד אמריקאים, או להרוג אנשים בצורה שאף בן אדם לא מסתכל בעין ואומר בסדר. זה לא הגיוני שיעשה מי שיעשה דבר כזה. ואז טראמפ יצא בהצהרה מאוד מאוד גדולה שאנטרופיק, אתם לא בסדר, you are a terrible company, אנחנו נעיף אתכם, פתאום הם הוציאו איזה חוק, אתה מכיר את החוקים העותמנים האלה שפתאום הממשלה מוציאה לך איזה חוק כזה?
1: כן, אז הוציא להם איזה חוק. אתה יודע מה מפתיע אותי?
0: שנייה, רגע, תקשיב.
1: אתה מדבר בסימפתיה לבנהל של אנטרופיק.
0: שנייה, רגע. שנייה, רגע.
1: חוסר סימפתיה לממשל.
0: בדבר הספציפי הזה, אני לא יודע, אני, סלח לי. אני רק, אתה יודע מה, אני אספר את הסיפור, סבבה? אני אספר את הסיפור. אז הם הוציאו חוק מאוד מאוד ישן, מתחופת מלחמת העולם השנייה, שבה בעצם בא ואפשר להגדיר חברה בתור סיכון לשרשרת אספקה, זה משהו שלעולם, בעשורים האחרונים לא השתמשו בדבר הזה, והגדירו את אנתרופיק בדבר הזה, ואז טראמפ אמר להם, אין בעיה, תוציאו את קלוד קוד בכלל, לא משתמשים יותר באנתרופיק. והוא יצא הוראה, ואז עלה איזה גנרל, ואמר, סלח לי, אי אפשר. ואז מה, מה, מה קרה? למה אי אפשר? למה אי אפשר לעשות? אתה זוכר שתפסנו את ה... איך קוראים לו? קרלוס מדורוס? כן? קרלוס מדורו. אז זה היה בשימוש של הטכנולוגיה של קלוד. במבצע השתמשנו בזה. זה כאילו, זה חלק אינהרנטי מה-IP שאנחנו משתמשים במהלך המבצע. ואתה זוכר שעכשיו תקפנו באיראן? גם כן, זה אותו מוצר שאנחנו משתמשים. אי אפשר להוציא אותו בחמש דקות, זה כאילו, הוא יותר מדי עמוק בקבלת ההחלטות האוטומטית שרצה בשטח. ואחרי הדבר הזה, שמה שקרה, קפץ סם אלטמן, שזה המנכ״ל של OpenAI, ובא ואמר, חבר'ה, אני מקבל שזה לא בסדר להשתמש בזה כנגד אמריקאים, לעקוב אחריהם, או שהתוכנה תהרוג מישהו, אבל לא אכפת לי לחתום לפנטגון שזה, יכולים לעשות מה שהם רוצים גם בלי שני הסעיפים האלה. אוקיי? אז הוא חתם, מסתבר שהפנטגון לא יכול להוציא את קלוד קוד או אנתרופיק בצורה כזאת כלילה, אז עכשיו טראמפ הולך אחורה ממה שהוא אמר, והוא אומר, אוקיי, בסדר, מה אני אעשה עכשיו? והממשל עכשיו הולך לקבל על עצמו את הדבר הזה, שקלוד קוד הוא פשוט עמוק מדי, ואי אפשר להוציא אותו בחמש דקות.
1: קשקוש, אני אגיד לך למה כל זה קשקוש וקושקש, כמי שעבד במקומות שסיפקו... כלים כאלה ואחרים שאפשר להסתכל עליהם ככלים אופנסיביים לפעמים, אוקיי? המדינה, בסוף, וזה חלק מהפוליטיקלי קורקט שמשגע אותי.
0: אוקיי.
1: את מי זה מעניין, תגיד לי, את מי זה מעניין? אז הם אמרו. את מי זה מעניין? אז הם אמרו, אז כתוב בחוזה. נראה לך שהפנטגון... יתייחס לחוזה הזה כשהוא צריך להרוג את אחמול אבו ניג'אד או אני לא יודע מי איך קוראים לו באיראן.
0: לא הפנטגון. נשיא ארצות הברית.
1: נשיא ארצות הברית יתייחס לזה.
0: עובדה.
1: בסדר, עובדה. כי היה מטומטם שבא ושאל אותו. אתה מבין? כאילו, תקשיב, זה שאלת קידבק. זה שאלת קידבק. זה שאלה לטובת הצופים שלא מבינים מה זה שאלת קידבק. אתה חושב שלא כולם היום לצערי גם יודעים מה זה שאלת קידבק. ולמה קוראים לשאלת קידבק. אבל שהמפקד אומר לך, אדון יקר, יוצאים למסע של 30 קילומטר, אתה לא שואל אותו אם לקחת את הקידבק עליי כן או לא. למה? Okay. כי זה מייצר, עצם השאלה מייצרת מצב, אם בא מטומטם ששאל את השאלה, בזמן שהוא יודע שהוא משתמש... תראה, החוק הזה נועד, החוק של קלוד, לא קראתי את ה license, כולו, ואני לא מבין בדיוק על מה מדובר, אבל אני בטוח שגם המנכ״לים שם יסכימו שאם בשימוש של הקוד הזה, אתה עכשיו הורג אמריקאי שמתכנן פיגוע ברכבות תחתיות,
0: זה אוקיי? לא מה שזה נאמר שם, זה לא נאמר. מה שנאמר לא זה לא לעקוב על... אחרי אמריקאים, ולא להרוג יכול... בצורה אוטומטית בלי human oversight. זה מה שנדרש, זה שתי הסעיפים.
1: אז יפה, אז אם אתה יכול להרוג את אותו אמריקאי בזכות הקלוד, גם המנכ״ל שם לא ידבר איתך מילה ולא ידבע אותך. אוקיי? הדברים האלה הם לא כדי לא לעשות אותם, הם ברור, הם בסוף יגיעו למבחן בית משפט. ומבחן בית משפט ישאל מתי. אתה יודע, זה מאוד מזכיר את, את פגסוס וסייפן. בסדר, הם אוהבים. הם יכולים להיות אוהבים הרבה דברים. בסוף העולם רץ ולא סופר אותם, וסוף סוף הגיע נשיא, עם כל הכבוד, שאני כאילו לא אוהב את דונלד טראמפ כלל ועיקר, אבל דבר אחד כן צריך להגיד עליו, הוא יודע לזהות בולשיט. אוקיי? וכשבאים חבר'ה איראנים, ותסלח לי על הביטוי, מזיינים לו את המוח במשך חודשים, וקונים זמן ולא עושים כלום, בשלב מסוים הוא אומר, די, עד כאן, והוא לא אמר את זה רק עליהם, אמר את זה על ונצואלה, ואמר את זה על עוד הרבה דברים, ואמר להם, עד כאן, עד כאן, גם לנו דרך אגב, לא רק, אנשים אומרים שהוא אוהב את ישראל וזה, זה נכון, אבל זה בא עם מחיר, זה לא בא בלי מחיר. וברוח פורים ש... חגגנו, נאמר במגילה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. מה זה אומר מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זה מרדכי אומר לאסתר את הדבר הזה, שהוא מבקש ממנה ללכת לאחשוורוש, והיא באה ואומרת לו, תקשיב, אי אפשר להגיע לאחשוורוש ככה. אז הוא מספה ממנה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כאילו, להתיישר מול הדרישה שלו. היא לא מיד מתיישרת. ואז הוא אומר לה משפט חכם מאוד, הוא אומר לה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, אל תתפסי, כאילו את עכשיו מלכה, מי יודע, למה נהיית מלכה? כאילו הוא מדבר מתוך אמונה של, שמו אותך בזמן הזה, במקום הזה, כדי לעזור לנו. אבל הוא לא מפסיק שם. הוא אומר לה, שאם את לא תעזרי, זה לא יגמור אותו, הוא לא אומר לזה יגמור אותנו, זה תשובה נורא מעניינת. הוא אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. זאת אומרת, זה שאת לא עוזרת לנו, זה לא חובתך, זה זכותך לעזור לנו כביכול. כי אנחנו לא תלויים בך, את תלויה בנו. זה פחות או יותר המשפט בכל המגילה הזאת. עכשיו, פה קורה דבר נורא נורא מעניין. אוקיי, במלחמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום יודעים שכנראה השלב הראשון בתקיפה, כמו בקיל צ'יין של לוקהיד מרטין, הוא ריקונסנס. ואני רוצה לשאול אותך, האם השלב הראשון היום בכל מלחמה הוא סייבר? כי גם פה במתקפה הזאת, יש הרבה מאוד אלמנטים קיברנטיים שמדווחים. אני חייב לציין שלא לכולם אני מאמין, אבל לחלקם אני כן רואה שהם נכונים. אתה יכול להסתכל על זה גם לדוגמה מול חיזבאללה. מול חיזבאללה, אלמנט התקיפה הראשון היה כאילו הביפרים, שיש בו אלמנט סייבר. אז נכון, אתה יכול להגיד, אנחנו במלחמה מתמשכת, זה לא אלמנט התקיפה הראשון וכו', אבל באיראן מספרים על זה ש... לא יודע, עם המוסד, ה-CIA, זה ביחד, לחוד, זה, אתה יודע, כי זה הרבה מאוד דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, מה שנקרא, אבל מדברים על זה שהשלב הראשון הוא באמת היה להשתלט על המידע, איפה הוא נמצא, איך הוא נמצא. שמעתי כמה סיפורים קיברנטיים. אחד, השתלטות על המצלמות, ואני רוצה לטובת הצופים להבין שאני לא מסתכל על זה, כאילו הרבה אנשים ששומעים השתלטות על המצלמות אומרים, מה, המוסד מאיזה מחשב בישראל השתלט על המצלמות? לא, זה לא עובד ככה. במיוחד שאתה המוסד ושאתה מומחה בגישה פיזית למקומות, כנראה שזה מעורב עם קנייה של בן אדם מהארגון שם, או השמה של בן אדם בארגון שם, או שזה מעורב עם פריצה פיזית לשרתים, דברים כאלה, זה אחד. דבר שני, שמעתי שהיה פה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל שהיו שיחות עם שינוי voice, וזה AI, אולי התכוונת לזה, כדי להוביל את כולם לאותו מקום, אוקיי? לאותו מקום שבו הורידו את כל הזה. אבל אנחנו רואים פה תופעה שהיא חוזרת על עצמה גם באוקראינה, בתקיפה באוקראינה הרוסית, וגם בתקיפות הישראליות, וגם בתקיפות האמריקאיות, שהסייבר, תראה, אתה יודע, תמיד אנחנו חוששים מארמגדון, או דומסדי של הסייבר, שאומר, דרך הסייבר יורידו את הכל, זה כרגע לא נמצא שם. אבל מה שכן נמצא שם, זה שהסייבר מאפשר לך נגישות יתר, והבנה יתרה שלא הייתה לך קודם, כמו בוא נתחבר למצלמות, בוא נעקוב אחרי מכוניות, וכנראה שאתה באמת בניר ריל טיים, אם לא ריל טיים, יכול לדעת הרבה דברים שלא היית יודע קודם. עכשיו, או שאני לא יודע, כי אני לא מכיר את חשוב לציין שאנחנו לא מכירים את כל הטכנולוגיות שהן לא קיברנטיות שקיימות לצבא, אבל ממה שאני כן מכיר, אני לא חושב שהצבא יכול להיות בכל רגע, בכל נתון, לראות תמונה של כל מקום ומקום במדינת אויב, צריך חכות שעליו.
2: אז
1: שעל
2: יגדים להשתמש ב-AI בשביל זה?
1: לגמרי.
2: גם אני מקבל לגמרי, אף אחד לא אומר שלא, מקבל לגמרי. והנה, אנחנו יודעים שממשלת ארצות הברית משתמשת בקלוד קוד בשביל, בשביל הסיפור הזה, שזה לגיטימי לגמרי, זה כלי מטורף ומדהים, אגב.
1: אז, אבל, צריכים, אבל, אבל השאלה אם אנחנו רואים את הפנים של העולם ושל פני הלחימה העולמית משתנות, או שלדעתך זה רק בגלל שזה ישראל וארצות הברית, שזה, שזה מדינות עם סך הכל עם יכולות. לא כל מדינה יש לה יכולת. מדינה,
2: אז אני חושב שהיום אין מדינה שאין לה יכולת. אין יש, מדינה יש. אחת שאין לה
1: אני
2: יכולת.
1: מגיע, אני מגיע
2: אחת.
1: מספרד.
2: חוץ מלוקסנבורג. מדינה כזאת.
1: וספרד.
2: בסדר, הוותיקן, כזה. זה וספרד. המדינה שאין לה יכולת. ואני עדיין אומר את זה לא בחשש, כי יש מצב שאני חושב שיש. אז, אני, אז... אני יש, סיפור, יש סיפור שאני אומר כבר הרבה מאוד שנים, שאני לפני 15 שנה, באזור שנת 2010, הלכתי, הייתי מרצק בכנס ב-S4 קוראים לו, במיאמי במשך הרבה מאוד שנים, הייתי כל שנה טס לשם, ובאחד השנים, ב-2010, הגיעו לשם הקבוצה, שניצחה בכל ה-CTF'ים של כל האירוע. אתה יודע מאיפה הייתה הקבוצה?
1: מאיפה? באזרבייג'אן?
2: הם היו משוודיה. ואתה מסתכל על האנשים האלה, ברמות
1: שוודים...
2: הכי גבוהות, הכי גבוהות שיכולות להיות.
1: השוודים חזקים מאוד.
2: אני יודע, יש לי אפילו משפחה משוודיה, משפחה רחוקה, אבל משפחה משוודיה, אני יכול להגיד לך, השוודים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה הפתיע אותי כי לא ידעתי את זה אז, ופתאום אתה מגלה, בוא נה, זאת רצינית וזאת רצינית, ופה רחמד ופה שם, ואתה יודע מה עוד, אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה יכול להסתכל ולראות איפה מוקדי הידע בעולם, מי האנשים שבאמת מזיזים דברים. אוקיי? ואני יכול להגיד שלמשל, אנתרופיק, תכף אני אמצא את זה, פרסמה איזשהו גרף שבא ואומר איזה מדינות משתמשות בקלוד קוד הכי הרבה. אוקיי? ברמה הזאת.
1: אתה רק זוכר שאנחנו בסייבר עם חברים ולא AI עם חברים, כי אתה כל הזמן מושך את זה לאנתרופיק הזה.
2: מה אני אעשה? תקשיב.
1: מה יש תקשיב?
2: זה פשוט... לא הגיוני הסיפור הזה.
1: אתה AI, סוגד להם
2: אחד הכלים, זה אחד הכלים הכי מטורפים שהמציאו לנו, וצריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על סייבר, אם אנחנו לא מדברים או לא מבינים איך עובד עולם ה-AI, אנחנו בחיסרון מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אני חושב שעוד רגע, כל ההתקפות, כל ההגנות, הכל יהיה אוטומטי. מול AI, זאת אומרת, AI יתקוף, AI יגן, כי אין ברירה אחרת. המהירות שהדבר הזה יכול לעשות, היא לא יגן. תקשיב, אם יושב בן אדם בבית, ויושב ושואל את קלוד קוד, תתקוף את זה, תתקוף את זה, אנחנו עושים פנטסט, תתקוף. קלוד אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לתקוף, זה מסוכן, זה מטרה לגיטימית, אני לא יכול לתקוף, יש לי סיקיורטי אלרט. הוא שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, אחרי 200 פעם, הוא אומר לו, טוב, בסדר. הטוב, בסדר הזה, זה אומר שהוא תקף עכשיו את ממשלת מקסיקו, הוא גנב להם שמה גיגות של מסמכים, עשה מיליון ואחד דברים, כאוס בדבר הזה, עושה עליהם רנסומוור על הדבר הזה, תפסו אותו, ראו מה החשבון, ותקשיב, הדבר היחידי שהוא עשה, הוא צריך לשכנע את קלוד קוד, לתקוף בשבילו. זה לא כלי מטורף? זה לא משהו שאתה אומר כאילו, Oh my God, זה כלים מטורפים.
1: אני חושב
2: היכולות פה הן לא הגיוניות.
1: כן, אני חושב שאתה מפשט מאוד את הסיפור... אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור כולו, אתה מספר פה סיפור שהוא בעליל לא יכול לקרות. אוקיי?
2: למה לא?
1: מכיוון שאם אתה תגיד לקלוד קוד, אני רוצה שתתקוף את אדי הררי. אוקיי?
2: אוקיי.
1: עזוב, או את ממשלת ישראל. זה לא עובד ככה.
2: נכון. יש לי קלוד קוד, הוא מקפיץ לך הודעה, תקשיב, סקיוריטי, אני לא יכול לעשות את זה.
1: לא, לא, לא, לא בגלל סקיוריטי. אתה צריך להיות הרבה יותר ספציפי, לתת לו הרבה יותר רעיונות, להגיד לו הרבה יותר דברים, שזה לא סתם בן אדם שיושב בבית ואומר, תעשה לי רנסומוור על H&H, וזה קורה, אוקיי? אני עבדתי עם קלוד קוד, גם אתה עובד עם קלוד קוד, תקשיב, בן אדם בלי הבנה בתחום, לא יכול להגיע לתוצאות שם. נקודה.
2: הנה, הבן אדם שתפסו, אין לו הרבה ניסיון בתחום הזה.
1: אז שיבדקו מי עמד מאחוריו.
2: בוא.
1: אני לא קונה את הסיפור הזה. אני לא קונה את הסיפור, ככה.
2: למה לא?
1: יש לי שאלה.
2: כן.
1: הוא שכנע את קלוד לתקוף את ממשלת מקסיקו?
2: לא את ממשלת מקסיקו.
1: אז את מה?
2: הוא בא ואמר, הנה, זה השרת, פה... בוא נתחיל מפה, בוא נעשה ריקונסס. אתה מפזר את זה, אתה לא אומר לו,
1: תקשיב, סע לשלום. רגע, מאיפה הוא יודע לעשות ריקונסס?
2: זה שהוא יודע לעשות ריקונסנס, לא אומר את העובדה שהוא יודע אשכרה גם לתקוף.
1: לא, מה זה לתקוף? סליחה, סליחה.
2: הוא לא יודע לסרוק כמו שצריך.
1: הוא לא צריך לייצר פיילוד היום. סליחה, למה מי ש... כל ילדי המטאספלויט, אוקיי? תן לי לקרוא להם ילדי הקפות מטאספלויט. אוקיי, אלה שלא מבינים סייבר, שלוחצים לך, לוחצים, רגע, רגע, רגע, זה לא עובד לי. הם מבינים משהו יותר מהבן אדם הזה? אלה אנשים שהם פנטסטרים היום, אתה יודע? עזוב אותך, נו, אתה רוצה לדבר איתי על מי יודע ומי לא יודע לתקוף?
2: הנה, בסוף, יודע, הצליח לגנוב.
1: סליחה, סליחה. גם קווין מיטניק, אוקיי? זיכרונו לברכה, יש לומר.
2: לגמרי.
1: אוקיי? גם קווין מיטניק לא כתב שורת קוד מימיו.
2: אני לא בטוח.
1: אז אני אומר לך, אני דיברתי עם קווין מיטניק, אז נכון שהמשפט לא כתב שורת קוד מימיו, הוא משפט מאוד, שהוא כנראה לא 100% נכון, אבל קווין מיטניק לא פיתח שום אקספלויט, הוא לא ידע לפרוץ, הוא לא הבין.
2: לא נכון.
1: מה הוא עושה? לא, הוא לא ידע.
2: לא נכון. כל, אני אשלח כל... לך סרטון, הוא הופיע, לא, הוא הופיע. תשלח... בדוקטור, הרופא הזה, הפסיכולוג בירקאי.
1: אז בוא אני אסביר לך משהו.
2: הוא ייצר USB בלוטוס שנכנס למחשב, מתקיף את שם אקספלויט,
1: הוא לא ייצר כלום.
2: הוא לא עשה את זה?
1: רגע, הוא לא ייצר את זה. הוא הגה את הרעיון, ולקח אנשים טכניים שיעשו את זה, כמו שהוא עשה תמיד. גם בפריצות שלו לדיגיטל, אוקיי, הרי מה היה המטרה המרכזית של קווין מיטניק בכל ה... על מה הוא נתפס, אתה יודע? הוא נתפס, נכון שתפסו אותו עם כרטיסי אשראי ועל כל מיני דברים, אבל הוא בסך הכל, המטרה המרכזית שלו היה לקבל את הקוד של VMS, של VAX VMS DECNET. זאת הייתה המטרה שלו, זו הייתה החברה המרכזית שהוא תקף. ושם הוא הוריד את הקוד. אתה יודע מי כתב לו את הקוד? כתב לו את הקוד, כתב לו את האקספלויט על סנדמייל, שהוא הצליח להגיע אליהם, בחור מאוניברסיטת באר שבע, מבית גוריון.
2: אוקיי.
1: ויש עד היום, אם תיכנס ל-2600.com, יש את הפעם היה פרוטוקול כזה, גם היום יש על פורט, אם אני לא טועה, לא זוכר על איזה פורט זה, אבל קראו לו טוק. והיית עושה טוק למישהו, והיית מדבר איתו לייב, כמו אימייל רק לייב, אונליין. והם שחזרו את כל ההקלטות של הטוק של קווין מיטניק מול הבחור הזה, ואתה יכול לשבת ולראות את זה. איך הוא אומר לו, תגיד לי, אבל תכתוב לי את זה, אני לא מבין מה לעשות. והבחור הזה מספק לו את ה... יש לו קוד, לא כתוב השם שלו, אני לא זוכר את הקוד, אבל אני יכול למצוא אותו, ומי שיסתכל על זה ויעיר את תשומת ליבנו, יבורך. אבל בזבזנו מספיק זמן על הדבר הזה. כל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאני עבדתי עם קלוד, ועבדתי עם אופן, ועם ChatGPT לכתיבת קוד וכו'. עם כל הכבוד, זה לא מה שאתם עושים מזה, אוקיי?
2: וואי, זה
1: ואני אומר,
2: גרוע.
1: אתם, לא, ממש
2: אדי,
1: לא, ממש
2: גרוע.
1: לא. אוקיי, אתה אומר יותר גרוע. אתה
2: אדי,
1: אומר יותר גרוע.
2: אדי, אני מזמין אותך לסשן וואן און וואן,
1: שהשערות
2: שלך שנשארו יפלו.
1: תקשיב, השערות שלי לא יפלו, ואני, מה שהעולם לא מבין עדיין, אוקיי? זה שהמודלים האלה הם מודלי שפה בלבד, אוקיי?
2: עדיין, היכולות שאתה יכול להוציא מהם הם
1: לא הגיוניות. לא, אין לא הגיוניות כי אני מוציא אותם, אז זה הגיוני. והדבר הבא שאני אגיד לך, זה שממה שאני משתמש, וממה שאני חווה, אני לא הכי סבי שיש, אבל אני כן, וכן זה עוזר לי מאוד.
2: אדי הררי, אתה AI ווק? זה מה שאתה?
1: מה זה AI ווק?
2: אתה AI ווק? זה מה שאתה? תגיד, רציני?
1: אני לא AI ווק, אני אומר, ה-AI עוזר לי, אבל ממה שאני רואה כרגע, גם בעולמות הסייבר, גם בעולמות הפיתוח, אוקיי? זה לא איזה משהו, שאני יכול להחליף איתו בן אדם שהוא בן אדם, מה שיקרא, איש מפתח בארגון. אני לא יכול לתת ל-AI...
2: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בתור אחד, שבשלושים שנה האחרונות תכנת הרבה, היה אחראי על הרבה מערכות, אין ברמת ה-IT, אין ברמת הסייבר. היום, אני לא עובד בחברות גדולות כמו שעבדתי בעבר, אבל היום... עם הכלים שיש לי היום עם קלוד קוד, אני יכול להגיד לך אני הייתי יכול לקחת את, אם הדבר הזה היה מגיע לפני 20 שנה, לפני 30 שנה,
1: כן, אוקיי? הייתי, כן.
2: הכמויות של הדברים שהייתי יכול לעשות, הן לא הגיוניות בכלל בעליל. אני ליטרלי, כל חיי הייתי צריך לכתוב קוד, להעתיק קוד, לסדר, לבנות ספריות, לעשות. אגב, יש לי פה חבר מאוד מאוד טוב, שהוא בן אדם שהוא עובד בחברה, הוא מתכנת פה מערכות מאוד מאוד גדולות, יש לו libraries, ה-libraries של קוד שהוא משתמש בהן, מסתכל, אני אומר לו, תגיד לי, תקשיב, אתה של פעם, היום לא עושים דברים כאלה, היום אתה נותן ל-AI לעשות את הדברים, הוא מסתכל, אומר לי, עזוב, אני עושה את זה הרבה יותר מהר. אני ב-20 דקות, הבן אדם אמר לי, תקשיב, אני שם את הכל בצד, ואני משנה את כל דרך העבודה שלי, ברמה הזאת.
1: אוקיי,
2: AI היום, האג'נטיק הוא כל כך מסוכן, אדי, הוא כל כך מסוכן, שאתה לא מבין בכלל את היכולות של הדבר הזה.
1: אני מבין את היכולות של הדבר הזה, כי אני משתמש בחלק מהכלים האלה, ואני חושב שממה שאני רואה, וממה שאני משתמש, אחד, עדיין יש המון המון המון טעויות, זה אחד, המון, וקריטיות גם, זה אחד. שתיים, ללא הבנה בדומיין שאתה מתעסק בו, הוא לא באמת יכול לעזור לך, זאת אומרת, אני לא לוקח, אתה יודע מה, אני לא אגיד אמא שלי, אני אגיד אחי, שהוא בן אדם יחסית, תגיד אינטליגנט, בן אדם סוחר, מתעסק במסחר, תן לו קלות, תגיד לו תתקוף, והוא לא בן אדם טיפש, אוקיי? לא יכול לעשות איתו כלום. כלום, אוקיי? ולכן הסיפור שאתה מביא, הוא אמר לקלות, תתקוף את מקסיקו, תתקוף אני לא יודע מה, והוא גנב ועשה להם רנסומר, לא קונה את הסיפור הזה. לא קונה, okay. תביא לי, אם תביא לי, לא, מה אתה מביא? אתה מביא בן אדם שהתחיל להתיישב מול קלות, ואז מביא לי תוצאה. אתה אל okay. תביא לי את זה, תביא לי את כל הצ'אט, אני רוצה לראות את הצ'אט, אני רוצה לראות מה הוא אמר לו, מה הוא השתמש מבחוץ, מה הוא גילה לו, מה הוא התייעץ עם אנשים אחרים. אל תביא לי, כן, הוא אמר לקלוד, קלוד עזר לו, למה? כי הוא אמר לו, איך אני שולח אימייל?
2: קלודקוד זה לא, זה, לא, זה לא, לא הסיפור אני, של קלודקוד. לא,
1: אני יודע שזה לא הסיפור של קלודקוד, מה שאני מתכוון לבוא ולהגיד, זה שאתה מספר פה סיפור שלי הוא לא מתאים בניסיון שלי עם הכלים האלה, אוקיי? אני אגיד עכשיו לצ'אט ג'י פי טי.
2: יכול להיות שאין לך את הניסיון המתאים?
1: יש לי את הניסיון המתאים, כי אני בדקתי אותם.
2: מתי בדקת את קלודקוד?
1: פעם אחרונה, לפני בערך חודש.
2: מאוחר מדי, צריך לעשות עוד פעם.
1: בסדר, סבבה, אני צריך
2: יצא,
1: לעשות
2: עוד. 4-6 יצא, שינה את כל הקלפים.
1: בסדר, אז 4-6 יצא, בסדר, אני מוכן להתערב איתך. אתה יודע מה, רותם? אני נותן לך משימה.
2: כן.
1: אני משאיר לך IP, לא. אני משאיר לך IP פתוח. אני משאיר לך IP פתוח עם מחשב VM שלי.
2: אתה מאלה.
1: שנייה, אוקיי. אני מאלה. אני משאיר לך IP פתוח עם מחשב VM שלי, נותן לך כתובת אימייל שאני מוכן לפתוח את כל האימיילים שהוא ישלח לי והכל. אני רוצה, אתה, והתערבות על 5,000 שקל, תרומה לאיזה, תרומה לאיזה מקום שתבחר.
2: אם מישהו לא מכיר את אדי, אצלו הכל מגיע להתערבות עם כסף.
1: לא, לא, לא, לא, אבל הנה, אני לא רוצה את הכסף שלך. תרומה. אני אבחר תרומה לאן אתה תורם, אתה תבחר תרומה, אתה יודע מה? יותר מזה. אתה תורם 5, אני תורם 10 אם הפסדתי. אני נותן לך 14 יום, סליחה, נותן לך 14 יום לפרוץ את ה-VM הזה, אוקיי? לא מגן עליו, אבל רק עם קלוד קוד. ואתה תוכיח לי את זה.
2: אני אגיד לך את זה אחרת. אני בשמחה הייתי הולך לאתגר כזה, מלא, היה לי אשכרה עבודה. יש לי אשכרה עבודה, אז לא.
1: חברים, יש אנשים שמדברים ויש אנשים שעושים. אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אתה יודע מה, יותר מזה, מי שלוקח פה את הצד של רותם, סבבה?
2: תכתבו לכם, לנו.
1: תכתבו לנו, אני נותן את הצ'אלנג' הזה, אבל מי שעושה את הצ'אלנג' הזה, חייב מאלף עטף לתעד מה קלוד קוד עשה, איך הוא עשה, למה הוא עשה, וכמה הוא עזר לו. ואני נותן 14 יום לצ'אלנג', אוקיי?
2: וואי,
1: שב-14, אני אשתף פעולה, אני אשתף פעולה, תגידו לי, תלחץ על המסמך הזה, אני אלחץ, תקרא את האימייל, אני רוצה לראות בעצמי, שקלוד קוד עשה את זה מאלף עטף.
2: אבל, בוא נשים דברים על השולחן, רגע, שנייה, בוא נשים דברים על השולחן, קודם כל, הבחור ההוא עם קלוד קוד, לא תקף מחשב פרטי דסטופ, הוא תקף שרתים, אוקיי? שרתים, שרתי ווב, שרתי אימייל, שרתי וכן הלאה. שרתים.
1: אני אתן לך שרתים,
2: אתה לא מריץ שרתים. זאת אומרת, המחשב הזה, הווירטואלי שאתה שם, אין לו שרתים לתקוף. אין לו כלום.
1: אתה לא מבין את המידע החסר?
2: מה המידע החסר?
1: תקשיב, לפי מה שאתה טוען, אוקיי? כשאתה אומר לי תקף שרת, אתה לא שונה מוויינט, או מוואלה, COIL,
2: לא נכון.
1: או מעוד איזה, ברור שכן, ואני אסביר לך למה.
2: לא נכון.
1: אוקיי? כשאתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, בשרת הזה היה פורט 445 פתוח, והוא מצא ב-SMB פרוטוקול, או אני לא יודע איזה פרוטוקול, איזשהו אקספלויט, והוא יצר את האקספלויט ועשה אותו זירו דיי והכל וזה, וככה הוא נכנס, ואחרי זה משם הוא דילג, עשה את הלטרל מובמנט בצורה כזאת, אז אני אתחיל לדבר איתך. כרגע, כל מה שכולם אומרים לי על ה-AI, שמע, הוא פרץ, הוא עשה. אתה יודע מה הם לא אומרים לי?
2: מה? איך הוא
1: הם
2: עשה?
1: הם לא אומרים לי איך, כן.
2: אוקיי.
1: וכשאני מתחיל לשאול איך, כולם מתחילים גמגם. כן, כי היה צריך ככה וזה. עזוב, שוב אני בא ואני אומר, רותם, אני לא מזלזל ב-AI, לא מזלזל חלילה וחס בך. אבל אני חושב שיש פה העצמה מאוד גדולה שהיא כבר עוברת את את מה שהיא באמת. אני מקבל שיום אחד היא תהיה שם, היא לא שם היום. והתוצר של מה שקורה עם העצמה הזאת, זה שזה מייצר פאניקה, וזה מייצר אצל הרבה אנשים סוג של אנטגוניזם כלפי התפקיד. אני יכול להגיד לך שלפחות במחקרים שאני קורא, אחד מהמקצועות שלא ייפגעו ממהפכת ה-AI, הוא מקצוע הסייבר. אוקיי? זה בגרטנר, בציפיות לעבודות, בהשמות של עבודות. אני מסתכל על הדברים האלה, אני רואה את זה. אבל...
2: אז בוא אני רוצה להגיד לך כזה, בוא תקשיב, אוקיי?
1: נו.
2: אז קודם כל, כל הניתוח לוגים המלא, אוקיי? הגיעו לאנתרופיק, ואנתרופיק ניתחו יותר מ-1,000 פרומפטים שונים לגבי הביצוע המתקפות, והמידע עצמו הועבר גם לצ'אט GPT-4.1 של OpenAI לניתוח, זאת אומרת, הוא לקח חלק מהמידע מקלוד, העביר אותו לצ'אט GPT-4.1, והחזיר אותו לשם חזרה. שנייה רגע.
1: אתה מתחיל להבין שקלוד, תראה, הסיפור היה, אמר לקלוד תתקוף אותם, והיה רנסומוור. זה כבר לא נכון.
2: אז אוקיי, אז החוקר עצמו, החוקרים, התוקפים השתמשו בטכניקות ג'לברייק, על ידי חזוק חוקרי הבטחה שמשתתפים בתוכנית Bug Bounty, וכך הטעו את המודל לסייע בפיתוח תוכנית תקיפה. בתחילה קלוד סירב לבקשות מסוימות, לאחר מחיקת הלוגים או ביצוע פעולות שנועדו להסתיר את העקבות, החטופים שיפרו את הפרומפטים שלהם עד שהצליחו לעקוף את המגבלה. מבחינה טכנית, ה-TTPs ממפות למספר טכניקות של initial access דרך חשבונות תקפים, אחר כך היה literal movement דרך credential access, אחר כך היה remote services דרך OS exploitation, אם אנחנו עושים את זה של מיטרה, credential dumping דרך ערוצי command and control, והגיפת הגנות על ידי השבטת security controls. בסופו של דבר, כתוצאה, גניבה של 150 גיגה של רשומות עם חשיפה של 195 מיליון זהויות.
1: ואני טוען
2: יש להם ידע, יש להם ידע של דומיין, צריך להגיד את זה, בשביל לעשות את זה.
1: ברור. מה זה? לא. אם הם היו רוצים לעשות את זה בעצמם בלי קלוד, הם היו עושים את זה בכנראה פי 10 זמן.
2: אני חושב אפילו יותר.
1: יכול להיות יותר, לא משנה.
2: אתה צריך להבין שקלוד קוד, אם הוא צריך לכתוב פאץ' תוכנתי, ואני רואה את זה ברמה יומית, לוקח לו 15 שניות, הוא כתב את הפאץ' ומריץ אותו. 15 שניות, יכול להיות גם 100 שורות.
1: אין לי ספק בזה, אבל הטענה שלי, והיא טענה שכרגע אתה מצדיק אותה, היא שללא ידע בדומיין, הוא לא עוזר לך. הוא מקדם אותך אולי טיפה לכל מיני מקומות, אבל אם הם לא היו חוקרי סייבר, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. להפך, אני חושב שזה לא מעיד על החוכמה שלו, זה פה הטעות שלך. הוא מכונה שלמדה כאילו את כל הקוד שבעולם, ויודעת לקודד בעצמה, ויודעת להבין דברים. אבל עצם העובדה שהם עשו את זה, זה מעיד על החוכמה שלהם יותר מאשר מעיד על החוכמה שלו. תושיב שם, תקשיב, תושיב שם בוגר אוניברסיטה, כנראה שלא יהיה מסוגל לעשות את מה שהם עשו. וזה כאילו, ה-AI לא מאיים עליך. מי שמאיים עליך זה מי שמפעיל אותו. זה הכל.
2: עדיין.
1: אני יכול לקבל את זה. אם
2: הפנטגון מפעיל את זה נגדך, אתה כנראה הולך למות.
1: אני הולך למות אם הפנטגון מפעיל נגדי דברים גם בלי ה-AI. זה לא מעניין.
2: אתה יודע שעכשיו בתקופה הזאת, כל העניין שאם אנחנו רוצים לדבר על סייבר ומלחמה, אנחנו מבינים שכמות הפייק ניוז שרצה ברמה שעתית, לא יומית, שעתית, דקותית, ברשתות, הם, האיראנים כבר הרגו לנו איזה כמה מאות חיילים, כשהם פרסמו, הם הפילו עשרות מטוסים, אף אחד לא מבין כאילו מה קורה, הפייק ניוז הוא כל כך גדול, שזה פשוט פסיכי, אני ראיתי בדיוק סרטון, שבו רואים, היה באבו עלי, שרואים אותם עוצרים באיזושהי צומת, ויש מישהו עובר עם מצלמה, וכאילו מראים כאילו את הפקק, שכאילו כולם ביחד צועקים, ואתה מבין שכאילו, הם משחקים את המשחק הגדול, של איך זה נראה, אני חייב להגיד גם אמריקאים משחקים את המשחק הזה, הם מפרסמים כל הזמן דברים, מה הם חושבים, מה הדברים, אני לא חושב שאנחנו משחקים את המשחק הזה.
1: לא,
2: אני לא רואה פרסומים שלנו כאלה כל כך גדולים.
1: אז אתה טועה ובגדול לגבי האמריקאים, ואני אסביר לך למה. מי שמשחק את המשחק הזה, זה לא הממשל האמריקאי.
2: אוקיי.
1: אוקיי? יש הרבה אמריקאים שמשחקים את המשחק הזה מחוץ לממשלה, ואם יש משהו שאני הבנתי ביתר סט במלחמה הזאת, שלא ידעתי אותו קודם, זה עד כמה אין לאנשים מושג, כולל לאנשים שמתיימרים שיהיה להם מושג. בשום דבר שקורה. ומכיוון, אני די נדרתי נדר. אני לא נדרתי באמת נדר, כי יש לי בעיה עם הדבר הזה, אבל אני די אמרתי לעצמי שאני לא מתכוון להסתכל בשום ערוץ חדשות יותר, אוקיי? בשום ערוץ חדשות אני לא מתכוון להסתכל, כי זה פשוט ביזיון אחד גדול. אחד, אתה יודע כמה פעמים הביאו בכל מיני ערוצי חדשות צילומים של פייק ניוז, כאילו מהטוויטר, מהאינסטגרם, מהטיקטוק.
2: אבל,
1: רגע,
2: אבל
1: רגע, רגע, רגע.
2: כשאתה מבין מה המטרה שלהם, אתה מבין למה הם עושים את זה?
1: לא, אין להם מטרה. אין להם מטרה. לא, אין להם מטרה, יש להם תפקיד, זאת הבעיה, כי באיזשהו שלב באבולוציה שלנו, במאה ועשרים, הם הפכו מבעלי תפקיד, שהתפקיד שלהם לדווח חדשות, לבעלי מטרה, שזה להנדס לנו תודעה, ואני לא מדבר שוב, הישר יפלו עליי, אל תגיד לי לא.
2: המטרה שלהם, זה להשאיר אותך, את האייבול שלך, כמה שיותר זמן על המסך.
1: לא נכון.
2: אם הם יכול...
1: אבל אתה מבין...
2: הנדסת תודעה, כולם עושים את זה.
1: תגיד, זה כמו להגיד שהמטרה שלך כסיסו, זה שהחברה תוציא כמה שיותר כסף על מוצרים. זה נכון שחלק מהסיסו...
2: אבל אדי, כל בן אדם שמעביר ידע, בין אם הוא מלמד, בין הוא מעביר... בחדשות, בין הוא מעביר בכל מקום, אפילו אנחנו בפודקאסט, יש פה סוג של אינדוסטורה.
1: לא נכון. התפקיד של הפרשנים, שאת רובם, אם לא תולה בכיכר העיר, הייתי מפטר, רובם, ואני אומר רובם, כאילו באמת אני מדבר, אתה יודע, אנשים יודעים את הצד הפוליטי שלי, אבל אני אומר, ואני אומר את זה לכולם, שמבחינתי, ערוץ 14 הוא לא יותר טוב מערוץ 12 או 13, הם כולם אותו דבר, כל אחד באג'נדה שלו, אוקיי? ההבדל היחיד, באמת היחיד, אוקיי? זה שאחרי שאתה רואה את 14, אתה לפחות ההידוס תודעה הוא לחיובי שתחייך, ובצד השני אתה יושב ובוכה. אז, אבל אני, כמו שאמרתי לך, ההסתכלות, על האנשים, אני מסתכל על האנשים ומסתכל, אתה יודע, היה לי הרבה זמן בברצלונה, ושאתה נמצא בחול, אתה המצב הוא לא כזה סימפתי, אתה יודע, זה קשה, הילד בלבנון, הילדה פה בבית וכל הדברים האלה, ואז אתה מסתכל. תקשיב, נסע נתניהו לבית הלבן, לפני שבוע וחצי או לפני שבוע, שבוע לפני המלחמה. כמה דיברו על למה, איך, כמה, מתי, איפה, איך, חברים, אתם לא יודעים דבר וחצי דבר ממה שקורה שם, לטוב ולרע. תפסיקו, תפסיקו לזיין את המוח.
2: האמת לא מעניינת אף אחד.
1: או, רגע, אז בוא אני אגיד לך איפה היא כן מעניינת, אוקיי? אתה יודע מה, זה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה יודע איפה הבעיה?
2: מה?
1: שעד היום היא לא הייתה מעניינת אף אחד כשהיא לא הייתה ידועה. היום, גם כשהאמת ידועה, היא לא מעניינת אף אחד. כי הם באים ואומרים, רגע, זה שזו האמת, זה לא אומר שאי אפשר להציג את זה בדרך אחרת. ומביאים פייק ניוז, ואנחנו אחראים על פייק ניוז, לא פחות מהאויבים שלנו שאחראים על פייק ניוז. אתה בא, אני יכול לתת לך מיליון ואחד פייק ניוז, שיצאו מבית היוצר של שידורים פה ובכל הקשת הפוליטית, מה שנקרא, בכל הערוצים, 24, 14, 12, 13, 11, יכול להראות לך פייק ניוז, שלא בודקים כי יש פה אינדוס. מה שאני בא ואני אומר זה דבר מאוד מאוד פשוט. אני סבור שהקדמה הזאת, וכמו שאתה אומר, הם משאירים אותנו מול המסך, כי בסוף צריך למכור פרסומות, כי בסוף מישהו משלם שהתודעה שלנו תהיה כזאת או אחרת. אני סבור שהם בשלב מסוים, זה היה מדרון חלקלק, זה התחיל עם משהו שאמרו לי מישהו, והוא אמר לא, זה לא אתי ולא זה, ואז שכנעו אותו, ולאט לאט זה יידרדר וידרדר וידרדר, ואנחנו הגענו לרמה שזה נמצא בה היום, שיכול לעלות מישהו ולקרוא בקול גדול שקר כלשהו, שברור שהוא שקר, אתה יודע מה? בוא נדבר על הבחור, איך קוראים לו? קרלסון? קרלסון מארצות הברית? השדר? כן. שהלך...
2: טאקר קרלסון.
1: טאקר קרלסון, אוקיי? בהמה מספר אחד בעולם. הולך ואומר, הייתי בישראל, הוא בא לישראל, עיכבו אותי בשדה, עשו לי בלגן, לקחו את השומרים שלי וזה, ואז מפרסם את ישראל את התמונה, אוקיי?
2: שהוא קיבל יחס VIP, אפילו ביקשו כן, סלפי ממנו.
1: סלפי, והוא חיבק ונשק, ואני לא יודע מה. תקשיב, אני שואל את עצמי בשאלה כזאת בעולמות הסייבר, האם כל זה שווה? תיקח את כל האינטרנט, את כל ה-AI, את כל הקדמה, את כל הטלפוניה, ותיקח מקרים כאלה, האם זה שווה את המחיר? ואני לא בטוח שכן. אני חייב לומר לך, שהיום התשובה שלי שלא בטוח שכן, כי אני רואה לאן זה הולך, במיוחד עם מה שאתה אומר ה-AI, כי אתה מעטמת את יצירת החומרים האלה. אנחנו...
2: אני יכול להגיד לך, אדי, העולם לא ישתנה מחר.
1: לא, הוא לא ישתנה מחר.
2: ואנחנו צריכים להבין אם מישהו רוצה לחיות בעולם של רק אמת, הוא צריך להבין שיש עלויות מאוד מאוד גבוהות, ולא בטוח שהוא רוצה לשלם אותן.
1: לא, לא, להפך, העלויות הן הרבה יותר נמוכות מהעלויות שאתה משלם היום.
2: אני לא בטוח.
1: אז אני אומר לך שכן.
2: כי כל העולם הוא כבר מסתובב עם המון המון שקרים, המון המון דעות, המון המון דברים, ואתה לא יכול להיות הצדיק היחידי בסדום.
1: אתה לא רוצה להיות בעולם שהוא רק אמת, כי אז זה לא עולם טוב. אוקיי? חלק מההכרה בטוב היא זה שאתה רואה את הרע. אם לא היית רואה רע, אתה לא היית מעריך את הטוב. זה אחד. יש בלנס מסוים, אני חושב שהאינטרנט וה-AI כבר די הרבה זמן מפרים את הבלנס הזה, ואני חושב שזה מה שקורה לנו היום. ואני מתחיל להאמין בתיאוריה, יש תיאוריה חזקה, אני לא זוכר של מי, אני אצטרך למצוא את זה, אבל התיאוריה אומרת שבשלב מסוים האנושות תתפקח, ובגלל כל הזבל שנמצא באינטרנט, לא יהיה באמת סינון, אלא פשוט ככה התייחסו לאינטרנט כאל big one fake.
2: האינטרנט okay? זה אנחנו.
1: כמו, כמו
2: אבל אני יכול להגיד לך כזה דבר, לפני כמה פרקים אמרת שאתה רוצה את פרפקט דיי, ולא היה בדיוק את פרפקט דיי, ואני יכול להגיד לך עכשיו, אם אנחנו רוצים לסיים בצורה כל כך אופטימית ונחמדה, את הפרק המושלם הזה, בוא נשים את פרפקט דיי, מה אתה אומר?
1: מה זה פרפקט דיי?
2: את השיר? פרפקט, כן.
1: אתה סיימת את הפודקאסט? שאני אבין.
2: אני חושב שכן, הגיע הזמן לסיים את הפרק. הגיע הזמן. אגב, אני רוצה גם להגיד, אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה, ונהנים מאדי שמנהל אותו בצורה לאללה ואללה, תנו לו לייק. תנו לו לייק.
1: לא נותנים לי לייקים.
2: תרשמו כמה דברים מגניבים. תרשמו לו, מה אתם חושבים? הם רושמים. הם רושמים, תרשמו. חבר'ה, תרשמו לאדי. אם נשארתם עד עכשיו, תעצרו רגע. חברים,

0: מקווה שנתראה בשבוע הבא. תהיו טובים לכולם, אל תשתמשו יותר מדי ב-AI, אל תפרצו בעזרת קלוד.
1: תשתמשו מלא!
0: ובראש ובראשונה, אל תקשיבו לרותם.
1: איי, איי, איי, איי, ידי. יאללה, ביי!
0: ביי, ביי, ביי. Sunrise kisses mountain peaks, no hesitation.

0: milk.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

להודות בזה. ברחתי וניסיתי לא לחיות עם זה. ברגע שהסכמתי לקבל, להתוודות, אפשר להתקדם, להתנקות מזה. פחדתי איך תגיבי לתחושות שלי, שדיבה לי מהמחשבות העשויות שלי. חיבקת אותי, אמרת שאת איתי, גיבור זה לא מי שלא מפחד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
2: היא לא מאמינה, אני לא אשם, הוציאה לי את האוויר, אני לא נושם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות, שלפי שעה מדובר באימות בין ארצות הברית לבין איראן, בלא מעורבות ישראלית. זאת, על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת, וכי אזור תוכנית הניסוי הראשון ייושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. פרסום ראשון. משלחת ובקצינים בכירים מצה"ל ערכה ביומיים האחרונים דיונים בקהיר עם בכירים בצבא המצרי, למרות מערכת יחסים מתוחה בין שתי המדינות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי לדברי גורמים המאורים בפרטים, התמקדו הדיונים בשיח אסטרטגי בין הצבאות ובאינטרסים המשותפים של שתי המדינות באזור. הפגישות נערכו על רקע הניסיונות להתקדם לשלב הבא ברצועת עזה בהתאם למתווה טראמפ, ובזמן שחמאס עדיין מסרב להתפרק מנשקו. המצרים הציעו בימים האחרונים לקבל לידיהם את הנשק של חמאס כפיקדון. כתבנו מוסיף כי במערכת הביטחון הישראלית מעדיפים את התיווך המצרי על פני המתווכות האחרות. מקור פלסטיני מאשר לערוץ אל-ערבייה כי היעד לחיסול בתקיפת צה"ל במערב העיר עזה היה דובר חמאס חזן קאסם, וכי הוא ניצל. גם ערוץ רוסיה היום בשפה הערבית מדווח שקאסם ניצל מניסיון חיסול. קודם לכן דיווח ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור שקאסם נפצע קשה מאוד, וששומר ראשו מוחמד אל-פיומי נהרג. חוק יסוד לימוד תורה. ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. ההצעה תובא בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. כדורסל, הגארד ים הדר חתם במכבי תל אביב לשלוש שנים תמורת כ$6 מיליון. זאת לאחר מסע ומתן ממושך ועל אף הצעה גבוהה יותר מהפועל תל אביב. מדר, שגדל בהפועל, עובר ליריבה העירונית לאחר עונה שבה מיעט לשחק ביורוליג תחת המאמן דימיטריוס איטודיס. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחודשים האחרונים עלו הערכות כי מדר ישוב לשחק בארצות הברית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק. צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשיך מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב, יפו ובצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאלת 40 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון מאור. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אנחנו מקליטים היום פרק מספר 60. ואני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות

שאתם עומדים על אי קטן בלב אוקיינוס ענקי. מביטים בשמי לילה מלא כוכבים. האוקיינוס עצום, והוא מסתרע רחוק כל כך בכל כיוון, עד שנראה כאילו המים נוגעים בשמיים. האנשים והילדים שחיים באיי מרשל מספרים שאם מסתכלים היטב לעבר הכוכבים, ניתן לראות את אמא שמיים, כשהיא מסתכלת עלינו מלמעלה בעיניים חכמות. הם מוסיפים ומספרים שבתחילת הזמן, אמא שמיים גידלה את 10 הבנים שלה על אחד מאותם איים קטנים באוקיינוס השקט. אמא שמיים בנתה בקתה, כיסתה אותה בעלים ירוקים מבויקים וגרה בה. היא ישבה בבקתה כשהיא לבושה בבגדים תחולים וצפתה בבנים שלה גדלים. הם היו רצים ומתגלגלים על שפת האוקיינוס, קופצים, צוללים, שוחים. כשהם גדלו, קיבל כל אחד מהם קנו משלו ומשות משלו. תארו לעצמכם כמה משמח זה היה עבור כל אחד מהבנים, לשוט עם הקנו באוקיינוס הגדול.

הם הכירו את המקומות הטובים ביותר למשחק, את המקומות הטובים ביותר לדייג, את המקומות הטובים ביותר בהם אפשר לשחות ולהסתתר. הכירו כל טיפה באוקיינוס הגדול.

0: אבל ככל שעברו השנים והבנים גדלו והפכו לנערים, דברים השתנו על האי. המים המלוחים גבהו ועלו יותר ויותר. המלח הרעיל את האדמה, לכן היבולים לא צמחו. הם לא יכלו עוד ללכת ולקטוף פירות לחם מן העצים, כי הכל התייבש, לא נותר דבר. כדי להשיג מים מתוקים טובים לשתייה, הם היו צריכים ללכת עד למעיין הרחוק ביותר במרכז האי. האנשים והנשים, הילדות והילדים שגרו באותו אי, הבינו שבקרוב יצטרכו לעזוב ולמצוא להם אי אחר כדי לגור בו, בית חדש. ובכן, לעבור למקום חדש זה דבר מורכב מאוד לעשות. כולם הבינו שיהיה צורך במנהיג שיוביל אותם. אבל מי יהיה המנהיג? מי ראוי להיבחר להנהיג ולהוביל את האנשים למקום החדש? כל אחד מעשרת הבנים של אמא שמיים יכול היה להפוך למנהיג מצוין, אבל האחים לא הסכימו ביניהם. הם רבו והתווכחו, וכל אחד טען שהוא המתאים מכולם להיות המנהיג. טימור, האח הבכור, אמר,
1: אני הכי חכם, אני הכי חזק, הכי גדול מכולכם, אני צריך להיות המנהיג.
0: האחים האחרים לא הסכימו. כל אחד מהם התחיל לקרוא בקול רם. כולם צעקו והתווכחו. כולם מלבד האח הצעיר ביותר. שמו היה ג'אברו. ג'אברו פשוט צפה באחיו הצורכים ומתווכחים ללא הפסק. הוא הקשיב, הקשיב היטב. לבסוף קרא אחד מהאחים, אם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה ולהחליט, אני מציע לקיים תחרות. מי שינצח בתחרות יהיה המנהיג במקום החדש אליו אנו

הולכים. האחים הסכימו להצעה והלכו להציג את הרעיון לאמא שמיים. אמרה אמא שמיים, תחרות. אם כך, מה דעתכם על מרוץ קנו? תחרות שייט בסירות הקנו. אתם רואים את האי הקטן ההוא, רחוק באופק? במקום בו המים כמעט פוגשים את השמיים? ובכן, נקיים מרוץ קנו עד לשם. המנצח במרוץ יהיה המנהיג החדש של אנשי האי. הסכימו האחים להצעה ומיד החלו בהכנות. ליטשו את סירות הקנו, ניקו וצחצחו, גילפו משות חדש עם קישוטים מיוחדים ודוגמאות יפות. הם מרחו את גופם בשמן ואספו את שערם הארוך גבוה על עורפם בקשר הלוחם.

בכל אותו זמן ישבה אמא שמיים בבקתה שלה. היא הייתה עסוקה מאוד. היא תפרה ורקמה וארגה ויצרה. אף אחד לא ידע מה בדיוק היא מכינה. הזמן חלף. עד שלבסוף הגיע יום המרוץ. הכל היה מוכן. סירות הקנו היו מסודרות על החוף זו לצד זו. מהקנו של טימור האח הבכור ועד לקנו של ג'אברו הצעיר. ממש ברגע בו עמדו להתחיל במרוץ, הופיעה אמא שמיים. היא נשאה על גבה חבילה ענקית כבדה מאוד שגרמה לה ללכת כפופה מעומס המשקל. אמא שמיים פסעה על החוף בצעדים קטנים עד שהגיעה אל בנה הבכור טימור ואמרה, טימור, בני, רוצה אני להצטרף למרוץ הזה. האם תסכים לקחת אותי איתך בקנו שלך? טימור התבונן באמו ובחבילה הכבדה והענקית אותה נשאה על כתפיה ואמר, אמא, אם אקח אותך בקנו שלי, את תעתי את מהירות הקנו, ולעולם לא אוכל לנצח במרוץ. אני מצטער, אבל איני יכול לקחת אותך. אמא שמיים ניגשה לבנה השני ושאלה את אותה שאלה. הבן השני, סימור, הסתכל על ידיו. נשא מבט למעלה אל השמיים. השפיל מבט אל האדמה. הביט לכל כיוון, רק לא אל אמא שמיים, ואז אמר, לא, אמא, אני מצטער, אני לא יכול לקחת אותך. כך היא עברה ושאלה כל אחד מהבנים לפי תורו את אותה שאלה, ונחשו מה הייתה תשובתם. כל אחד מהם ענה, לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לבסוף היא הגיעה אל בנה הצעיר ג'אברו ושאלה, ג'אברו, האם אתה מוכן לקחת אותי איתך בקנו שלך? ג'אברו הסתכל על אמא שלו, הביט לתוך עיניה החכמות המלאות באהבה וענה, כן אמא, ברוכה הבאה, בואי, עלי, הצטרפי אליי. אמא שמיים עלתה לקנו של ג'אברו והמרוץ החל. תשעת האחים דחפו והורידו בקלות את סירות הקנו שלהם לתוך האוקיינוס והחלו לגלוש על פני המים כשהם חותרים במהירות.

לג'אברו היה קשה מאוד לדחוף ולהוריד את הקנו שלו לתוך המים, כשאימא שמיים יושבת עם החבילה הכבדה שהביאה. היה קשה יותר גם לחתור ולהתקדם על פני המים.

בזמן שג'אברו המשיך והתאמץ להתקדם על פני המים, פתחה עם השמיים את החבילה. היו בה בד לבן גדול, גזור ותפור בצורת משולש, ערימת חבלים ושני מוטות עץ ארוכים. אמא שמיים חיברה את כל הדברים ויצרה מהם מפרס. היא הסבירה לג'אברו איך להרים את המפרס ולקשור אותו בניצב לקנו. היה זה המפרס הראשון בעולם. אמא שמיים הראתה לג'אברו גם כיצד לסובב את המפרס כך שיתפוס את הרוח החזקה. ג'אברו למד מהר והחל ממש לרחף על פני המים בעזרת הרוח והמפרס. הוא עקף אח ועוד אח ועוד אח, עד שהאי הקטן הסתרע ממש מולו. הוא היה הראשון שהגיע. כאשר לבסוף הגיעו גם שאר האחים אל האי, הם ראו את ג'אברו עומד על חוף האי, מנופף להם בידיו, כשזר פרחים צבעוני מונח בחגיגיות על צווארו, כיאה למנהיג. ג'אברו ניצח במרוץ ונהיה למנהיג של אנשי האי. הוא היה מנהיג חכם וטוב לב, שהוביל את אנשיו בבטחה ובחוכמה לביתם החדש ודאג להם ימים רבים.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה למשה דאבול, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. This is for my ghetto motherfuckers.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר. מרוקו.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות שלפי שעה מדובר בעימות בין ארצות הברית לבין איראן, בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. גורם ירדני המקורב לשלטון ברבת עמון אומר לכאן חדשות כי למרות התקיפה האיראנית היום בירדן, בממלכה ההשמית ממשיכים לתמוך בדיפלומטיה ובדיאלוג. הגורם אמר עוד לכתבנו רועי קייס כי עם זה ירדן לא תאפשר חדירה אל המרחב האווירי שלה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת וכי אזור תוכנית הניסוי הראשון ייושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. כוחות ביטחון פועלים בכפר דר ג'ריר שבבנימין בעקבות דיווח על תקיפת אזרחים ישראלים בידי חשודים פלסטינים. מתחקיר האירוע עולה כי רועה צאן מחוות חסד לאברהם הותקף והושלכה לעברו אבן. בהמשך התפתחו עימותים במקום ונפצעו בהם שלושה ישראלים באורח קל. המתיישבים מדווחים כי יותר מ-20 כבשים נעלמו מהעדר. בתגובה נכנסו עשרות מהם לכפר. על פי טענות פלסטיניות, המעורבים הטילו מצור על בתי כפר, הכפר, תקפו תושבים וניסו להצית בית. כוחות צהל ומגב הטילו כתר על הכפר, סורקים אחר חשודים ופועלים להוצאת הישראלים ולסיום העימות. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. חוק יסוד לימוד תורה שאושר הערב לקריאה שנייה ושלישית. בכירים במערכת המשפט אומרים לכאן חדשות כי התיקון לחוק הוא הטעיה, שלא ירמו את הציבור, אמרו. החוק נועד לסנדל את בית המשפט, את היועמ"שים ואת משרדי הממשלה ולהכשיר מהלכי הטבות למשתמטים. הבכירים אמרו עוד לכתבתנו תמר אלמוג כי חוק היסוד הוא הבסיס שלפיו פועלים ופוסקים, ושהמתנגדים לגיוס יטענו שיש לפרש כל חוק, פסיקה או מהלך לאור ההצהרה שבחוק היסוד ולא לפי ערך השוויון שאינו מופיע בשום חוק. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב מפזרים בשעה זו הפרת סדר באזור רחוב בר אילן בירושלים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חרדים ניסו לחסום צירי תנועה במחאה על בניית הרכבת הקלה. מונדיאל 26, בעוד שעה ייפתח באצטדיון בוסטון רבע הגמר הראשון בין נבחרות צרפת ומרוקו. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צרפת, הנחשבת לפייבוריטית לזכייה בגביע העולם, ניצחה בכל ארבעת משחקיה עד כה וחבשה 14 שערים. מרוקו, שניצחה בשלושה משחקים וסיימה בתיקו אחד, כבשה עד כה 10 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר משבת.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם.

0: איזה ערב משעמם. גמרה אותי העיר הזאת. מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
1: השיחה מועברת למענה הקולי.
0: חברים עלי.

0: אליי. אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות. איזה כיף ששלמה כתב עלינו כמה שורות.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שופט משחק כל כך חשוב, כמובן, גם שופט צרפתי שפט את ארגנטינה, אלו דיבורים מסביב, פקונדו טאו ישפוט את המשחק הזה, צוות ארגנטיני מלא.
2: נכון, בסוף פקונדו טאו רוצה להצליח, שופט מונדיאל שלישי, אני לא חושב שצריך לייחס לזה יותר מדי חשיבות, בוא נקווה שלא נדבר על קונספירציות, בכל מקרה מי שיגבה אותו, הוא גם שופט ארגנטינאי. ארגנטינאי, אורוגוואי וניקרגואה, אז כן, בוא נקווה שנדבר על כדורגל בסיום המשחק ולא על שופטים. שלא יהיה על מה להתלונן, מה שנקרא, והנה אנחנו תכף נקבל את ההרכבים. נתחיל עם הצרפתים, כן, שעושים שינוי אחד בהרכב, לוקה דין ממשיך, הולך דשאן על מגן שמאלי, לא תאו הרננדס שפתח בתחילת הטורניר. אופה מקאנו וסליבה ישבו בספסל במשחק בחצי הגמר הקודם מול מרוקו, היום שניהם משחקני הרכב, קורא היום עם קול בר קולה. זה השינוי היחיד ביחס לשמינית הגמר, ומה נאמר ומה נגיד על השלושה האחרונים, אוליסה, דמבלה ואמבפה, מהטובים שיש בטורניר, כל אחד בעמדתו, אם לא הכי טובים. ובצד השני, מרוקו, רק ארבעה שחקנים מחצי הגמר בקטר, יסין בונו אחד מהם, מזראוי שהיה שיחק כמגן שמאלי, היום משחק כבלם, זה גם שינוי בהרכב, סלח אנדין פותח היום בהרכב, יש שני שינויים פנימיים, היו פועדי, הצעיר ביותר מאז פלא ברבע גמר מונדיאל, אל חנוס ונחי, ראים די אז היום כחלוץ מדומה, בגלל ההיעדרות של סייבר עם הקה קשה למרוקו, וטלבי, גם הוא שינוי בהרכב, שני שינויים חצוניים, טלבי על סייברי, וסלח אדין.
1: לא נגזיר לומר שסייברי זה השחקן של מרוקו בטורניר.
2: יחד עם, אני רוצה גם לקחת את שני הקשרים, אלעינאווי ובועדי, טורניר נהדר, דרך אגב אלעינאווי, אבא שלו היה שחקן טניס מהשורה הראשונה 14 בעולם, והנה שני המאמנים.
1: כן, הנה שני המאמנים, אתה יודע, ומדברים הרבה על המשחק האחרון של רונלדו, המשחק האחרון של מסי שיגיע, וגם דידיה דשאן, אתה יודע, הוא באמת אגדה צרפתית עם כל הביקורת, ויכול להיות גם המשחק האחרון של המאמן הצרפתי אולי הכי גדול שהיה, למרות הביקורות, בכל זאת, גמר שהיה יכול להיות גם גמר עם זכייה, ואז גמר עם כמעט זכייה ורגל של אמי מרטינס, שהייתה כל כך קרובה.
2: להזכיר גם, הוא הקפטן שני בתביעי העולם ב-98.
1: בדיוק, ולכן אני אומר, הוא הצלחה. למרות כל הביקורות, בטח בטורניר הזה.
2: לגמרי, 185 משחקים היום כמאמן צרפת, תיק המאמנים במונדיאל הזה. כן, ועכשיו כל משחק שלו עלול להיות המשחק האחרון. הוא יקווה שזה יהיה בניו יורק. אבל כדי שזה יקרה, הוא צריך לעבור קודם כל את מרוקו ברבע.
1: המשחק האחרון בבוסטון, בטורניר הזה, רבע גמר ראשון. אנחנו יוצאים לדרך עם המאני טיים, צפירה לאחור. צרפת מול מרוקו, יוצאים לדרך בפוקסבורו. הצרפתים התקפו את השער שמשמאל, עם כל כך הרבה אופציות, עם כל כך הרבה כישרון. יאן אמבפה אחד. עכשיו, מצד ימין, ז'ול קונדה. אז הנה, אוליסה הפך להיות בטורניר הזה, באמת, פליימקר ברמת זידן מבחינת, טוב, לא מבחינת ההילה והתהילה, אבל מבחינת איך שהוא מנהל את הנבחרת הזו.
2: הוא עוד עובד על ההילה והתהילה.
1: כן, יש עוד זמן.
2: אבל הוא באמת מיוחד, יש רגעים שהוא נראה פשוט מעל האירוע. מתאופה מקאנו, גם לו יש טורניר מצוין, ידוע במהירות שלו, בכוח, הרבה, אבל גם בטעויות שלו שגורמות לשערים, טורניר יחסית נקי, לא יחסית, טורניר נקי שלו עד עכשיו, ושאני מקווה שזה ימשיך עד הסוף.
1: יש כאן עבירה, תשמעו, החום פה, אני הייתי פה אורי לפני שבועיים בערך, בגשם שוטף, ישבנו כאן עם מטריות, האצטדיון הזה שהוא איצטדיון היסטורי באמת, ראו פה שש אליפויות של הקבוצה הגדולה בהיסטוריה, ניו אינגלנד פטריוטס, כמובן פוטבול, והיה גשם שוטף, ועכשיו, גם עכשיו, אנחנו עם חצי מטריה מעלינו, כי יש פה חום מטורף. די מזכיר את החום של פילדלפיה ולמשחק הקודם של הצרפתים.
2: לא, אז הצרפתים רגילים, אפילו פילדלפיה היה להם 5 מעלות יותר, אבל מבחינתם שוב, שום דבר לא יהיה תירוץ. אמורים לנצח.
1: הנה מרוקו עם בראים דיאס, הציוות הזה של דיאס כחלוץ מדומה, הנה הוא עכשיו עם הכדור, מצליח להשתלט, מצליח להעביר. קבל את הכדור חכימי. עכשיו בנו, אחד הבודדים שנשארו מההצלחה המרוקאית הגדולה במונדיאל הקודם, וצריך לזכור, נבחרת כמעט חדשה. מעמיד פה ווהבי. וההצלחה, אותה הצלחה.
2: כן, אבל בוא נדייק רק את ההרכב. פראים משחק בצד ימין, אל חנוס. הוא זה שמשחק החלוץ המדומה, לצידו של אונחי, שמשחק לידו. אבל אני מאמין שגם אנחנו נראה הרבה חילופי מקום, כי פראים אוהב להיכנס פנימה עם רגל שמאל. מצדים.
1: פתיחה זהירה של הצרפתים, הלחץ המרוקאי עובד, והכדור עכשיו של דיופ, כובש השער הכל כך דרמטי מול הולנד, שער שהביא בסופו של דבר את מרוקו לשלב הבא, דרך ניצחון קליל מול קנדה.
2: יליד טולוז, יליד צרפת, התאזרח ממש לפני האליפות, אבא סנגלי עם הצרפת, עם רקע מרוקאי, זה הופעה תשיעית שלו בנבחרת.
1: היום במרכז ההגנה מזראוי, מוזר, בוא נגיד כך, לא מבנמי העל, גם לא ממגיני העל, הוא יצטרך להסתדר עם ההתקפה האימתנית ביותר בעולם, הכדור הולך עכשיו ימינה, והנה, אוסמן דמבלה, קונטה יחד איתו, דמבלה, מעביר את הכדור למרכז, זה מורחק, ומגיע אופה מקאנו, קונה, סליבה, לוק הדין, באופן מפתיע, קיבל טורניר טוב, אבל באמת מפתיע ההצלחה שלו, הנה, כדור ראשון של אמבפה, וזוקר.
2: הוא לקח חד אמבפה, ציינת את לוק הדין שהתחיל את המהלך, לא סומך הגנתי דשאן על תאו, ושיש לך כל כך הרבה שחקנים התקפיים, אז אתה צריך להיות בטוח, והנה בונו, שוער נהדר בונו, מניות בכורה בהפלה לחצי הגמר בטורניר הקודם, וגם לרבע הגמר הזה.
1: וכבר דמבלה, מסובב נהדר, וזה בנו שלוקח, אופה מקאנו, איזו החמצה.
2: החמצת ענק.
1: ובצד השני, מיניו יוצא מהשאר, הכדור הזה חוזר אל הצרפתים.
2: פתיחה טובה שהצרפת צריך להדיק את המרוקאים, כי זה הגיע אחרי תרגיל קרן שהמרוקאים לא היו מוכנים אליו.
1: דקה רביעית כאן, מפגש שביעי בין צרפת למרוקו. מרוקו מעולם לא הצליח לנצח את צרפת. כולל חצי הגמר, לפני 3.5 שנים במונדיאל הקודם.
2: הצעה גדולה של אופה מקאנו שניתר קצת מוקדם וזה לא אפשר לו לייצר עוצמה.
1: נגיחה לא טובה.
2: פשוט נגיחה לא טובה.
1: קונה, מעביר כדור, דוי עכשיו. מבפה מקבל את הכדור, ומבפה מעביר וזה בחוץ. קשה למרוקו בפתיחה.
2: אני שוב את יסין בונו. יותר החמצה מהצלה, אבל בונו בכל זאת היה במקום, הנה הוא נסוג לאחור. גם במובנים מסוימים, ומכאן הוא גנב את זה לקונדה שהיה עם הפנים, ויכל לנגוח בצורה יותר נוחה.
1: כדור של פראים. עכשיו דיופ. צרפת שולטת במשחק הזה 5 דקות ראשונות. מרוקו לא מצליחה לעשות הרבה, לא מצליחה לעשות כלום. הגיע צל. חברים, אם אתם רוצים לשמוע על הרגע השיא שלנו עד עכשיו, הגיע צל. כבר נעים. גם אם זה לרגע.
2: אנחנו רואים את וואבי, המאמן המרוקאי, חמד וואבי. דרך אגב, התחיל את הקריירה במכבי בריסל, בתחילת שנות ה-2000. מאמן נהדר, כל הזמן מפתיע, משחק כדורגל מצוין, החליף את רגרגי שעשה עבודה גדולה, ואפילו משדרג את הנבחרת. משחק ה-11 שלו, הנה אחרי הכישלון באליפות אפריקה, כישלון בעיני המרוקאים, שציפו לזכות בטורניר בלי התערבות של בני עזרה חיצונית, כן.
1: קימי. חנוס. צריך להשתחרר. ושיבה מחדש. מעביר את הכדור. מרכז המגרש שם אל עינאווי.

0: מרוקו מחזיקה בכדור, נותן קצת ביטחון, טלבי מעביר את זה עכשיו.
1: זה משהו שהצרפתים רוצים שיקרה, הם עושים בלוק באמצע, המטרה היא לייצר שטחים מאחורי ההגנה ברגע שחוטפים כדור, ייתנו למרוקאים להניע את הכדור בצורה היקפית וינסו לחטוף אותו שהם מנסים להכניס אותו להם.
0: יסא דיופ, שהוא מזרעוי. דיופ מעביר את הכדור, ועכשיו בועדי, אבל הכדור הזה גבוה מדי עבור פראים. ועכשיו מייקל אוליסה, מנסה להוציא קדימה את נבחרת צרפת. וזה רביו, רביו עם מבפה במרכז, הכדור הולך אל דזירה דואה, עדיין דואה. מעביר, מאבד, ועכשיו פראים, מנסה לצאת קדימה. לא מצליח.
1: חברה של דואה, אבל את זה צרפת עושה הרבה יותר טוב בטורניר הזה, הסוויץ'ים אחרי איבוד כדור, מגיבים מהר, או שחוטפים ואז יוצאים למעבר נוסף, או שעוצרים את ההתקפה וחוזרים 11 שחקנים מאחורי הכדור. במקרה הזה הייתה עבירה של דואה.
0: נבחרת מרוקו, הנבחרת היחידה שעברה את שלב 32 בגדולות מאפריקה, גם אל הרבע, ראשונה בהיסטוריה של אפריקה, פעמיים ברציפות רבע בנבחרת כלשהי, אבל כרגע ברבע הזה קשה לה. הנה האיש שנמצא בכל מקום, עוד משחק.
1: לפעמים הוא נמצא בשני מקומות,
0: בשני מקומות בזמנית,
1: כן. עכשיו יהיה לו יותר קל, המשחקים לא
0: משחקים במקביל. אבל איך הוא יעבור באותו לילה בין מיאמי לקנזס?
1: נראה טובה.
0: זה יקרה אבל. בינתיים בועד, מאבד את הכדור. ועכשיו קונה, משאיר את זה. מגיע ביתה, לא. המסירה לדואה. ודואה בועט, לא עובר. שוב הצרפתים. לוק הדין. על הכדור לא, הוא מאבד, ועכשיו הוא עדי. חנוס רץ קדימה, ממש לא העמדה שלו. והבחירה לא לפתוח עם רחימי, אולי כי רחימי עולה יותר טוב מהספסל.
1: זו כנראה הסיבה, כי אנחנו בדרך למשחק ארוך, אבל מה שיפה אצל המרוקאים בהנעת הכדור, שיש הרבה מאוד חילופי מקום, המגנים זזים באופן כמעט חופשי למרכז, לא חוששים מהלחץ, צריכים הרבה ביטחון. שוב, הבעיה, כמו שאמרת, אין חלוץ מטרה ואין גם מי שירוץ לעומק, מה שסייברי עשה מצוין, בטח בשלב הבתים.
0: הנה כדור אל פראים דיאס. קדין לוקח את זה בלי בעיה. עכשיו רביו. יופ, שחק גבוה. זליבה. היה שם נבדל, אז הכדור הזה חוזר את יופ. חכימי ינסה להגיע לכדור ועכשיו החטיפה אל חנוס משתלט ומעביר את זה לטלבי, אבל זה רחוק וחזק, חזק מדי. קונדה ודמבלה יחד עם קונדה באגף ימין. אוליסה הדור של קונדה, עכשיו קונה, וזה דמבלה. והתנועה הטובה של אוליסה, ובחווה רק אמבפה, בצד השני דואה. ומה עושה אוליסה? מעביר לקונדה. דמבלה במרכז. קונה אסף הרחבה, ברחבה יש גם את רביו ואת אמבפה. והכדור הולך שמאלה, ופראים עכשיו ייקח את זה. האם מרוקו יכולה לצאת למתפרצת? זה אחד. שניים מול ארבעה, פראים דיאס לבד, פראים דיאס מנסה לעבור, קונה נמצא שם.
1: נגר אותו יפה, אבל גם סליבה, הוא איבד את הכדור, אבל הוא עיכב את פראים יפה, כדי שקונה יחזור ויגנוב לו את הכדור מאחור. ספק עבירה, כן, ספק עבירה, אבל שופט ארגנטינאי נותן לרוץ.
0: הסתכלת עליי, כאילו רצית להגיד, השופט הארגנטינאי עם הצרפתי. הנה הם בפה.

0: הוא בטוח עם הצרפתים. עכשיו, מול שניים, עובר, עוד לא. משאיר את הכדור, עוד לא. קונדה, קונדה מכניס את זה, מחזיר את זה לאמבפה. ועכשיו, אוליסה, צד ימין, אוליסה, רגל שמאל, משאיר שוב, אמבפה. רביו, לחץ צרפתי, דקה 13. קדושו שלא קדין, הוא יודע להגביע, הוא עושה את זה, זה מרוחק, אבל אין אף שחקן של מרוקו.
1: צרפת באמת עושה את זה מצוין, היא מכסה את הפרמטר בהגבות, מסתכלת על הכדורים השניים, זה מייצר עוד ועוד התקפות, ורוב ההתקפות כמובן מצד ימין, כי אוליסי אוהב ללכת לשם, וגם דמבלה ואמבפה פורחים הרבה פעמים ימין. בעיקר דמבלה.
0: רביו. אוליסי מאבד. והנה, אברהים אומר, תקשיב, מה שהיה מצד שני, ומה, זה אותו דבר, ולא שרקת לי.
1: קודם כל נראית העבירה של אינאווי שהייתה עבירה. אנחנו רואים את המגע בין הרגליים. והנה המקרה של אברהים דיאז, אם קונה. למה? יש איזשהו, יש אמת בטענות. כן, קונה, כן אתה לא ביתה בתאומים.
0: אל תשכח שהוא גם בא, כולם מצפים ממנו. נכון. אז הוא בסדר עם כולם. אוליסה, כדור מרוחק, ומגיע אל קונדה. שהוא מייקל אוליסה, לוקדין פותח שמאלה. תראו כמה המרוקאים מרוכזים שם, סביב הרחבה. אבל הנה, יש פרצה, יש אמבפה, מנסה. יופ, נמצא שם. אין אף שחקן של מרוקו בצד שמאל. דלבי, שאמור להיות הקיצוני, הוא חצי מגן, תראו את הטעות כמעט של בונו. מזרעוי. שבועדי, ילד בן 18, ילד שבמרץ שיחק עוד במדי נבחרת צרפת הצעירה.
1: קפטן.
0: תראו פה עכשיו, מדהים.
1: קפטן נבחרת צרפת הצעירה עד לפני 3 חודשים.
0: והנה אברהים דיאז. עכשיו, לא, מפספס את הכדור. והשופט נותן למרוקו את הכדור, ואולי בעיקר נותן למרוקו קצת לנשום.
1: נחי, יליד מרוקו היחיד בהרכב. העבירה הייתה ללא ספק, אבל השופט נתן יתרון מאוד מאוד רחב לטובת המרוקאים, ואחרי איבוד הכדור של אברהים הוא מחזיר את המהלך אחורה כמה שניות, הוא נותן את העבירה שהייתה ללא ספק.
0: אשרף חכימי. עם הכדור, סמל הגדול של מרוקו, בעידן הכי מוצלח שלה. עם רגל ימין החזקה, ועם רגל ימין חזקה מדי.
1: כן, הוא מתנצל, זה לא מה שהתכוון המשורר.
0: רבע שעה, אורי, האם וואבי אומר, וואלה, אני מצליח.
1: כרגע הוא די מונע מהצרפתים להגיע למצב, אנחנו רואים אותו גם מנסה ללחוץ על כל המגרש. שבינתיים הוא יכול להיות די מרוצה מהנבחרת שלו.
0: הוא במקאנו. עכשיו יציאה קדימה, שוב של צרפת, של אמבפה, שומר על הכדור, רץ איתו. והכדור האחרון יהיה של תאומר מרוקו.
1: עבודה יפה של חנוס, עם עמדת החלוץ חזר עם אמבפה עד הסוף, והצליח להרוויח את הכדור לטובת מרוקו. אחת המטרות של וואבי, לא להשאיר את אמבפה, אוליסה ודמבלה באחד על אחד. כל הזמן להביא עזרה.

0: עכשיו הוא במקנו. מביא את זה ימינה. דמבלה. מסתובב. רביו. שוב לוק הדין. ופמקאנו. ועכשיו קונדה. מחפשים את הפרצה. בחום של פוקסבורו. עוד ניסיון, אוליסה. אוליסה מעביר את הכדור, אמבפה. זה הולך אל דואה, דואה בנגיעה אחת. והנה הכדור למרכז, ויש שם עכשיו נגיחה בחוץ. דמבלה. תגיד, בחום הזה, אתה בתור מגן ימני, סופה, על מי זה יותר... למי זה יותר מפריע? להתקפה או למגינים?
1: אני חושב שזה מפריע לכולם. ממש חם, בטח גם למרוקו שרוצה לשחק כדורגל. היא באה, יש לה המון שחקנים טכניים. אני מקווה שאתה יודע...
0: עוד השאלה מיותר, פשוט מפריע.
1: כן, מפריע, פשוט חם, אבל אנחנו רואים שעד עכשיו הצרפתים מתמודדים עם זה יפה. מה שכן הצרפתים צריכים טיפה להגדיר את הקצב, המון תלוי באוליסה, הצרפת מזרקת לאזורים שהוא הולך אליהם, הוא מייצר את היתרון המספרי. בינתיים הקצב הוא של מרוקו, גם אם הכדור אצל צרפת הוא די נמוך.
0: קצב נמוך, ואנחנו נכנסים לדקה ה-20, והכדור של רביו, הוא מעביר אותו לאחור. הנה ניסיון, דמבלה. נושא ליבות בשמאל, לא מצליח. ועכשיו דור של סליבה. קונדה. דמבלה. דמבלה מעביר את הכדור. ועכשיו קונדה בנגיעה. קרן לצרפת. 20 דקות במשחק הזה. גם למטביע חם, סטדיון של הפטריוט, שלא פתוח לחלוטין, ועכשיו הכדור עולה, והנגיחה של רביו גבוה, עוד נגיחה שהולכת מעל השער, לא מדויק רביו.
1: דידי דשאן עבר טרגדיה אישית תוך כדי הטורניר, הוא היה המשחק השני של צרפת לאליפות.
0: שוב הניסיון הצרפתי, הכל בשליטה צרפתית, עוד ניסיון ועוד ניסיון. ראינו באמת שני מצבים טובים, של אמבפה ואופמקאנו. עכשיו הכדור אל רביו, רביו מסתובב, מחפש עזרה. והכדור עולה לקונדה, וקונדה לא יגיע, לא. מרוקו מצליחה במה שהיא עושה, אורי, אבל...
1: זה נכון, אבל נפסקת נמוך מדי.
0: עד מתי?
1: זהו, שאלה קודם כל, היא נפסקת מאוד מאוד מאוד קשה לה לצאת, אנחנו שומעים את הקהל פה, כי רואים את גריזמן ביציע עם הבת שלו.
0: כן.
1: זו הסיבה שאתם שומעים פה את הקהל, לא היה פה כלום, הכל בסדר. אבל הנה, המרוקאים לא הצליחו לצאת בהנעת כדור, אין להם שחקן מטרה, אין להם שחקן מהיר שרץ לעומק, אז וואבי אומר, בוא נבט קדימה, ננסה להיאבק על הכדורים במרכז השדה, על הכדור השני, ומשם לנסות לדחוף את הצרפתים קדימה, אחורה, רק שפונו בועט הכדור לחוץ, וכל התוכניות לא מסתדרות.
0: עכשיו שושן עדיין עם השקט, גם וואבי עם השקט. אנחנו 22 דקות במשחק. וכדור של אמבפה שמעביר אותו לאוליסה, ואוליסה ממשיך את זה ימינה, וזה דבלה. דבלה באחד על אחד, לא מצליח לעבור. והנה היציאה קדימה, אולי ניסיון. סלאח א-דין עשה שם עבודה טובה, אבל מרוקו בקושי מצליחה לעבור את קו האמצע, עכשיו עם טלבי, בואו נראה. טלבי באחד על אחד מול אופמקאנו מאבד. ככה יהיה להם מאוד קשה.
1: מאוד קשה, גם הבלמים הצרפתים שניהם מאוד מהירים, זאת אומרת, כדורים לעומק יהיו קשים, וההתצרפות הייתה מאוד איטית, לכן טלבי איבד.
0: אבל יופי של חילות, הוא אומר להמשיך, הוא נותן לשחק אגרסיבי, למרות שפה... אולי היה מגע של קוטבוס מצד הקהל. הכדור של בריים, יחד איתו חכימי, עדיין בריים דיאס. צד ימין של מרוקו הוא המפתח, הוא הצד החזק. ועכשיו הוא נחי, חכימי, משיג קרן למרוקו. עשרה שערים הפקיעה מרוקו בטורניר.
1: ולא הייתה עבירה. חכימי מחלץ הכדור נקי מהם בפה.
0: עובד קרוב מאוד.
1: נכון, ונותן למשחק לרוץ.
0: דיאס, הכדור לצד הרחוק, הכוונה הייתה דיופ. הכוונות לחוד וצרפת לחוד, יוצאת לדרך. אם אוליסה מאבד הכדור, עכשיו ושבר. לא, דיאס אומר להמשיך. בריים ממשיך, אמבפה כועס, הכדור של דיאס. עכשיו הוא נחי. אבל בלי סייברי זו מכה, אתה רואה שאין חלוץ מרכזי, כי יש קשה ככה.
1: אם כמעט שחקנים שיקבלו לגוף וקצת יקפצו את ההגנה, במקרה של חנוש שמשחק את התפקיד גם הוא לא נע לעומק, אז גורם, מאפשר לצרפתים לצמצם עוד יותר את הפערים ולהקשות את השחקנים הטכניים.
0: תיאס מכניס את הכדור לבועדי, בועדי לא מצליח להגיע. ההרחקה של סליבה, מגיע חכימי ומאבד, ועכשיו אוליסה דמבלה בצד ימין, מתחיל את הריצה שלו, בואו נראה אותו עכשיו, מקבל, ממשיך פנדל!
1: איזה פנדל, קל.
0: קיליאן, רק היה צריך את הרגע הזה.
2: והשאלה הגדולה, שאלה ענקית, האם הייתה עבירה על מרוקו בתחילת המערך, על חכימי, שהוא עדיין על הדשא? בוא נראה קודם כל את המהלך הזה, חכימי ודואה, אין פה עבירה, אין פה עבירה.
3: רציתי להגיד לך, אם יהיה פה שער, אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, הפנדל הזה הוא של דואה. דואה לא השחקן הכי אגרסיב, רציתי להגיד לך לפני, הוא לא אוהב להיכנס למאבקים, כדור היה אצל חכימי, שם את הרגל כמו גדול, חילץ כדור, הנה חכימי קם מהר, ניסה מקודם לשחות פאול, והם טיסנים, הם טיסנים בהתקפה. אוליסי שלח את אמבפה אחד על אחד בתוך הרחבה, אין לאף אחד סיכוי לעצור אותו.
2: אמבפה עם הטעיה המפורסמת שלו, מעביר את הרגל מעל הכדור, ומי שמכשיל אותו הוא מזראוי שדיברנו עליו, הוא לא בלם טבעי, מצא את עצמו במקום שהוא לא רגיל להיות, ומול המהירות של קיליאן אמבפה, אין מה לעשות. אז אנחנו לא בטוח שממתינים לאישור, כי אני חושב שאין פה ספק לגבי העניין הזה. בינתיים מי שמחזיק את הכדור ביד הוא דמבלה, אבל מי שאיבט הוא כנראה אמבפה, למרות שאנחנו רואים שיש פה בדיקת דבר. שוב, אני ומאור יושבים כאן בעמדת השידור. לא ראינו עבירה לאשרף חכימי, כן ראינו פנדל. כן, אז עדיין מחכים לאישור. הכדור על הנקודה הלבנה, קיליאן אמבפה עומד וממתין. השופט מבקש מכולם לעמוד במקומות, קיליאן אמבפה, שבעה שערים בטורניר, רוצה להשתוות ללאו מסי. אז הנה הוא יוצא לדרך עוד מעט, בשער יסין בונו. האם צרפת עולה כאן ל-1-0? שוב, השופט מבקש מכל המרוקאים לעבור את הנקודה ולעמוד במקום. אמבפה מביט על יסין בונו. יסין בונו שוער פנדלים מצוין, קיליאן אמבפה בועט פנדלים מצוין. כבש בשמינית הגמר, מהנקודה הלבנה, רוצה לעשות את זה גם ברבע. עדיין ממתינים לביתה. יש עניין עם המיקום של הכדור, אז קיליאן אמבפה עושה את הדרך. מסדר את הכדור, יסין בנו, יצא קצת מקו השער, עכשיו הוא חוזר, הכל מוכן לביתה של קיליאן אמבפה. שוב, יש עניין עם המיקום של הכדור ושל המרוקאים, המון המון זמן עד לביצוע ביתה. בדרך כלל אומרים, זה לא טוב לבועט. בוא נראה.
3: ראינו את בונו יוצא מהשאר בכוונה להרוויח עוד כמה שניות, חזר לשאר כבר.
2: אז הנה הוא בא. קיליאן אמבפה, בונו, תופס את הכדור בידיים. לא עודף אותו, תופס אותו. 0-0 עדיין. קיליאן אמבפה עם הביתה הרעה בקריירה מהנקודה הלבנה. מרוקו ממהרת קדימה. האם זה ישנה את המומנטום של המשחק? איבוד כדור, עכשיו דמבלה. מעביר אותו שמאלה לדואה, עוד מעט נחזור לפנדל, אבל דואה 25 מטר מהשאר של מרוקו. הולך לרגל ימין. ועכשיו מנו קונה. איזה רגע, מבחינת קיליאן אמבפה, מבחינת יסין בונו. אמבפה מקבל על קו שמאל. המסירה שלו לא מגיעה לדואה, בועדי. מרחיק את זה החוצה, עוד מעט נראה את הביתה שוב. ראינו את מסי מחמיץ שני פנדלים בטורניר הזה, והנה שוב הביתה של קיליאן אמבפה.
3: ישר אחרי ההחמצה אמבפה בא בטענות לשופט, למה ביקשת ממני להזיז את הכדור אבל יכול לבוא בטענות רק לעצמו, הוא גם נסה לרמוז אולי שבונו יצא קצת מוקדם מקו השער, אנחנו לא ראינו את זה.
2: כן, אז על רקע הילוכים החוזרים, אנחנו עם הפסקת שתייה, האירוע החדש הזה שהתווסף במונדיאל, 3 דקות, של הפסקת שתייה, ונשאלת שאלה ש... אתה יודע, אולי צריך לשאול אותה, אולי לא. למה לקח כל כך הרבה זמן לבדוק פנדל כל כך ברור? בסוף יש בן אדם שעומד ומחכה לביתה, וכל המתנה, אמרנו, לא מוסיפה, ובמקרה הזה קיליאן אמבפה חיכה פה 2 דקות.
3: עדיין, זה לא תירוץ, בכלל הוא לשחקן ברמתו, אבל אני מבין אותך. אני גם עמדתי לבדוק פנדל מהשער, הוא הולך קצת לצד. כל שנייה שעוברת, אתה מתחיל להתבשל קצת במיץ של עצמך, לחשוב על זה יותר מדי, אבל משהו קטן על הפנדל. צרפת החזיקה את מרוקו בתוך ה-16 שלה כמעט כל המשחק. מרוקו לא עברה פעמיים את החצי. דווקא הפנדל הגיע בהתקפה מתפרצת. לפעמים, גם אם אתה, הקבוצה או הנבחרת הפייבוריטית, זה בסדר ללכת טיפה אחורה, לקחת רגע אוויר, אתה מייצר לעצמך שטחים. ראינו מה קורה שיש לך שטחים, במיוחד עם שחקנים מהירים, כמו שיש לצרפת, ודווקא מזה הגיע הפנדל.
2: ועוד עניין צריך לדבר עליו בכלל, בפנדל עם הטורניר הזה, שחקנים שעוצרים לפני הביתה. מסי לא עושה את זה והחטיא, אבל הרבה שחקנים שעוצרים מחטיאים, גם בדוקרב ראינו את זה. אנחנו שוב רואים הילוכים חוזרים, גם של ההכשלה וגם של הביתה. שמע, זו ביתה, כן. באמת, במונחים של אמבפה, רעה.
3: ראינו עוד פעם את הפנדל, אני חייב להגיד, אמבפה עזר טיפה לשופט, אבל היה שם מגע. מזרעו עשה שם טעות ועשה גלישה. הפנדל לא מתאים, לא אופייני לאמבפה, לתת פס כל כך חלש לפינה.
2: כן, אז הנה קיליאן אמבפה. שאנחנו רואים אותו קצת מעורר, מדבר עם השופטים אחרי כל האירוע הזה, בעיקר לדעתי של ההמתנה, זה מה שהפריע לו. כן.
3: ובקשר למה שאמרת, נכון, עכשיו הטרנד העכשווי הוא לרוץ לכדור, לעצור, להמשיך לרוץ, אתה מנסה להוציא את השוער מאיזון, שהוא לא יצליח לתזמן את הרגע שבו תיגע בכדור. אבל גם תלוי אם אתה מרים את הראש שנייה לפני הביתה, עם הפה למשל עצר ואז הוריד את הראש, עד שהוא החליט לבעוט, אבל אתה מנסה להוציא את השוער, להרוס לו את התזמון, שהוא לא ידע בדיוק מתי אתה אמור להגיע לכדור.
2: כן, קיליאן אמבפה לא שחקן שמחמיץ הרבה פנדלים, זכורה, החמצה שלו מול שוויץ ביורו, שצרפת הותחה מהיורו עם אותה החמצה, אבל גם בגמר הגביע העולמי, כובש פעמיים מהנקודה הלבנה, ואז גם בדוקרב יש שחקן שיודע לעמוד בלחץ, זה קיליאן אמבפה. ודווקא עכשיו עם ביתה כל כך לא אופיינית, ושוב, אנחנו רואים את ידידי דשאן, ניגש עכשיו לשופטים, ולפי דעתי, הנושא המדובר, זה המתנה מאוד ארוכה. אגב, הפסקת השתייה הסתיימה, אנחנו ממשיכים, כדור חוץ של צרפת, מקו שמאל, כשצל משתלט פה על המגרש.
3: וואו, עושה לנו נעים כל כך. יהיה מעניין לראות איך אמבפה יגיב להחמצת הפנדל, ראינו ישר אחרי, הוא ביקש עוד פעם את הכדור, יש לו עכשיו מה להוכיח, שחקנים ברמה שלו לא מורידים את הראש, והוא מרגיש טיפה יותר מחויב, כמו שקרה למסי, דרך אגב, במשחק האחרון מול ארגנטינה, ראינו אותו בוכה בסוף, כי הוא הרגיש מחויב.
2: בוא נראה בינתיים את צרפת, כדור 20 מטר מהשאר של מרוקו, זז משמאל לימין, עכשיו דמבלה, על קו 16 מטרים, מעביר לרגל שמאל, מנסה את השאר, אבל הכדור הזה בחוץ, אוסמן דמבלה עם ההטייה כל כך מפורסמת שלו, מעביר מימין לשמאל, ממש על קו 16 מטרים, שולח כדור שעובר ליד הקורה הימנית של יסין בונו, בהילוך החוזר זה לא כל כך קרוב כמו שראינו, אבל...
3: בהילוך החוזר זה אבל דגל הקרן של יסין בונו, אבל למה ההטייה שלו עובדת תמיד? כי הבן אדם משתמש בשתי הרגליים שלו ממש באותה רמה, בדרך כלל מישהו כמו אמבפה נגיד הוא ימני, יעשה אותה בשמאל, פחות יאכלו את ההטייה, מרוב ששתי הרגליים שלו ממש דומות ברמתם, תמיד זה עובד.
2: שוב צרפת יוצאת קדימה עם דואה. מתקרב עכשיו לרחבה, בצד שמאל נעצר על ידי בועדי, ללא עבירה. מרוקו מנסה לצאת עם חכימי, עדיין בחצי המגרש שלה, בלי שחקנים בחלק הקדמי, והמסירה הזו יוצאת החוצה, הכדור הזה יהיה צרפתי. מרוקו לא מצליחה לשחק, משחק התקפי. עכשיו, אוליסה נעצר אצל דיופ, 20 מטר מהשאר של מרוקו, ללא עבירה. כדור אצל בועדי, מתנועע לו באיטיות, סמוך לרחבה של מרוקו, עדיין בועדי. מעביר את המסירה הזו לאמצע, הכל קרוב לרחבה של מרוקו שמתקשה לצאת. דיופ, כדור בתוך הרחבה לאלעינאווי. אלעינאווי הולך שמאלה למזרוי. שוב מרוקו מנסה קצת להחזיק בכדור, הכל בחצי המגרש שלה כדי להוריד קצת את ההתלהבות של צרפת. בועדי עם נגיעה טובה לאונחי, הולך עם זה ימינה לאשרף חכימי, עדיין בחצי המגרש של מרוקו, אבל לאט לאט מתקדמת לה הנבחרת האפריקאית שחוזרת שוב אל הבלמים. דיופ עם הכדור הזה לאלעינאווי, עכשיו יותר בצד שמאל, עדיין עמוק בחצי המגרש של מרוקו. אין לחץ צרפתי, אז מרוקו יכולה קצת להניע כדור. בועדי לדיופ, דיופ נותן את זה לאלעינאווי. עכשיו בועדי, בתוך עיגול האמצע. עובר את קו מחצית המגרש, הולך עם זה ימינה, לבראים דיאס. הונחי, שוב בראים דיאס. הונחי מקבל את זה עכשיו, ומנסה להתקרב לתוך הרחבה של צרפת. המסירה לא מספיק טובה. הרחקה של אופה מקאנו. ועכשיו רביו מנסה להוציא מתפרצת צרפתית, אבל דיו פוצר אותו ממש על קו האמצע. ושוב, מרוקו, היא מזרוי. סלח הדין, צריך להיזהר שם מדמבלה, עדיין סלח הדין נותן את זה לבועדי שמאבד באזור מסוכן מאוד, ועכשיו דואה מתקרב לרחבה, נכנס לרחבה, ועוד עדיפה גדולה של יסין בונו. דזירה דואה פשוט דהר לו לתוך הרחבה, שלח ביתה מ-12 מטר, אבל יסין בונו עם זינוק מצוין עוצר את זה לקרן.
3: בינתיים בונו, הוא הכוכב של מרוקו, אבל עוד הפעם, רציתי להגיד שנייה לפני, מרוקו מזיזים את הכדור, אין להם תנועה לעומק, הם רוצים לקחת טיפה אוויר, אבל זה הזמן הכי מסוכן. ראית עוד איבוד כדור, דואה הגיע למצב של אחד על אחד.
2: כדור קרן עכשיו מצד שמאל, שייקח מייקל אוליסה. צרפת שולחת 5 שחקנים לתוך הרחבה, 4 מהם מחכים קרוב לקו 16 מטרים. תכף יתחילו את התנועה. שני הבלמים שם, גם אופה מקאנו, גם סליבה, גם רביו. אוליסה, מעלה כדור טוב, שננגח חלש מאוד לידיים של בונו. מספר האיומים לשער הוא שליטה מוחלטת של הצרפתים. מרוקו מנסה לצאת, אבל לא מצליחה לעבור את קו האמצע אפילו. הנה אולי עכשיו, עם כדור שנעצר ללא עבירה. אוליסה לוקח, חיפש שם את קיליאן אמבפה, אבל הכדור הזה חזק מדי מגיע לבונו. צריך להגיד שהלחץ הצרפתי טוב, עובד, ומונע ממרוקו לרשום פה אפילו ביתה אחת לכיוון השאר. כשאנחנו סוגרים 36 דקות, עדיין 0-0, החמצת פנדל של קיליאן אמבפה, אבל שליטה צרפתית ברורה. מרוקו עכשיו מנסה לצאת שוב מאחור, בצורה מסודרת, עם סלח הדין ואלעינאווי, שמזיזים כדור, שעכשיו מגיע שמאלה. מי שעדיין לא ראינו זה טלבי, פעם אחת ניסה לצאת קדימה.
3: חכימי מסרק עכשיו חלוץ, או שזאת תבנית התקפה, הוא פשוט השחקן הכי קדמי של מרוקו, שאוקיי, מחזיקה בכדור, לוקחת אביש, שזה גם חשוב ונכון, אבל אין שום תנועת עומק. ועוד הפעם, הם כרגע נורא נורא פתוחים, ושמאבדים את הכדור לנבחרת כמו צרפת, זה נורא מסוכן.
2: אז הנה שוב מרוקו על קו האמצע בצד שמאל, כדור שהולך אחורה לסלח הדין. אלעינאווי, 40 מטר מהשאר של בונו. חכימי חוזר לעמדה שלו ומקבל דיופ קרוב לרחבה המרוקאית עם כדור לאמצע. לסלח הדין. בתוך עיגול האמצע. כמעט איבוד כדור של אלה אינאוי, אבל יש כאן עבירה שלו. כדור חופשי לזכות צרפת, 40 מטר מהשאר של בונו. ישירות. מהמרכז, טעות של אלה אינאוי, שעוצר שם את קונה, שקונה מנקה כל כדור באזור שלו. כשאנחנו שוב מקבלים את ההזדמנות של דואה, הביתה שלו לא הייתה מספיק חזקה, ולכן בונו עוצר. עכשיו דואה. בצד שמאל. קרוב מאוד לרחבה של מרוקו. הולך עם זה אחורה לדיניה. סליבה. שוב, כל הצרפתים, כל המרוקאים, כולם בחצי המגרש של מרוקו. כדור הזה הולך ימינה. אל קונדה. באמצע אוליסה. 25 מטר. עכשיו נכנס לרחבה מייקל אוליסה. שלושה מקיפים אותו. עדיין אוליסה. מצליח להעביר את המסירה לדמבלה, אבל הנה הכדור הזה הולך לאיבוד, ומרוקו מנסה לצאת קדימה. רק בראים דיאס בחלק הקדמי נעצר בעבירה של סליבה. העבירה הזו גם קרובה מאוד לרחבה המרוקאית. לא מצליחים לנשום המרוקאים.
3: לא מצליחים, סליבה לוחץ, הוא עשה פאול עכשיו 35 מטרים מהשאר של המרוקאים. פאול מאוד מאוד חשוב, האמת היא פתאום המרוקאים שלחו שחקנים לעומק. חכם, תפס את דיאס בשתי ידיים, קחו פאול, הכל בסדר, וכולם מסתדרים עוד הפעם אחרי הכדור.
2: שוב, מרוקו מניע כדור בחצי המגרש שלה. מקבל את זה דיופ, שמביט ימינה, מביט שמאלה, וחוזר לבונו, כי אין אפשרויות. מזרוי, עדיין קרוב מאוד לרחבה המרוקאית. הנה הכדור לסלח הדין. לאט לאט מתקדם לו במחצית המגרש. מעביר את הכדור הזה ימינה. אלה אינאוי. אחורה לדיופ. מרוקו לא מצליחה לעבור את קו האמצע. ודיופ חוזר לשוער שלו בונו. שוב דיופ, לחץ של אמבפה. דיופ קרוב לקו ימין. הולך אל בועדי. באמצע, אלה אינאוי. והנה הוא נחי. עכשיו עובר את קו האמצע, נותן את זה לבראים דיאס. יש חמישה שחקנים של מרוקו בהתקפה הזו. בראים, עכשיו עם טלבי בתוך הרחבה, מעביר את הרוחב. הכדור הזה נעדף על ידי דמבלה. מרוקו עם הרבה שחקנים סביב השער של מניה, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. והנה התקפה עם טלבי ועם שקירה ביציע. וכשמרים אותה, אז כל הקהל מתעורר. אז אנחנו רואים את שקירה, כולם רואים את שקירה.
3: משקפיים של רתחים, אמרו לי לתאר כל דבר. אבל לראשונה מרוקו עם פס שחותך את קו הקישור, בועדי מצא שם את מי זה היה שם? את אונחי, שפתאום הגיע עם הפנים להגנה הצרפתית לראשונה במשחק, ועוד פעם שלחו פתאום שחקנים מהירים קדימה, היו אפילו ביתרון מספרי. זה בדיוק מה שהם צריכים לעשות, לא להניע את הכדור כדי רק לקחת אוויר. לחפש את הפס, ישבור את ההגנה של צרפת.
2: 40 דקות בבוסטון, תוצאה מאור?
3: 0-0.
2: מי בעד פנדל והחטי?
3: אמבפה. מי הירו ביציאה?
2: שקירה.
3: וגריזמן.
2: גם. אז אנחנו עכשיו עם קונה, עובר את קו האמצע, ונותן לאמבפה. אמבפה עם כדור טוב לאוליסה, קצת חזק מדי, מרוקו חוטפת, אבל ידיים קרובה מאוד לשער שלה. מזרוי, על קו 16 מטרים, מעביר את המסירה הזו טוב, לאלה אינאוי. אלה אינאוי רצה לצאת קדימה, אבל מסתובב חוזר אחורה לו, זה היה טלבי. והנה עכשיו מזרוי, ושוב מרוקו מנסה להניע כדור בחצי המגרש שלה עם סלח הדין. עכשיו עוברת את קו האמצע וחוזרת למזרוי. בעיגול האמצע נמצא ומקבל בועדי, נותן את זה לחכימי, קצת ימינה, עכשיו דיופ על קו ימין, אונחי. שוב מרוקו בקו מחצית המגרש, חוזרת למזרוי. מזרוי מעביר את זה שמאלה, לטלבי. אלקנוס נעצר בעבירה או לא?
3: כן, עבירה מאוד מיותרת שהוא פה מכאן, לא?
2: כן, עדיין רחוק מאוד הרחבה. והנה הניסיון לשחק מהר, אבל מנו קונה כבר אמרנו, עוצר כל ניסיון ומעביר את זה לאופה מכאן או ברחבה הצרפתית, נותן את זה לרביו. שוב קונה. ופמקאנו בתוך הרחבה, יש לחץ קטן של המרוקאים וגם עבירה קטנה. כדור חופשי לזכות צרפת בתוך מחצית המגרש שלה. צד ימין סמוך לרחבה, עבירה של לונחי. הקהל המרוקאי עדיין בעניינים, עדיין מאמין. כשצרפת יוצאת קדימה עכשיו עם סליבה. מתקדם לו במחצית המגרש שלו, נותן את זה לקונה. עכשיו קיליאן אמבפה על קו האמצע, כדור ארוך לדמבלה. לא עובר את סלח הדין. וזה יהיה של מרוקו ושל מזרעוי. יופי של פעולה עכשיו של טלבי, מחזיר את זה ומקבל את זה מסלח הדין. שוב סלח הדין על פינת הרחבה, נותן את זה באמצע לבועדי. בועדי יודע לשמור על הכדור, ומזרעוי מחזיר את זה עכשיו לבונו. ושוב השוער המרוקאי, מסירה קצת מסוכנת לדיופ, אבל מגיע. דיופ, האיש שכבש את השער הדרמטי מול הולנד בשלב 32 האחרונות, מנסה להוציא את אשרף חכימי, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. יהיה של צרפת במחצית המגרש שלה.
3: דווקא מרוקאים בדקות האחרונות נראים יותר טוב, ונראה שהצרפתים בדקות האחרונות טיפה מאבדים סבלנות. אמבפה יורד נורא נמוך, מנסה כדור ארוך, אוליסו עושה קצת תנועות ידיים כי הכדור לא הגיע אליו, חוזרים טיפה בהליכה, מאבדים טיפה סבלנות, וחבל, יש עוד הרבה זמן למשחק, והמרוקאים לאט לאט נכנסים לעניינים.
2: בינתיים אברהים דיאס מנסה להוציא את מרוקו קדימה, כדור הזה שלא נעדף.
4: אצל קונה ששם לא שחררו. מניעים בהרבה ביטחון מאחור, גם עם הלחץ הגבוה הצרפתי, גם עכשיו אנחנו רואים בילדאפ שהצרפתים לוחצים גבוה, המון ביטחון, וצריך להגיד גם המון טכניקה לשחקנים האחוריים של מרוקו. לא כל הגנה יכולה להניע ככה כדור. אבל
5: אני חושב שאתה הזכרת בתחילת השידור שמדובר פה בשחקנים שמשחקים בליגות מאוד בכירות.
4: מאוד.
5: קבוצות בכירות בליגות בכירות.
4: בגלל זה אני לא מצליח להבין כל כך את הסגנון המאוד הגנתי במחצית הזאת. יכול להיות שזה תוכנית משחק מסוימת של וואבי.
5: אולי נראה חצי שני אחר של המרוקאי.
4: אתה יודע, אם נסתכל על הדקות האחרונות, אז כן יש שיפור. זה עדיין מעט מדי, אבל כן יש התקפות יותר ראויות, הייתי קורא לזה, של מרוקו, אבל זה עדיין לא מספיק עצמתי.
5: אפשר להגיד שהלחץ הוא בכל זאת על הצרפתים, שרואים בעצמם נבחרת שרוצה להגיע עד הסוף, לתקן את הגמר שבו היא הפסידה במונדיאל האחרון בקטר לארגנטינה. 43 דקות וחצי מהפתיחה, 0-0, אנחנו מתקרבים לסיומה של המחצית הראשונה שם בבוסטון. אין לנו שערים בינתיים, צרפת מנסה ומנסה עם מסירות שלא מצליחות לפלח את הצפיפות המרוקנית. הכדור עכשיו של אופה מקנו מכניס כדור עומק.
4: מקנו לא צריך לבנות את ההתקפה הצרפתית, כל כך הרבה כישרון, ובסוף הבלם נותן את הכדור עומק והוא כל כך לא מדויק והוא יוצא החוצה.
5: כן, יש...
4: אני חושב שדשאן מבין שמשהו לא עובד לא מספיק טוב, בטח אחרי החמצת הפנדל, שעוד יותר פגע מנטלית בנבחרת הצרפתית ובריכוז שלה ובפוקוס ובפעולות האחרונות. וצריך קצת להדיג את דשאן לקראת המחצית השנייה.
5: בפעם הראשונה מראים לנו אוהדים של נבחרת צרפת, עד עכשיו קיבלנו רק אוהדי מרוקו, ואתה יודע, יש עוד משהו נחמד ברוב המשחקים. אוהדים של שתי הנבחרות, כאילו מורבבים אחד עם השני. ואין פה עניין של...
4: עכשיו אנחנו רואים על המסך את גריזמן והילדה שלו.
5: כן.
4: עוד סמל צרפתי שמגיע כמובן לתמוך בנבחרת.
5: 45 דקות חולפות להן בעוד 15 שניות. צרפת ומרוקו בטקו 0 ברבע הגמר של מונדיאל 2026. אנחנו מחכים לשערים, בשביל זה התכנסנו. ראינו פנדל אחד מוחמד של אמבפה בדקה 28, 5 דקות של תוספת זמן, השופט הרביעי מניף את השלט עם תוספת הזמן, שלט בצבע שחור, בינתיים כדור נשלח קדימה, אבל בונו מקדים.
4: קורא את המסירה, בונו יוצא בטיימינג הנכון, על המהירות של אמבפה, בונו ממשיך עם המשחק האדיר שלו, צריך להגיד את האמת, שלומי. השחקן המצטיין במחצית הזאת, בונו.
5: לגמרי, שתי הצלות אדירות.
4: על יחסי הכוחות, וגם אתה רואה שהוא חי את המשחק, כמו בהתקפה האחרונה, קורא כדור עומק, ומקדים את אמבפה.
5: צרפת מנסה בכל זאת אולי לייצר את הגול. רגע לפני שיורדים להפסקה, אנחנו בתוך תוספת הזמן, דקה חלפה מתוך החמש, הצרפתים מכניסים כדור אל קו 16 מטרים, נגיעה של רביו שמאלה, אולי שמאלה מדי, אבל הכדור מגיע ללוק דין. שמוסר את הכדור שלו לאחור, שם נמצא דואה, מוסר את זה שוב ימינה, ועכשיו ניסיון בעיטה מחוץ לרחבה, כדור שנבלם, בעיטה של מנו קונה, הכדור נצא לצרפתים עדיין, הם ממש דופקים על הדלת, נמצאים ליד הרחבה כל הזמן, עוד בעיטה אחת שנבלמת,
4: צפיפות אדירה.
5: מה זה צפיפות?
4: וואו.
5: בעיטה שהולכת על המשקוף של מרוקו, ואולי גם נגיעה תוך כדי של בונו.
4: של צרפת. בעיטה של דין מ-30 מטרים, והכדור משפשף את המשקוף. הוא בועט עם המלא, אבל הוא מצליח לסובב את הכדור על הרוברטו קרלוס. הפעם בונו לא נוגע בכדור, הכדור פשוט הולך למשקוף אחרי שהוא מסתובב.
6: הוא אומנם שולח את היד.
4: אולי בקצות האצבעות יש נגיעה, אבל אני לא חושב שהיא באיזשהו מקום שינתה את המסלול. שים לב, בעיטה לרוברטו קרלוס.
6: לא חושב שהוא נוגע בכדור. הכדור שמתרסק על המשקוף, זה כדור שעולה ויורד.
4: אבל בעיטה אדירה של דין.
6: ממש, ממש בעיטה אדירה, הכדור עולה למעלה ויורד, מתרסק על המשקוף, מזעזע את המשקוף של יסין בונו. אז הוא גם טוב היום מסין בונו, וגם יש לו מזל. זה שילוב של השניים במהלך המחצית הראשונה, שבמהלכה השער שלו נשאר נקי. 0-0, צרפת ומרוקו. הצרפתים באים עכשיו מצד שמאל, עם דואה. מנסה לעבור את השומר שלו ולא מצליח, ואשר חכים היה השומר שלו, הוא טוען
4: להדירה קודם כל של חכימי שלא אוכל את ההטייה של דואה, שם את
6: הגופסור.
4: עכשיו אנחנו רואים פה את ההילוך החוזר, ויש תפיסה מחוץ לחווה.
6: אבל הדדית, לא?
4: תראה, אני חושב שזה...
6: הם תופסים את השני.
4: הדדי, אז יכול להיות שהשופט זה עכשיו בזווית הזאת, אנחנו רואים ש...
6: תראה, השופט עמד טוב, אני חושב, הוא ראה את זה טוב. יש תפיסה גם של חכימי וגם של דואה. אחד בשני הם תופסים בחולצה. כל זה קורה מצד שמאל של הרחבה, מחוץ לרחבה. שלוש דקות מתוך תוספת זמן של חמש דקות כבר מאחורינו, הצרפתים מנסים בכל הכוח לרדת להפסקה ביתרון. עוד ניסיון שם להגיע לתוך הרחבה, זה היה דמבלה שלא הצליח לעשות איזושהי הטעיה, ועכשיו הכדור אצל נבחרת מרוקו, כשהכדור מגיע לעזדין אונאי. עם ההתקפה הזו של נבחרת מרוקו, לאט לאט הם מנסים להתקרב לרחבה הצרפתית. עוד ועוד שחקנים של מרוקו מצטרפים להתקפה הזאת. זה מגיע עכשיו לאשרף חכימי, מוסר את זה ימינה לבראים דיאס, כדור שטוח שלו, ועוד ניסיון אחד של בילאל אלחנוס. חכימי אלחנוס, כל זה קורה בצד ימין, עדיין לא בתוך הרחבה, מתקרבים אבל לרחבה. המרוקנים שומרים על הכדור.
4: לאט מדי מבחינת מרוקו, נכון שהצרפתים סוגרים עכשיו וגם מצופפים.
6: מראים דיאס יחפש כדור אחד שיעבור את כולם. יש נגיעת יד של אדריאן רביו, למזלו מחוץ לרחבה.
4: למזלו מחוץ לרחבה, וזה היה נראה שמרוקו תקועה, ואיכשהו הבעיטה הזאת של דיאס פוגעת בעד של רביו, והיד יוצאת מהנפח של הגוף, ויש פה שריקה נכונה של השופט. וכמו שאמרת, למזלו, זה מחוץ לרחבה. אפשר לבעוט מפה ואפשר גם להרים. בואו נספר למאזינים שלנו, זה בעצם... בפינה של הרחבה מצד ימין. בואו נראה מה הנבחרת המרוקאית תעשה עם הכדור הזה.
6: נגיד שזה מטר מחוץ לרחבה, משהו כזה, אולי אפילו פחות. משהו כזה, 17 מטרים מצד ימין. הזדמנות לנבחרת מרוקו, אתה יודע, אחרי כל המחצית הזאת, מרוקו יכול להרד להפסקה ביתרון 1-0.
4: לבות שירות לשער, אני לא אתפלא, גם חכים משם.
6: אלה השניות האחרונות של התוספת, חומה של שני שחקנים צרפתים. בואו נראה, זה חכימי שמתחכם לו כאן ובועט...
4: ליבות עם רגל ימין, מצד ימין, זה פחות נוח.
6: איך הוא חשב שזה...
4: אני דווקא רציתי לראות את דיאס בועט את הכדור הזה, רצה לסובב דווקא מצד הימין של החומה.
6: צודק, לעקוף את החומה.
4: לפינה של החומה, בעיטה שצריך טכניקה מופלאה בשביל לבצע.
6: ברקע נשמעת להשריקת הסיום, למחצית הראשונה, צרפת ומרוקו בתיקו אפס.
4: מרוקו צריכה להגיד תודה לשוער של בונו שהוא איש המשחק, וזה אומר הכל, שליטה מוחלטת צרפתית. קצת בדקות האחרונות מרוקו השתפרו, אבל זה לא מספיק טוב. צרפת צריכה להבין איך היא לא עולה ללוח התוצאות אחרי מחצית כזאת. מרוקו לא תוכל להמשיך רק להתגונן, צריך להיות פקטור בהתקפה אם היא רוצה לעלות שלב.
6: מחצית, 0-0.
7: If football were a nation,
8: elle serait la plus grande du monde.
9: Si le football fuera un idioma,
10: Radio Sahar, la radio השוויוני.

0: בין צרפת למרוקו, רבע הגמר הראשון של מונדיאל 2026. 0-0, אבל מחצית עם שלל אירועים, אירוע אחד שזוהר מעל כולם. אורן, הצרפתים יכולים להיות כעוסים מאוד על מה שהתרחש פה במחצית הראשונה, גם על עצמם.
1: לגמרי, משחק בשליטה של הצרפתים, משחק על חצי אחד בלבד, נראה את זה גם בתקציר. צרפת, אתה יודע, באמת הגיעה ללא מעט מצבים.
0: צריך להגיד, מרוקו באה עם אותה גישה פסיבית שהייתה אפילו נגד קנדה הקטנה. היא ממש אמרה, אני לא צריכה לשחק.
1: עכשיו, גם לא היה להם את האפשרות לעומק, כי הם משחקים בלי חלוץ, הם בפה פה עם הניסיון הזה, בדקה הרביעית, לא מוצא את הרשת של בונו. בונו פה עם עדיפה טובה, ואז פה, מאותה קרן, הרמה שמגיעה לראש של אופמקאנו, ובונו עם עדיפה נהדרת. מתמקם יפה ברחוק אופמקאנו, אבל לא מצליח להכניע את בונו, ואז החילוץ הזה לחכימי שמגיע לאוליסה, ואוליסה מוצא את התנועה היפה הזאת של אמבפה, אמבפה עושה את החלונות שלו על הכדור, הולך לקו הרוחב, ומזראוי מכשיל אותו, השופט מצביע לנקודה הלבנה, אמבפה סוחט יפה את הפנדל הזה.
0: הוא סחט את זה, אני יודע, הכי קיצוני שיכול להיות ברמת עבר, זאת אומרת, זה על הגבול של רגע שעבר יגיד לא, זה לא, כי הוא שם את הרגל, אבל זה אכן פנדל ממש על הקצה.
1: בדיוק.
0: ואז הייתה בדיקה ארוכה, אנחנו רואים את הסבור, בדיקה ארוכה ארוכה של עבר, ואחרי שהשופט ארגנטינאי יוצר כמה פעמים את אמבפה, הוא מכתיב והוא כועס על השופט.
1: לגמרי, ואפשר להבין, אמבפה עם בעיטה לא טובה.
0: אגב, ניהול שערורייתי של השופט לגבי עד ההמתנה, בדרך כלל כשממתינים להחלטת ור, הוא מחזיק את הכדור או שהוא עומד, פה הוא נתן לאמבפה להרגיש, רגע, אתה עוד שנייה בועט, וזה לקח שתי דקות.
1: בדיוק, קראו גם מספר עצירות, ופה אמבפה עם בעיטה לא טובה, ובונו לוקח את זה בקלות, קולט הכדור, פה חילוץ מצוין של דואה לבואדי, ודואה בועט לפינה הקצרה, בונו עם עדיפה גדולה, טעות קשה בנת הכדור של מרוקו, מרוקו באמת חיפשה כאילו שהמשחק יהיה בחצי המגרש שלה, להוביל את, את ההכרעה של המשחק לחצי השני, צרפת לא הצליחה להעניש, עוד ניסיון של הצרפתים מלוק הדין מרחוב, שסוחט עוד עדיפה של בונו אל המשקוף. והחוצה, מחצית בשליטה צרפתית, המון ניסיונות, אבל זה לא היה מספיק כדי להיות על לוח התוצאות.
0: אני חושב שברה גם מרוקו גם הייתה במחצית הזו, אני לא בטוח, אנחנו אבל נברר את הסוגיה הזו ממש עוד מעט. עכשיו זה הזמן לבחור את הרגע של המחצית.
2: אף אחד לא יודע מה קורה בתוך חדרי חדרים.
3: מחוברים, עונה חדשה בהוט.
4: כן, אז הרגע של המחצית היה באמת הפנדל השערורייתי הזה.
0: זה היה רגע ארוך מאוד.
4: 3:10 ליתר דיוק, וצריך להגיד, בשביל שחקן שעומד לבעוט פנדל, בטח בשלב כזה של נוקאוט, זה מרגיש נצח. היה שם גם ניסיונות של שחקנים אחרים להפריע, השופט חיכה. עכשיו, אני אגיד, בעיניי זה היה פנדל די ברור, ההמתנה הארוכה הזאת מוציאה מריכוז, אנחנו רואים גם את אמבפה.
0: הייתה בדיקה גם של תחילת המהלך, אם יש עבירה בתחילת המהלך.
1: ואז הוא מסדר את הכדור, תשמע, השופט כאילו עשה הכל כדי להוציא אותו מאיזון.
0: דיברו על השופטים, על הארגנטינאי, לא ארגנטינאי, ועדיין בסוף ביתה נוראית.
4: כן, צריך להגיד, זה לא ביתה שאמבפה בדרך כלל בועט, לחלוטין צריך להוציא אותו מריכוז, אבל אנחנו גם ניתן קרדיט לבונו שהיה המצטיין של המחצית הזאת, ובסוף שומר את הנבחרת שלו במשחק.
5: מחסני חשמל, מזגנים עיליים, מזגנים ניידים ומעבררים ב-74 סניפי מחסני חשמל.
6: מלשכת ראש הממשלה. בשיחה התקן הנשיא את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ. נתניהו שב והדגיש בשיחה את חומרת התבטויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת החשיבות בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות, שלפי שעה מדובר באימות בין ארצות הברית לבין איראן, בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת וכי אזור התוכנית הניסוי הראשון יושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. מונדיאל 26. בשעה זו מתקיים בבוסטון המשחק בין נבחרות צרפת ומרוקו בשלב רבע הגמר. בסיום המחצית הראשונה, התוצאה היא תיקו 0. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי צרפת, הנחשבת לפייבוריטית לזכייה בגביע העולם, ניצחה בכל ארבעת משחקיה עד כה וכבשה 14 שערים. מרוקו, שניצחה בשלושה משחקים וסיימה בתיקו 1, כבשה עד כה 10 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
6: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם, מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
7: שוב שלום לכם מבוסטון, מסצ'וסטס, עדיין 0-0 כמובן, צרפת מרוקו, אנחנו במחצית. ממטרות מרטיבות את הדשא המושלם באצטדיון הזה כאן, פנדל של קילן אמבפה במחצית הראשונה, שליטה מוחלטת של הצרפתים, נתון שאם אתם נוהגים אני מציע לעמוד בצד כדי לא לאבד שליטה על הנתון הזה, בעקבות הנתון הזה. יסין בונו, השוער המרוקאי, 9 פנדלים נבטו לעברו במונדיאל, כולל דו-קרב. כמה נכנסו מהאומלי?
8: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
9: כן, הרדיו השוויוני.
10: הרדיו השוויוני.
11: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון.
10: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
12: לפעמים אני הולך, הולך לאיבוד, בין כל המחשבות שרק בראש לבין המציאות, בין מטרות ושאיפות לבין לשמור על שפיות.
11: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
9: כן, הרדיו השוויוני.
10: הרדיו השוויוני.
11: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
10: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.

לא משנה באיזו עבודה אתה עובד, ההגנה הכי טובה...

0: שוב שלום לכם, אנחנו איתכם בשידור המונגש, רבע גמר מונדיאל 2026, צרפת ומרוקו. עוד רגע תחל המחצית השנייה באצטדיון בבוסטון, התוצאה 0-0, באולפן תום בנאדו ושלומי דניאלי. בינתיים השחקנים לאט לאט יוצאים מתוך חדרי הלבשה ומגיעים אל קר הדשא, בעיקר שחקני נבחרת צרפת. דמבלה לוקח לשיחה קטנה את אחד מהחברים שלו, ז'ול קונדה, ושחקני נבחרת מרוקו עדיין נמצאים בפרוזדור שיוצא לדשא ועושים מעין אסיפת שחקנים שכזו.
1: בעיקר עידוד של הקפטן, של חכימי, לשאר השחקנים. זה מראה כמה הוא דומיננטי בנבחרת הזאת, גם עם סרט הקפטן, אבל ללא ספק השחקן הבכיר בסגל, עם הכי הרבה ניסיון, והוא מעודד את החבר'ה שלו לפני היציאה למחצית השנייה.
0: אז הנה, השחקנים של מרוקו סיימו את אספת הקבוצה ואת המוטיבציה שהרביץ בהם הקפטן אשרף חכימי. מקבל עכשיו חיבוק מהשוער של מרוקו, יאסין בונו. הם צועדים לאט לאט, ממש על שטיח שחור כזה, מתוך חדרי הלבשה, דרך לא קצרה, אני רואה, מעומק חדרי הלבשה אל קר הדשא.
1: מדהים לשמוע את פס הקול, הם מדברים בצרפתית, וזה אנחנו יודעים את הקשר הדוק בין השחקנים המרוקאים, שרובם גדולים.

0: גדלו, בעצם נולדו בצרפת, וגם התחנכו במחלקות נוער בצרפת, כך שיש פה באמת מאבק מאוד מאוד פיקנטי היום בין צרפת למרוקו. מה גם שהיה את ההתמודדות במונדיאל הקודם בחצי הגמר שבו ניצחה צרפת 2-0. אז יש לנו פה משחק עם הרבה אמוציות, הרבה מאוד רגשות. חששו גם מהרבה מאבקים בין מחנות האוהדים, אבל לא שמענו על דברים חריגים עד כה. וזה עושה רושם שאנחנו לא נראה חילופים בתחילת המחצית השנייה.
1: כן, למרות שאנחנו רואים את המאמן של צרפת דידיה שא, מסביר שם משהו על הקלסר שלו, לעוזר שלו.
0: זה טקטי, בטח יתחכה כמה דקות בחילופים לאזור הדקה ה-60 בדרך כלל. אנחנו רואים את דידיה שא פונה לספסל.
1: השחקנים של שתי הנבחרות נמצאים כבר על קר הדשא, וברקע נשמעת לה הספירה לאחור. שנייה יוצאת לדרך, צרפת מתחילה את המחצית השנייה עם בעיטה מקו החצי, פשוט החוצה ליד דגל הקרן של מרוקו, ומיד השחקנים של צרפת באים ועולים למעלה בניסיון ללחוץ גבוה, הכדור ברגליים של יסין בונו, הוא מקפיץ את הכדור הצידה.
0: אני קצת מצידו, ביטחון מופרז, צ'יפ למגן, בעצם כדור מעל...
1: צ'יפ מגושם.
0: מעל הלחץ הצרפתי, אבל זה היה לא מדויק, והכדור יצא לחוץ, ושוב הכדור בשיטה הצרפתית.
1: אז פתחנו את המשחק עם כדור יצא לצרפתי, ניסיון לשלוח כדור עומק, זה מגיע למזראוי שעוצר את הכל, ויש כדור חוץ נוסף לנבחרת מרוקו עכשיו בצד שמאל, כמובן מניף את הדגל. אספר לכם שהמנצחת בין צרפת למרוקו תפגוש בחצי הגמר את המנצחת בין ספרד לבלגיה. בשני יריבי הגמר הנוספים מעבר לזה יש את נורווגיה ואנגליה, ארגנטינה ושווייץ. כמו שאמרת תום, אין שינוי בהרכבים של שתי הנבחרות, הן עולות באותו הרכב.
0: אפשר לראות שגם בסגנון אין הרבה שינוי, שוב אנחנו רואים את מרוקו הולכים אחורה, מחכים במחצת המגרש הנבחרת הצרפתית, מצופפים, הצרפתים ממשיכים להחזיק בכדור ולהניע את הכדור ולחפש את הפרצות שכמעט לא קיימות, במעט שהיו הם הגיעו להזדמנויות, שחטו את הפנדל, אבל זה לא הספיק להם לעלות ליתרון, במחצית הזאת הם צריכים להביא משהו אחר בשביל להוריד לחץ ולעשות את הגול הראשון. ולהוציא את מרוקו החוצה.
1: בינתיים מרוקו זוכה בכדור וגם מנסה להוציא התקפה שתפתיע את הצרפתים, אין כל כך הגנה לצרפת, המרוקאים באים עם 4 שחקנים בהתקפה הזאת, מסירה ימינה, הם פה בתוך הרחבה, המרוקאים בתוך הרחבה של צרפת, כדור מוקפץ מצד ימין לצד שמאל של הרחבה, והכדור ננגח רגע לאחור ונוחת ברגליים של טלבי, אבל טלבי נאלץ לצאת מתוך הרחבה, הייתה פה הזדמנות למרוקו להפתיע את צרפת, לא ממש שהצליחו לעשות את זה, טלבי מוסר את הכדור שטוח, ומרוקו עם כדור שנמצא ברגליים של עזדין נאונחי שניסה להסתנן להרחבה, עכשיו בעיטה של ברהים דיאס מקו 16 מטרים, הכדור שלו נבלם וצרפת זוכה בכדור ומיד שולחת את זה קדימה, אבל ראינו את המרוקנים מצליחים להפתיע רגע את הצרפתים.
0: שוב, במתפרצת מהירה, המהירות שיש בחלק הקדמי למרוקו היא באמת מרשימה, אבל אנחנו לא מצליחים לראות את הפעולה האחרונה, ובגלל זה שהסתכלתי על הסטטיסטיקה של המחצית הראשונה, בעיטה אחת וגם היא לא למסגרת של מרוקו במחצית הראשונה. ראינו את היכולת של מצאת המתפרצות, אבל אין משהו מעניין שקורה שם שיכול בכלל לאיים על צרפת, אבל זה לא אומר שהמרוקאים לא יודעים לעשות את זה, וכל עוד התוצאה 0-0 זה תוצאה שבירה, והצרפתים יודעים את זה, ובגלל זה הם יעשו הכל מבחינתם בשביל להשיג את השער הראשון, שכרגע הם לא מצליחים לבצע את זה.
1: 3 דקות בתוך המחצית השנייה, 0-0 בין צרפת למרוקו ברבע גמר של מונדיאל 2026. כדור יהיה של נבחרת מרוקו. היה ניסיון לשלוח כדור ארוך ארוך מחלק המגרש של צרפת לחלק המגרש של מרוקו. עכשיו השופט השוער בונו, השוער של מרוקו, שם את הכדור על תיבת החמש.
0: אפשר לראות את שוב את הצרפתים עם השלישייה הקדמית, לוחצים קדימה. 4-4-2, עושים את הלחץ הצרפתי.

0: המרוקאים זורקים כדור, בועטים כדור חזק מאוד קדימה, זה מיד מגיע לחזקת הצרפתים, ניסו להכניס כדור עומק לתוך הרחבה, זה כדור שלא נכנס, קונה מאבד עכשיו את הכדור באמצע, ומרוקו יכולה להוציא התקפה מהירה, כדור נשלח שמאלה.
1: נראות של טלבי יוצאת מגיעו להגיד.
0: ועדיין לא הגיע לכדור.
1: לא הגיע לכדור, אבל כל כך מהיר.
0: קונה תופס את הברך.
1: הולך על הפס אחרי העיבוד כדור של הצרפתים של המרוקאים, הולך על המהירות של טלבי. פה דרש גם עבירה שלא קיבל מהשופט הארגנטינאי. אבל שוב, אותו משחק אנחנו רואים שצריך להגיד את האמת, קצת מאכזב, ציפינו משתי הנבחרות ליותר. מרוקו מפתיעה במשחק הטקטי שלה ובמשחק ההגנתי שלה. צרפת לא בא עם מספיק רעיונות למשחק הזה, אני חייב לומר. וברגע שאוליסה לא במשחק טוב ואין את הפסים החכמים שלו שהוא פשוט מבשל מכונן אוליסה, אז זה נראה קצת שבלוני מבחינת הנבחרת הצרפתית.
0: כן.
1: ואני חושב שדשאן יצטרך ללכת כמה שיותר מהר לספסל, יש לו כמובן את ברקולה, שיכול להוסיף המון המון איכות בחלק ההתקפי, ועוד שחקנים נהדרים, השאלה מתי הוא ילך לשם, כרגע הוא נותן ל-11 שפתחו את האשראי.
0: ידיד לשן יכול להרים פה עוד נבחרת שלמה של צרפת אם היה מותר.
1: אני יכול להגיד לך שגם שחקנים שלא הוזמנו היו פותחים ברוב הנבחרות במונדיאל, גם אלה שהגיעו לרבע גמר.
0: נכון.
1: אין סוף כוכבים לצרפתים שמגדלים דורות ושחקנים מופלאים.
0: אז נעשה תזכורת לגבי הרכב של צרפת, מניין בשער, קונדה, אופה מקנו, סליבה ולוקה דין, מנו קונה, אדריאן רביו, אוסמן דמבלה, מייקל אוליסה, דזירה דואה וקיליאן אמבפה, כל אלה על הדשא של צרפת, המרוקנים עם יאסין בונו בשער, עם חכימי דיופ, מזרוי וסלאח א-דין, עם בועדי ועינאווי, עם טלבי, אונאחי ואלחנוס, ובראים דיאס. 6 דקות בתוך המחצית השנייה, דקה 51, 0-0 צרפת ומרוקו, מרוקו זוכה בכדור עכשיו, מנסה להוציא את התקפה קדימה, היא כבר בתוך חלק המגרש של צרפת, ניסיון להגיע ליד הרחבה, זה הולך שמאלה לטלבי, הוא ניסה להכניס כדור לרחבה, טלבי מנסה עכשיו בתוך הרחבה להגיע לכדור, אבל הכדור יוצא החוצה. מועדים של צרפת עם מין מסכות כאלה של בדמותו של אמבפה. אבל בינתיים איפה הם בפה, תגיד לי?
1: גם הוא במשחק פחות טוב, ועוד ראינו אותו לפחות סוחט הפנדל במחצת הראשונה, בחצי השני הוא לא הגיע.
0: סוחט ומחליץ.
1: ראשונות, כבר 6 דקות שהוא כמעט ולא מגיע בכדור. אני חושב שדשאן צריך לחשוב על שינוי, משהו שיכניס אנרגיה, מבחינת זה צריך יותר.
0: קרן שטוחה לטובת נבחרת מרוקו, זה מצד שמאל, זה אצל אשרף חכימי שמוסר את הכדור שלו ימינה, עדיין כדור אצל אונאחי, מחפש מה לעשות, בורח לשני שחקנים של צרפת, ניסה להרים כדור לתוך הרחבה, זה לא הצליח לו עד הסוף, וצרפת מנסה לגנוב את הכדור, אבל בעיטה סתמית של מרוקו,
1: סתמית, הכדור יהיה של מייק ביניאר. אנחנו צריכים פשוט להסביר, זה קורה במחצית המגרש של הצרפתים, שאתה מצפה מהמרוקאים לנסות לבנות התקפה, ופשוט מרחיקים את הכדור שהם 30 מטרים מהשאר הצרפתי. לא ברור החשש וחוסר האמונה אפילו הייתי אומר של המרוקאים בהתקפה שלהם, רק מתפרצות מעניין אותם במשחק הזה. היינו כמה ניסיונות להנעת כדור, אבל בשליש האחרון לא ראינו כלום, הכל תקוע ולא איכותי מבחינת המרוקאים, אבל הם לגמרי במשחק, עוד הם יכולים לעשות את המתפרצות, והצרפתים לא מצליחים להשיג את הגול הכל כך חשוב מבחינתם, אז הם במשחק, ותוכנית המשחק איכשהו עובדת לוואבי, נכון לעכשיו כמובן.
0: דמבלה מסר את הכדור, עכשיו ניסיון להכניס אותו דואה, ניסה להקפיץ אותו לתוך הרחבה, זה לא הצליח, זה לא
1: עבר. לא טוב מבחינת צרפת הפתיחה, מבחינת השליש האחרון, מאוד לא מדויקים.
0: מרוקו מנסה לרוץ קדימה בהרקפה משלה מצד שמאל עם כדור של טלבי, הוא פורץ לו באגף אבל נעצר בסופו של דבר.
1: שים לב אבל שרוב ההתקפות המתפרצות הולכות לצד שמאל של ההתקפה המרוקאית על טלבי.
0: ניסיון לנצל את המהירות שלו, בינתיים משחק רגע נעצר, יהיה כדור חוץ לנבחרת מרוקו, הוא ילך והביא את הכדור בלאל חנוס, לא, הוא עוזב את הכדור.
1: 5 שחקנים צרפתים מתחממים בצדי המגרש.
0: מרוקו בינתיים מוציאה את כדור החוץ עם סלח הדין שמוסר את זה לבועדי, מוסר לאחור, אנחנו בעיגול האמצע עכשיו עם דיופ הבלם, נותן למזרוי הבלם שנמצא לצידו, שוב בועדי, עוד מסירה אחת שמאלה, השחקנים של מרוקו קרובים אחד לשני, מסירות קצרות, עכשיו הכדור פתאום קפץ וזה גרם לאיבוד כדור של המרוקנים. 54 דקות 0-0, צרפת ומרוקו. עכשיו הצרפתים עם כדור שטוח, מנסים לקדם את ההתקפה, כדור מתגלגל, מגיע ליד העיגול האמצע, עוד נגיעה קטנה, לא ממש מוצלחת של אוליסה, אבל ההתקפה של צרפת נמשכת, הם מתקרבים לתוך ההרחבה, אמבפה משאיר את הכדור שמאלה, ועכשיו בעיטה מחוץ לרחבה, והכדור בידיים של בונו, בעיטה מצד שמאל, חזקה, מקצה הרחבה, הבעיטה של דואה, העדיפה או ההצלה של בונו.
1: הוא דווקא השמיד כדור די פשוט, כי דואה בעט לאמצע, החיתוך היה טוב, אבל הבעיטה לא מדויק. דואה עושה את הדברים מהר, אני חושב שהוא היחיד היום שהגיע חד בהתקפה הצרפתית, ואנחנו רואים לנו כבר פעולה שלישית בניסיון לחפש את השער, אבל הבעיטה, הפעולה האחרונה היום בצרפת, בחלק ההתקפי הכל כך איכות שלה לא מספיק טובה, השחקנים לא מצליחים לייצר בעיטות טובות, גם במעט הזדמנויות שהם הגיעו, ואני שוב אגיד, דשאן צריך להגיב כמה שיותר מהר, כל דקה שעוברת מכניסה ללחץ את הצרפתים שנמצאים במשחק שהם הרבה יותר טובים מהיריבה שלהם, אבל זה לא בא לידי ביטוי בתוצאה וזה מלחיץ פייבוריטית כמו צרפת, מרוקו כנראה זו תוכנית המשחק שלהם, אז מבחינתם הם כל עוד לתוצאה ככה הם בסדר.
0: 10 דקות בתוך המחצית השנייה, הנה הזדמנות לצרפת, כדור שהגיע לאמבפה במצב של 1-1, יציאה של בונו לעברו ו... אמבפה פשוט בועט גבוה מעל השער.
1: אבל מה השתנה בהתקפה הזאת? אוליסה, זה אוליסה שצרפת צריכה סיבוב אדיר שהוא עושה פה על בועדי והכנסת כדור נהדרת לאמבפה שלדעתי חשב שהוא בנבדל. הוא לא בא שוב מפוקס לכדור הזה שקיפץ ולא פגש את כף הרגל אלא את החלק החיצוני והכדור עולה למעלה.
0: כן.
1: הזדמנות גדולה מאוד לאמבפה שלא מספיק מרוכז. עד כה במשחק הזה, גם הפנדל, גם ההחמצה הזו.
0: לגמרי, אבל צרפת יכולה לקבל קצת עידון מההתקפה האחרונה, והיא מנסה שוב להגיע עם 4 שחקנים בהתקפה, היא כבר בכיוון הרחבה, מנסה אמבפה לחדור לתוך הרחבה, ושלושה שחקנים של מרוקו מצליחים לעכב אותו, הוא נאלץ למסור את הכדור שלו לאחור, צרפת שוב מניעה את ההתקפה של הכדור, הולך שמאלה, כשהכדור אצל אמבפה קרוב לקו האורך מצד שמאל, אשרף חכימי ככה דוחף אותו עם הידיים קצת, השופט...
1: לא ברור מה חכימי עשה, השופט לא עשה כלום, אבל הוא דחף אותו שתי ידיים פעמיים.
0: נכון.
1: אבל מה שקורה טוב עכשיו בנבחרת הצרפתי, אמבפה מחליף מקומות עם דואה, הולך לכנף שמאל, הוא מרגיש שם שהוא יכול להיות אחד על אחד על חכימי, ולא בצפיפות באמצע. ואני אוהב את הדינמיות ואת חילופי המקום עכשיו שיש בנבחרת הצרפתית, משהו שלא ראינו בתחילת המחצית ועכשיו עובד יותר טוב.
0: צרפת עם הרבה שחקנים בהתקפה הזאת, מתנהלת בתוך הרחבה של מרוקו, כדור עולה מצד שמאל של הרחבה לצד ימין, אבל כדור יוצא החוצה. אמבפה נשאר מתוסכל, דידיה דשאן, מאמן של צרפת, עומד עכשיו על הרגליים ונראה מודאג מאוד. אמבפה הצליח להקפיץ כדור מצד אחד לצד שני, אבל זה לא עזר.
1: הבעה מאוד לא מדויקת שלו, לא אופיינית. אמבפה יש לו טכניקה אדירה, יכול לנפק כדור הרבה יותר מדויק. אני לא מצליח להבין את דשאן, למה הוא מחכה עם החילוף. אני חושב שזה מאוד מאוד נחוץ לחלק ההתקפי של צרפת, שהגיע היום פחות טוב למשחק הזה.
0: לא יודע אם זה חוקי להחליף את אמבפה.
1: לא את אמבפה, אני חושב ש... מי שצריך לצאת זה או דמבלה או דואה.
0: טוב שאמרת דמבלה, שכחת שהוא פה.
1: גם הוא. אני חושב שכל הרביעייה האדירה של צרפת פחות טובה היום. ושזה בא מארבעה שחקנים, אז אתה מבין למה התוצאה מאופסת וגם למה יש חוסר דיוק כל כך משמעותי שלא אופייני להם. במחצית היה... 13 בעיטות לשער, רק 3 למסגרת.
0: נכון.
1: זה מראה על חוסר דיוק ופחות ריכוז מבחינת השחקנים האלה שאנחנו יודעים שיש להם את זה ברגליים. זה בעיקר מנטלי. יכול להיות שגם עליהם משפיע הלחץ העצום שהנבחרת הצרפתית נמצאת בו, וכמובן הציפיות לשחייה, הפייבוריטית לשחייה, בכל סוכניות האימורים, אצל כל פרשני הכדורגל או אצל רובם, וזה קצת משפיע עליהם.
0: כן, כן. הלחץ והציפייה הגדולה זה מנבחרת צרפת, ונראה לי שקצת הם מרגישים רגליים כבדות שלהם. בכל אופן 59 דקות 0-0 צרפת ומרוקו, הצרפתים בהתקפה עם ניסיון להגיע לכיוון הרחבה, הם קרובים לרחבה, זה כדור שמתנהל לו בצד שמאל, ברן דיאס מנסה להוציא את המרוקאים קדימה ולא מצליח, עכשיו הגבעה לתוך הרחבה, מזרעו ראשון, מרחיק את הכדור מרחק 6 מטרים מקו השער של השוער שלו, אבל הרחקה לא מספיק רחוקה, והזדמנות עכשיו לביתה לשער, והנה הוא בא, אמבפה כובש, בדקה ה-60, הוא מצליח לבעוט את הכדור מתוך הרחבה אל הפינה הימנית הרחוקה, כדור בחצי גובה, וגם יסין בונו הנפלא, לא יכול להגיע לכדור הזה, 1-0 לצרפת.
2: אז זה מה שהיה חסר לצרפת, דיוק ואמבפה, גם במשחק פחות טוב, מצליח הפעם להתרכז, ועם רגל ימין שולח עם החלק הפנימי של הרגל לרחוק, לפינה השמאלית של בונו, יופי של בעיטה, תעתיק לגולים המוקדמים שלו יותר בטורניר הזה, כבר ראינו אותו בועט למקומות האלה, ואתה רואה שהמרוקאים מאבדים כדור בחלק המגרש שלהם, משם בעצם הכדור מגיע לאמבפה שמדייק בצורה מופלאה, הפעם לבונו אין סיכוי, וצרפת בצדק עולה ליתרון של 1-0. אמבפה עם השמיני שלו משווה את כמות השערים ללאונל מסי.
0: אמבפה בועט את הכדור ממש 15 מטרים מהשער של יסין בונו, כדור חזק לפינה הרחוקה, והצרפתים ביציעים חוגגים עכשיו, מניפים את הידיים, אמבפה הולך אל הקהל שלו, נותן את הקפיצה שלו מול הקהל שלו, אוהדי נבחרת צרפת, מניף את הידיים, פורס את הידיים משני צדדיו, רואים את סרט הקפטן שלו, רואים אותו שמח, רואים אותו מחייך, ו... אמבפה מניף את הידיים עם אגרופים למעלה ומשלהב את הקהל הצרפתי.
1: כמו מסי, גם הוא רצה להחזיר לקהל, אתה יודע שאתה מחמיץ, לא משנה כמה גדול אתה פנדל במשחק כל כך חשוב למדינה שלמה, לנבחרת שלמה, הרבה לחץ משתחרר אחרי שאתה מתקן עם גול שדה, וזה מה שאמבפה עושה בדומה למה שמסי עשה, ושחקנים גדולים שגם ביום פחות טוב יודעים להתעשת ובסופו של דבר לעשות את המוטל עליהם ולהעלות את הנבחרת שלו ליתרון 1-0.
0: אמרבט ורחימי נכנסים לשחק בשורות נבחרת מרוקו על חשבונם של איוב בועדי ובילאל אלחנוס, כינוף כפול, זו התגובה של מאמן נבחרת מרוקו. המשחק מתחדש, כאמור צרפת 1 מרוקו 0. סופיאן אמרבט בן 29 מפנרבחצ'ה, ויחד איתו כאמור סופיאן רחימי, חלוץ זה של אליין, קבוצה מאמירויות.
1: שני חילופים של המאמן המרוקאי, שיהיה חייב לשנות סגנון כמובן אחרי השער הזה. אנחנו מדברים בנוקאוט, הוא חייב לנסות להשיג את השוויון, אז הוא מנסה לעשות צמד חילופים התקפיים שיעזרו לקבוצה שלו להשיג את השוויון. יגיב מהר מאוד אחרי הגול של אמבפה.
0: נכון, וכמו שאתה אומר, אין לו מה להפסיד, אנחנו במשחק שאין ממנו דרך חזרה. אז נראה איך ישפיע החילוף הכפול של נבחרת מרוקו על המשחק שלה. היא חייבת להיות קצת יותר התקפית, קצת ליזום יותר, כי את הגול היא כבר ספגה, ואת זה היא כבר לא יכולה לשנות. אנחנו עם ניסיון עכשיו של המרוקאים להתחיל התקפה, אבל הכדור הולך לאיבוד, ויש כאן תיקול של דיופ, הוא יקבל כרטיס צהוב ומתקל את אמבפה. אמבפה נשאר לשכב כאוב על הדשא, שם את הפנים ממש... מצמין את הפנים שלו לדשא ורואים את המבט הכאוב שלו, הוא קיבל שם את דיופ ממש לתוך הרגל, דיופ גולש, מתקל אותו ברגל ימין, מרגל ימין לרגל ימין, וגורם לאמבפה לצעוק מכאבים. הוא קיבל צהוב, הוא קיבל צהוב.
1: כן, אני אומר, בצדק רב, הוא לא, אם במידה ומרוקו יעלו לחצי גמר, הוא מפסיד את המשחק הבא, צריך להגיד שיש הרבה שחקנים בשתי הקבוצות עם סכנה לשלב הבא, שצריך להגיד שמהשלב הבא הכרטיס אחד יימחק משלב החצי הגמר, אבל היום יש שחקנים בסכנה. אם אנחנו לוקחים את הצרפתים, אז גם קונה, גם אוליסה וגם ברקולה שעדיין על הספסל עם צהוב אחד ועוד צהוב היום והם לא שחקו בחצי גמר במידה והתוצאה תישמר וצרפת יעלו לשלב הבא ודיוק עם מרוקו תעשה פה מהפך גם לא ישחק בחצי הגמר.
0: בינתיים צרפת מגיע מהר להרחבה של מרוקו, ניסיון לכדור רוחב, כדור שמורחק על ידי נבחרת מרוקו. 64 דקות, צרפת 1, מרוקו 0.
1: אז מי שנכנס, כמו שציינת, זה רחימי, שצריך להגיד שלפי כל העיתונאים המרוקאים הוא היה אמור לפתוח היום, וזה בעצם ההפתעה בהרכב שראינו אצל המרוקאים, כאשר מי שקיבל את חולצת ההרכב זה לחנוס, ורחימי שכולם היו בטוחים שהוא יפתח כשחקן שהוכיח את עצמו כבר במונדיאל הזה, רק עכשיו נכנס עם החילוף ההתקפי אחרי הגול של אמבפה, והוא יצטרך בסופו של דבר לעשות את השינוי.
0: ב-5 דקות בבוסטון 1-0 לצרפת מול נבחרת מרוקו משער של קיליאן אמבפה. הייתה לו החמצת פנדל בדקה 28 אבל היה לו שער בדקה 60.
1: רואים שאוליסה נראה הרבה יותר טוב עכשיו, הרבה יותר פעיל, הרבה יותר מדויק, וזה מיד משפיע על הנבחרת ההתקפית הצרפתית. צריך להגיד שממנו גם הגיע הכדור לאמבפה ובעצם הבישול. עכשיו הוא עושה פעולה מוקזמת יומרנית והוא מאבד כדור, אבל רחימי שרק נכנס עדיין לא חד ורץ עם הכדור לחוץ.
0: שמונה שערים לאמבפה במונדיאל הזה יחד עם ליאונל מסי.
1: רחימי כבר עם שני שערים, המחליף שנכנס למרוקו במונדיאל.
0: הזדמנות אחת לדמבלה לייצר 2-0 והוא עושה את זה בדקה 66. דמבלה לקח כדור, התחיל להתקדם, אף אחד לא עוצר אותו, הוא מתקדם ומתקדם, ואז מחוץ לרחבה הוא בועט כדור שטוח, יסין בונו מזנק אל הכדור, משתטח אליו, נוגע בו, אבל לא מצליח למנוע ממנו לחדור פנימה.
1: שנפתח להם, אז נפתח להם, לאינסוף כישרון לנבחרת הצרפתית. דמבלה, אמרנו, כמעט ולא נגע בכדור, אבל שצרפת מרגישה בטוחה, היא בלתי ניתנת לעצירה. דמבלה מוכיח כמה איכות יש לו, כמה מהירות, והפעם גם הפעולה האחרונה כל כך מדויקת לפינה. 2-0 צרפת, מרוקו נראית בהלם. אני לא רואה אותם חוזרים מ-2-0, מרגיש שהם איבדו את הביטחון, והצרפתים פשוט פנטסטיים. איזו הובלת כדור של דמבלה עם החלק הפנימי של הרגל, מסובב, בונו נוגע בכדור, צריך להגיד אולי אפילו יש לו חלק קצת בשער הזה, כעדיפה לא מספיק טובה, הוא עודף את הכדור בעצם פנימה, אבל כל המחמאות לדמבלה על שער חמישי לדעתי בטורניר שלו, שגם לו מאזן נהדר אחרי שאמבפה עולה ל8, דמבלה עם החמישי, וצרפת בדרך הנכונה מבחינתה לחצי הגמר.
0: אוסמן דמבלה, שחקנה של פריס סן ז'רמן, חוגג עם קפיצה גדולה, גדולה, גדולה, מנטר וחוגג עם השחקנים של נבחרת צרפת, ובינתיים המשחק מתחדש. 2-0 לצרפת עם אמבפה בדקה ה-60 ודמבלה בדקה ה-66.
1: נקתי לו עוד שער אחד.
0: בינתיים הוא יוצא, לא, בינתיים זו הפסקת שתייה. אז אנחנו יוצאים להפסקת שתייה, צרפת 2, מרוקו 0.
3: שידור המשחק בכאן 11 בחסות.
4: נבדל בגלל ציפורן, טעות, מוקד 24 שעות, שירות. נו מה, מה, אבל למה?
3: ל-IM, אחריות שתספיק לכם לשני מונדיאלים. IM מקבוצת לובינסקי. להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים. אודי A3, make your move.
5: פועלים מקפיאים את שער הדולר ללקוחות שלהם.
6: יש חבר חדש בנבחרת ויש לו חתיכת קיל חדש, ביסלי במבה ספייסי מיקס.
7: צ'רי טיגו 9 פלאגין הייבריד יוקרה ב7 מושבים. צ'רי מבית פריזבי.
8: תבואו לראות צרפת?
9: מה? יהיו נקניקיות.
10: זוגלובק בשר עולמי, זוגלובק!
11: אשראי למיזמי נדל"ן מנצחים. פניקס ליווי בנייה, הבית לאשראי שלך.
9: ג'ילט לאבס, גילוח מדויק פעם אחר פעם אחר פעם. ג'ילט, the best a man can get.
11: Platinum, a new fragrance by Messi.
12: מה זה ירח דבש בכלל? חודש אתה מלקק דבש, ואחרי זה אתה נשאר עם הצנצנת. אתה יודע מה זה שחיים כמו זוג יונים? אתם יודעים למה יש הוא עומד על הצד?
13: לא, עוד בדיחה, יום.
14: לא רוצים בדיחות, עזוב אותן.
15: הללויה! נוסחה בדוקה לקרוס ובקטוס, אני כבר אומר לך.
16: ולא ציפיתי שיהיה כיף הזה עוד יותר כיף.
17: בואו לאכול איתי עונת העשור ב-19 ביולי בכאן 11 וכאן בוקס.
0: חזרנו מהפסקת השתייה, למרות שההפסקה עדיין לא הסתיימה עד הסוף. נספר לכם 2-0 לצרפת על נבחרת מרוקו עם השערים של אמבפה ודמבלה. השופטים עכשיו מבקשים מהשחקנים לחזור מהפסקת השתייה. 70 דקות במשחק שלנו, האוהדים של נבחרת צרפת שהיו די שקטים עד עכשיו וככה זה היה נראה, עומדים על הרגליים, מניפים את דגלי צרפת. אוהדי מרוקו עומדים עם פנים מבטים עצובים, הם משלבים ידיים ככה ולא כל כך מעודדים, ועכשיו יהיה שינוי, יהיה חילוף בשורות נבחרת צרפת. מנו קונה יפנה את המקום שלו. בואו נראה אם ייכנס במקומו. זהיר אמרי ייכנס במקומו, השחקנה של פריס סן ז'רמן.
1: זהיר אמרי שמקבל אשראי בנבחרת הצרפתית, למרות שלא היה שחקן מרכב בקבוצה רוב העונה, אבל דשאן מאוד מאמין בו ומקבל היום את הדקות ממנו. לא ראינו אותו הרבה עד כה במונדיאל, לדעתי דקות בודדות לפני המשחק הזה.
0: אז הנה הוא מקבל עכשיו כמעט 20 דקות, אולי אפילו טיפה יותר אם נוסיף את התוספת שצריכה להיות כאן תוספת הזמן. המשחק מתחדש, חזרנו מהפסקת השתייה, 2-0 לצרפת על נבחרת מרוקו. צרפת בדרך לשלב חצי הגמר. אם הכל יעבור לפי התוכנית שלה והיא תשמור על השער שלה, בינתיים נראה מה יש לה המרוקנים להציע בזמן שנותר. כדור חוץ לטובתה של נבחרת צרפת.
1: זה דקות ראשונות שלו, של עברי.
0: בכלל מונדיאל.
1: כן, מקבל עכשיו דקות ראשונות. יפה שהוא מכניס אותו לרוטציה דשאן. בדרך כלל בשלב כזה אתה כבר לא עושה שינויים עם הזהות המחליפים, אבל עברי מקבל עכשיו את האשראי מהמאמן שלו.
0: אשרף חכימי יצא לריצה ממש כמעט מהרחבה שלו ועד לשליש השני של המגרש. יש כדור חוץ למרוקו, כדור שמגיע עכשיו לסופיאן אמרבט. הכדור שלו הולך מעיגול האמצע לצד שמאל, נוחת אצל טלבי שמנסה לתעתע בשחקני נבחרת צרפת, אבל הכדור לא ממש מצליח לו, מוסר לאחור, ההטעיה הזאת לא הצליחה.
1: כמה שחקנים עכשיו משתתפים פתאום במשחק ההתקפה של מרוקו, חבל שקודם זה לא היה ככה. מבחינת מרוקו שהיה לה הרבה יותר מה למכור במשחק הזה, עדיין כמובן לא נספיד אותה במונדיאל הזה, אנחנו לא, אתה יודע, לא רוצים גורל משחק, בטח לא אחרי הקאמבקים שראינו, אבל מרוקו צריכה לשנות מהותית את המשחק שלה. רואים אמנם יותר שחקנים, אבל אם האיכות לא תשתפר והדיוק בעיקר בפעולות האחרונות, יהיה לה קשה מאוד אפילו להשיג את הראשון.
0: המרוקנים מנסים להעביר כדור לתוך הרחבה והייתה שם הרחקה עם טעות קשה של אופה מקנו.
1: אופה ניסה... מקנו לא בא טוב לכדור, גם שאתה הולך עם, עם החלק הפנימי, איפה הגוף מאחורי הכדור? לא יכול להיות שהוא שולח את הרגל ובעצם הוא כמעט ומחדיר גול עצמי לרשת של השאר, לרשת שלו.
0: הוא ניסה להרחיק את הכדור וכדור הלך לו אחורה.
1: הוא לא בא טוב לכדור, זה דברים שמלמדים בבית ספר לכדורגל. אתה שם קודם את הגוף ואז את הרגל.
0: כדור קרן לטובתה של מרוקו בעקבות הטעות הזו של אופה מקנו. כדור קרן לטובתה של נבחרת מרוקו, דקה 73. כדור שעולה גבוה גבוה, מסתובב ומגיע לפינה השנייה של הרחבה מצד ימין לצד שמאל. המרוקנים מנסים לשמור את הכדור בחזקתם, אבל עזדין אונרי לא הצליח לעשות את זה, והכדור יהיה כדור חוץ לטובתה של נבחרת צרפת, ליד הרחבה שלה, מבחינתה זה בצד ימין.
1: לא אני חושב שהחילוף של אמרי אומר הרבה מבחינת דשאן שהוא מרגיש בטוח בניצחון. אם הוא משתמש פעם ראשונה בשחקן, זה מראה כבר חשיבה על רוטציה, ואולי נניח לא לסכן את ברקולה, שאמרנו שהוא ימצא אוב ראשון.
0: סלאח א-דין ודיאס יוצאים החוצה בשורות נבחרת מרוקו, אל וחדי ווסיד נכנסים לשחק. זה החילוף הכפול בנבחרת מרוקו. ג'זימו יסין משחק בשטרסבורג. וזכריה אל וחדי משחק בגנק.
1: מוזר שהמאמן המרוקאי וואבי לא משתמש באלקאבי. הוא כובש נהדר, יודע במעט מאוד הזדמנויות לכבוש, אבל הוא כרגע לא משתמש בו.
0: בינתיים זה אומר שמרוקו ביצע ארבעה חילופים עד עכשיו, כן? אמרבת, רחימי, יסין ואלוחדי. כשאנחנו נמצאים 15 דקות לפני תוספת הזמן של המשחק הזה, צרפת 2, מרוקו 0.
1: רק נגיד למאזינים שלנו, עוד לא ראינו בעיטה למסגרת של נבחרת מרוקו, ואנחנו בדקה 75, שתי בעיטות ושתיהן לא למסגרת. זה אומר כמה משחק ההתקפה של מרוקו לא איכותי היום. צריך להגיד גם היא לא לקחה סיכונים, לא ניסתה יותר מדי, לא ניצלה את האיכות שיש לה בחלק ההתקפי, התבססה רק על מתפרצות, וגם הם התחילו בשלב מאוד נמוך והיה להם קשה להשלים את כל המטראז' עד השער הצרפתי. מאוד מאכזב את הנבחרת מרוקו, שכל כך הרבה מחמאות ובצדק היא קיבלה, מגיעה לרבע גמר. נכון, היריבה היא מאוד קשה, אבל מרוקו הייתה צריכה לנסות יותר, להעיז יותר, לבוא עם יותר פתרונות מבחינה התקפית. וגם עכשיו ב-2-0, שהיא מניעה יותר את הכדור, היא לא באמת מסכנת את השער הצרפתי.
0: רבע שעה עד לתוספת הזמן של המשחק הזה. צרפת ביתרון מבטיח, 2-0 מול נבחרת מרוקו. הכדור של המרוקנים, הם מנסים לנהל את ההתקפה הזאת, שהכדור אצל סופיאן אמרבת, בתוך חלק המגרש של מרוקו. יש שחקן, יש את אמבפה, מה זה שחקן? שחקן של צרפת, כוכב של צרפת שוכב על הדשא, אבל עכשיו הוא מתיישב, מראה סימני כאב במבט על פניו. השופט מדבר איתו רקע, אבל הוא ממשיך לשבת על הדשא, ידיים מאחורי הגב, ונערכים לחילוף בשורות נבחרת צרפת. יכול להיות שאמבפה אולי יבקש בעצמו לצאת.
1: אני חושב שהוא ייתן לו לנוח, כמו שראינו, דשאן מאוד מאמין בנבחרת שלו אחרי 2-0, והוא לא יוצא לסכן את הכוכב הכי גדול שלו, אמבפה. את הגול שלו גם קבע שיכול להירגע, נמצא באותה נקודה עם מסי, גם בתחרות הסמויה בין הכוכבים, שכולם הגיעו ביג טיים למונדיאל הזה. אז גם מהבחינה הזאת אמבפה עשה היום את שלו, וזה פשוט מאזן כל כך איכותי ומטורף, 8 שערים, ואנחנו רק ברבע הגמר. ותראה את התשואות, הנה הוא מוחלף, והתשואות שהוא מקבל מהקהל הצרפתי.
0: כן, הוא לא סתם מוחלף, הוא מניף ידיים למעלה ומנופף לשלום לאוהדים שלו. אוהדים של צרפת נעמדים על הרגליים ומוחאים לו כפיים, ואמבפה גם נותן כיף עכשיו לכל אנשי הצוות שם על הספסל, הולך ותופס את המקום שלו לאט לאט על הספסל, ספסל המחליפים של נבחרת צרפת. ברקולה ומטטה נכנסים לשחק עכשיו.
1: אז ברקולה צריך להיזהר, כמו שאמרנו, קוראים צהוב אחד ועוד צהוב היום בדקות שנשארו, בעצם ימנעו ממנו לשחק בחצי גמר, ודשאן כמובן לא רוצה את זה, שחקן מאוד חשוב. הוא יכול לעלות מהספסל ולשנות כל משחק, גם בחצי גמר והגמר, ודשאן לא רוצה שיעשה טעויות, ואני בטוח שהוא לחש לו באוזן רגע לפני הכניסה.
0: רק לא צהוב.
1: רק לא צהוב. לא צריך לעשות דברים קיצוניים ולקחת סיכונים בהיבט הזה.
0: ברקולה השחקנה של פריס סן ז'רמן, כאמור עולה לשחק, יחד עם מטטה. ז'אן פיליפ מטטה השחקן של קריסטל פלאס.
1: מטטה ישחק את התשע, ברקולה ישחק את הכנף.
0: התקפה עכשיו מהירה של צרפת בצד שמאל, כדור עולה לתוך הרחבה כמעט שזה מגיע לרגליים של מטטה, אבל היו שם שחקני הגנה של מרוקו שהצליחו להרחיק את הכדור. מטטה היה חלק מהעונה המופלאה של קריסטל פלאס, שהסתיימה גם בזכייה בקונפרנס ליג. 78 דקות בבוסטון, 2-0 לצרפת מול נבחרת מרוקו, משערים של אמבפה ודמבלה, דקה 66.
1: סיבוב למטה, איך הוא בנוי, 1.95 של מהירות, כוח וטכניקה.
0: יש לו רוחב, מוטת הכתפיים.
1: מטורף, פשוט בנוי לתלפיות, מזכיר במבנה שלו אפילו...
0: את לוקקו קצת, לא?
1: מאוד, אותו סגנון של שחקן גם, וגם יש לו את ה... הוא פינישר נהדר. יודע לסיים בתוך הרחבה, טכניקה גבוהה מול השער.
0: אין לו יותר מדי הופעות במדעי הנבחרת, זה רק הופעה השביעית שלו, ובשש ההופעות שלו עד עכשיו יש לו שני גולים, אז כמו שאתה אומר, איש שיודע לסיים התקפות. בינתיים מרוקו מנסה איכשהו לחזור למשחק עם כדור בתוך הרחבה, שער אחד של מרוקו כן יכול להדליק בחזרה כמובן, את המשחק.
1: כמובן, רק הרגע אנחנו לא רואים אותם מצליחים להגיע למסגרת. עדיין עם הנתון האגום, אפס... איומים למסגרת.
0: ממש ככה, 79 דקות חלפו כבר, צרפת 2, מרוקו 0, עכשיו הצרפתים באים מצד שמאל, אין כל כך הגנה למרוקו, כדור רוחב שלא עובר כמו שצריך, אבל פוגע בדרך באחד משחקני ההגנה של מרוקו ויוצא לקרן לטובת הצרפתים. אנחנו מקבלים תמונה של אמבפה, מתיישב לו על המושב שלו בספסל המחליפים של צרפת, יושב, מסתכל, רואה את כדור רוחב שתיארנו לכם, רואה שיש קרן לחברים שלו. אוסמן דמבלה עם קרן קצרה, שטוחה, מוסר את הכדור לאוליסה שנמצא ממש לידו, אוליסה מוסר את הכדור לאחור, שם נמצא רביו, רביו נותן את הכדור, זה מגיע ימינה ליד הרחבה של נבחרת מרוקו, בינתיים אלה מסירות שטוחות וקצרות, השחקנים של צרפת מניעים את הכדור עם אופה מקנו שמוסר את זה שמאלה, הלכנו מצד ימין עד לצד שמאל. לוק הדין לתוך הרחבה, נגיחה של מטטה, הוא עולה גבוה, אבל הכדור לא ממש ננגח לו, מטטה, הכדור מחליק לו על הראש, ראש של ללא שיער.
1: לא תזמן את עצמו נכון לנגיחה הזאת, לא, יש לו משחק ראש נהדר, אבל נראה עוד לא מספיק חם, אבל צרפת מרגישה מאוד בטוח, הרבה יותר ביטחון מתחילת המחצית השנייה שהיא פתחה לא טוב, הגול פתח לה את ה... גם את הביטחון, גם את היכולת, הרבה שחקנים שהיו מאוד מאוד פושרים במחצית הראשונה, שאני חושב שהבולט ביניהם זה אוליסה וגם דמבלה כמובן התעוררו במחצית השנייה.
0: וכשהם מתעוררים אז קשה מאוד מולם. 10 הדקות האחרונות של המשחק הזה לפני תוספת הזמן, צרפת 2, מרוקו 0, הכדור ברגליים של שחקני נבחרת מרוקו, הם נמצאים רחוק מהרחבה, הכדור הולך לתוך הרחבה עכשיו, אבל ההגנה של צרפת מרחיקה, הכדור מתגלגל לאיתו החוצה, הולך להביא את הכדור, שחקנה שנבחרת מרוקו טלבי, מספר 7 על הגב שלו, תופס את הכדור בשתי ידיים, עכשיו כדור ביד ימין שלו, נותן את הכדור לשחקן אחר, לוחדי, שהוא יוצא את כדור החוץ, וחדי עם הכדור עכשיו מנסה לעבור שם, שני שחקנים של צרפת, יש עבירה עליו, יש כדור חופשי לנבחרת מרוקו מצד שמאל. ואת אמבפה מרים אותו, מחפש משהו, יושב על הספסל, מחפש, כאילו מחפש את האמיצית או את הסיגריה. מקבלים נתונים על הביתה שלו, על השער שלו, 77 קמ"ש.
1: חזק מדי, אבל מאוד מדויק, מסובב, לפינה רחוקה.
0: יש כדור חופשי לטובתה של נבחרת מרוקו, אשרף חכימי שם את הכדור, זה כמו קרן קצת משופרת מבחינתה של מרוקו, כדור של חכימי לתוך הרחבה, נגיחה אחת שמחליקה את הכדור, אבל ההגנה הצרפתית מצליחה להרחיק את זה, וסופיאן אמרבט מקבל את הכדור. השחקן של מרוקו, שזה בעצם היה מסראווי, הבלם, נותן את הכדור שלו קדימה לאשרף חכימי, שמוסר, ואולי ניסיון כאן של בעיטה מחוץ
1: להרחבה. ורב חכימי כרגע שוב לא נותן יתרון, ועכשיו הוא שורק. ברגע שהקצב של ההתקפה ירד, הוא החליט את הבעיטה החופשית המוצדקת למרוקו. עבירה קשה על חכימי.
0: חכימי נשאר לשכב על הדשא, רביו הוא זה שעושה את העבירה עליו. לא נראה חמור מדי, אבל בסדר, חכימי קם על הרגליים וכבר מכין לעצמו, יש אוהדים של מרוקו שממש מתפללים לאלוהים, רואים אותם מצמידים ידיים, מסתכלים למעלה לשמיים, עוצמים עיניים, ממלמלים תפילה, והמצלימה הולכת לאשרף חכימי, רחוק 25 מטרים מהרחבה, מקו השער, בעיטה, עכשיו מחוץ לרחבה, בעיטה מסוכנת של עזדין נחי, אבל עדיפה של מייק מניאר, השוער של צרפת, שרואה את הכדור מאוד באיחור.
1: רואה אותו באיחור כי הסתירו לו, אבל אנחנו רואים טוב. בעיטה לא רעה של מספר 8 של מרוקו.
0: נחי, כן.
1: נחי, שבועה טוב, אבל בסופו של דבר השוער הצרפתי עושה את עבודתו, זה כדור שהוא צריך לקחת, איניו יורה טוב, הצליח להדוף גם הצידה שזה לא פחות חשוב.
0: הייתה לו עונה טובה מבחינתו האישית במילן, הרבה מאוד הצלות, למרות שמילן עצמה הייתה רעה מאוד ואפילו לא מצליחה להגיע לליגת האלופות. אנחנו בדקה 84 של המשחק, 2-0 לצרפת מול נבחרת מרוקו, יש שם טענות לדחיפות, צרפתים מבקשים לחכות רגע, מסדרים את סרט הקפטן מחדש על ידו של מייק פיניאן, הוא משיט את היד השמאלית שלו ואחד השחקנים מדביק לו את סרט הקפטן.
1: אפשר לראות את רחימי שמנסה להפריע למיניו.
0: כדור עולה לתוך הרחבה, נגיחה מרוקנית שם, הכדור הזה יוצא החוצה, הנגיחה הפחות מוצלחת הזאת שייכת לניל אלעינאווי, שחקנה של רומא, שמסתנן ונוגח ממרחק של 5 מטרים.
1: הגיע טוב לקרוב אחרי הגבהה חדה מאוד של חכימי.
0: חילוף אחרון בנבחרת מרוקו,
1: טלבי יוצא,
0: כן, נכנס לשחק עכשיו מספר 17 של מרוקו, סביי וויליאם, לא, מי זה נכנס שם? כן, סביי, מספר 17 אמין סביי משחק באנג'ר, סך הכל ההופעה השלישית שלו במדעי הנבחרת. שמונים וחמש דקות בבוסטון, 2-0 לצרפת על נבחרת מרוקו ברבע הגמר הראשון של מונדיאל 2026. צרפת בדרך לחצי הגמר, ואז היא תמתין לראות מה קורה במשחק בין ספרד לבלגיה, וכך היא תדע מי היריבה שלה בחצי הגמר. הייתה עם כדור במרכז המגרש אצל מזראוי, הוא מוסר את הכדור שלו קדימה, אז משם זה הולך שמאלה, נגיעות ראשונות של סביי, שאלה לשחק מצד שמאל, מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה, אבל בתוך תיבת החמש שולף את שתי הידיים שלו, מושיט את שתי הידיים שלו מייק מיניאן אל מעל הראש וכותף את הכדור, וכבר מגלגל קדימה, וההתקפה היא שנבחרת צרפת מצד שמאל, סופיאן אמרבט מנסה לעכב קצת את ההתקפה של הצרפתים, אבל יש 4 צרפתים, מסירה נהדרת לתוך הרחבה ובעיטה מסובבת.
1: כל כך לא מדויקת של אוליסה, הוא תמיד מעדיף למסור, צריך לשפר עדיין את הסיומת מבחינת השערים, יכול לקבוש שערים הרבה יותר, מספר הרבה יותר רב של שערים, אבל גם עכשיו הבעיטה לא מספיק מדויקת, אבל הקלות הבלתי נסבלת מבחינת מרוקו, שהצרפתים מגיעים להזדמנות, להזדמנויות בדקות האחרונות, מרוקו מפקירים את ההגנה, מנסים לצמצם בנוצה, אבל לא מצליחים עדיין לבעוט למסגרת, אני לא מאמין שאנחנו עוברים את זה עדיין.
0: אחת הנבחרות האיכותיות בטורניר.
1: 87, וזו נבחרת שיודעת לכבוש, שיש לה איכות, דיברנו מאיפה השחקנים שלה מגיעים, גם המחליפים שחקנים מאוד איכותיים, וזה עדיין לא קורה, צריך גם לתת מחמאות לרביעה האחורית היום של צרפת, שעושה יופי של עבודה, והיא גם כמובן מונעת מהמרוקאים להגיע לביתות למסגרת, אבל
0: זה אולי גם החיסרון של סייברי.
1: סייברי משפיע, אבל צריך להגיד, הוא גם לא שיחק במשחק הקודם, ומרוקו עשה את זה.
0: רגע, בוא נראה את הצרפתים, בינתיים היה חילוף אצל נבחרת צרפת, נכנס גוסטו, מלו גוסטו, שחקנה של צ'לסי, בין 23, מופע מספר 15 שלו במדעי הנבחרת. 87 דקות, הכדור של נבחרת צרפת, זה ניסיון לרוץ קדימה על אגף שמאל, מצטרף מטטה לתוך הרחבה, מאוד מקווה שהכדור יבוא אליו, ויש בעיטה ישירה לעבר השער של ברקולה, והכדור נעדף על ידי בונו לקרן.
1: ברקולה שוב עם אותו מתכון של דואה.
0: לא בא טוב.
1: משחק בכנף שמאל, אבל שחקן ימני, חיתוך לרגל ימין, בעיטה לא מספיק טובה, אבל הוא עושה קרן.
0: אמבפה, אנחנו אומרים לנו אותו, יושב עם רגליים פרוסות קדימה, רגל על רגל, יש לו ברגל אחת נעל, ברגל השנייה אין לו נעל, יש לו מין ערכת קרח שכזו, גם שותה מים, ואנחנו עם כדור קרן בינתיים לטובתה של נבחרת צרפת, הכדור שעולה לתוך הרחבה, מטטה מגיעה בתוך תיבת החמש, אבל נוגח את זה החוצה.
1: איזו נוכחות יש למטטה, כמה הוא גבוה, הפעם הוא גם עם הניטור שלו מקדים את בונו שיוצא לו טוב, גם בונו בדקות פחות טובות, איבד קצת הביטחון אחרי פתיחה נהדרת, וכמובן הצלת פנדל מהמבפה במחצית הראשונה, ומטטה היה מאוד מאוד קרוב לשלישי של צרפת.
0: מצבנו 88 דקות בבוסטון, 2-0 לצרפת על נבחרת מרוקו. ברבע הגמר הזה אמבפה החמיץ פנדל, אחר כך כבש, ואז דמבלה הוסיף עוד אחד. זה המצב בבוסטון, מרוקו במצב קשה מאוד, ספק אם היא עוד יכולה לעשות משהו. בואו נתחיל מביתה לשער, או ביתה למסגרת. קודם כל הכדור אצלה, היא מנסה עכשיו להגיע לרחבה של צרפת, אבל מהר מאוד היא מאבדת את הכדור ומאפשרת לגוסטו למסור אחורה לשוער. בינתיים כדור קופץ החוצה ויש לנו כדור חוץ.
1: אז מרוקו שברו את הקרח לפחות לפי הסטטיסטיקה הרשמית של המשחק, 4 בעיטות רק אחת למסגרת מול 20 של צרפת, מתוכם 7 למסגרת. אני חושב שזה אומר הכל, ועכשיו זה גם בא לידי ביטוי בתוצאה.
0: מונחי מכניס כדור לכיוון הרחבה, זה פוגש רגל צרפתית ומשם זה מגיע לידיים של מאק מיניאן, והוא נותן לכדור להישאר על הדשא, הוא לא ממהר לאסוף אותו. עכשיו הוא מתכופף אליו ברגע שסופיאן רחימי ניסה קצת להלחיץ אותו. אנחנו מקבלים תמונות של המאמן של מרוקו, מוחמד אל-ווהבי, שעוד מנסה לעודד את השחקנים שלו, עומד על הרגליים.
1: לומר שזה נראה שגם המרוקאים כבר לא מאמינים בשוויון, לא לוחצים מספיק חזק, לא שולחים מספיק שחקנים.
0: מתחילה גם חגיגה של אוהדי צרפת.
1: אפשר להבין אותם, נכנסים לדקה ה-90.
0: מניפים את הדגלים, הרוח שם גורמת לדגלים להתעופף, להתנפנף כזה, ואז באמת מחזה יפה של אוהדי צרפת, אבל התחושה היא שיש הרבה יותר אוהדי מרוקו מאשר צרפת.
1: זה ממש מרגיש ככה.
0: או שעודד צרפת נטמעים בתוך המרוקאים ולא באמת מעודדים.
1: לא, אני חושב שאין המרוקאים השליטה פה באצטדיון.
0: 6 דקות של תוספת זמן קורית ממש עכשיו, כשחצינו את הדקה ה-90. זה כל מה שנותר למרוקו כנראה במונדיאל הזה. תחזור הביתה מאוכזבת, צריכה לעשות את הצעד הנוסף מהמונדיאל הקודם, שם היא הגיעה לחצי הגמר. צרפת גדולה עליה. הצרפתים עם התקפה, עם הנעת כדור בתוך חלק המגרש שלהם. הכדור אצל אופה מקנו, מוסר את זה אחורה למאק מניין ששוב לא ממהר, עכשיו הוא בועט את הכדור ברגל שמאל, כדור לא טוב, יוצא החוצה. מועדי מרוקו, אמנם יש עוד כאלה שמתופפים על הטוף, אבל הרוב המחיר של מועדי מרוקו נראים מאוד מוכזבים, משלימים עם הגורל של הנבחרת שלהם, הם מבינים שזהו, הם נפרדים ממונדיאל 2026. עם שלב רבע הגמר. מרוקאים מגיעים לתוך הרחבה עכשיו, רחימי מנסה לעבור שם ולא מצליח, מוסר לאחור, מקבל את העזרה משאר החברים שלו, מונחי מקפיץ את הכדור למרכז הרחבה ושם זה מורחק באזור
1: סגירה טובה של דין.
0: כן?
1: דין סוגר טוב, אבל לא שם את הרגל הנכון והכדור יוצא לקרן, אבל סגירה אלכסונית טובה שלו. מרוקאים לא מספיק עצמתיים בהתקפות שלהם, כמעט ולא מאמינים במסגרת, אמרנו רק יום אחד.
0: כדור קרן למרוקו, ניסיון להגיע לכדור בתוך הרחבה, זה לא ממש הצליח. האמת היא שגם הצרפתים קצת הורידו
1: הילוך. גם החילופים של דשאן כמובן שידרו את זה לשחקנים. שחקנים שלא ראינו אותם מקבלים דקות במונדיאל, קיבלו הזדמנות, זו אמירה של דשאן לשחקנים, והם הורידו רגל מהגז. אתה יודע, בסופו של דבר הם מרגישים שהם צריכים גם לנווט כוחות. העומסים מתחילים להיות מאוד מאוד רציניים בשלבים כל כך מאוחרים של טורניר כל כך עוצמתי, עם סמיכות רבה של משחקים בזמן קצר. אני חושב שהצרפתים לוקחים פה סיכון מחושב, ועכשיו הם מניעים את הכדור מצד לצד. ושמרוקו לא ינסו לצמצם את התוצאה ולהלחיץ את הצרפתים לקראת שקט הסיום.
0: בינתיים הצרפתים יכולים לעשות גם משהו מטטה, להתנהל עם הכדור על קו 16 מטרים וזה הלך לו לאיבוד. עכשיו הכדור יוצא למזראוי, נותן את זה קדימה. מרוקו בכל זאת רוצה אולי להיפרד מהמונדיאל עם עוד איזה גול אחד מול נבחרת צרפת. יש פה גם מעבר לעניין של השלב עצמו המקצועי, שלב רבע הגמר, יש פה את ההתמודדות הזאת בין צרפת למרוקו, והמרוקאים רוצים קצת להראות לצרפתים שגם הם יודעים, גם הם יכולים. מעניין יהיה להתעדכן.
1: הוכיחו את זה לאורך כל המונדיאל, אבל בסוף שאנחנו באים לנתח, גם במונדיאל הקודם. גם בשלב אחד יותר גבוה, חצי גמר, גם התוצאה הייתה 2-0, כרגע זה 2-0 ברבע גמר. הפערים עדיין קיימים, אבל מרוקו, דווקא בגלל שהיא הודחה במונדיאל הקודם בחצי גמר נגד צרפת, חשבתי שיבוא עם משהו יותר מעניין, משהו יותר, אתה יודע, הרפתקני אפילו הייתי אומר, זה ברור שצרפת היא הפייבוריטית והיא נבחרת יותר טובה, אבל אנחנו בעידן כדורגל שאפשר לעשות דברים ואפשר להביא הפתעות ושינויים
0: ועכשיו בתתה בתוך הרחבה, עושה את היפה ומצליח לייצר בעיטה, אבל בונו יורד אל הכדור הזה ולוקח אותו עם הרגליים שלו.
1: עוד הצירה טובה של בונו,
0: כדור שטוח, אבל בונו הסתדר עם הכדור שלו, היה פשוט בכלל. ועכשיו מרוקו רצה קדימה בניסיון להפתיע את ההגנה של צרפת, אבל הניסיון הזה
1: ממש לא מצליח לעבור את ההגנה הצרפתית שעושה יופי של משחק. הרביעה האחורית הצרפתית היום
0: הרבה שקט,
1: לא
0: שם
1: הרבה שקט בלי טעויות, וזה הדבר הכי בולט מבחינת ההגנה הצרפתית. בונו בהזדמנות האחרונה לקח את הכדור עם הרגל,
0: רגל שמאל שלו, שהוא ממש מתיישב על הדשא,
1: ובסופו של דבר המרוקאים צריכים לשאול את עצמם איך הם הגיעו לרבע גמר הזה כל כך לא מוכנים. אני חושב שגם וואבי לא הכין מספיק טוב את הקבוצה שלו. אני חושב שמרוקו שווים יותר בהתמודדות הזאת. אפשר להפסיד, אבל אני חושב שזה היה קל מדי מבחינת נבחרת צרפת. ציפינו ליותר פייט מהמרוקאים וזה לא קרה.
0: הזמן עומד להיגמר, דקה וחצי, אולי טיפה פחות, עד לסיום תוספת זמן בת 6 דקות. 2-0 לצרפת מול נבחרת מרוקו. בשלב רבע הגמר הזה צרפת בחצי הגמר תמתין לראות את מי פוגשת, את בלגיה או את ספרד, משחק שישוחק מחר, וגם אותו אתם תוכלו לראות אצלנו בשידור מונגש. נתן הכדור אצל אונחי, מוסר את הכדור שלו שמאלה, ליד קו האורך מצד שמאל, יש חטיפת כדור של אוליסה, ויש גם עבירה עליו, סבאי עושה את העבירה עליו. הרגעים האחרונים של המשחק הזה. מייק מניאן, השוער הצרפתי, בועט את הכדור חזק חזק, רחוק רחוק. זה כדור שיוצא החוצה בצד של נבחרת מרוקו. דידיה דשאן כבר עומד ומחייך. הוא מבין שהכרטיס לחצי הגמר כבר נמצא אצלו בכיס. נבחרת צרפת אולי תצליח לייצר עוד שער אחד עם בעיטה או ניסיון לבעוט מחוץ לרחבה. בסוף, ברגע האחרון, הוחלט שלא עכשיו הבעיטה מגיעה מחוץ לרחבה והכדור עולה גבוה מעל השער, וזה הכל. שריקת הסיום נשמעת לה באצטדיון בבוסטון. צרפת מנצחת 2-0 את מרוקו ומעפילה לחצי הגמר. מרוקו מסיימת את דרכה במונדיאל.
1: מסיימת את דרכה במונדיאל עם משחק לא טוב, ואני עדין, אבל בוא נתרכז במנצחת. צרפת עושה מבחינתה ניצחון מרשים. לאורך כל המשחק הייתה הרבה יותר טובה ממרוקו, יכלה לכבוש הרבה יותר שערים, אבל גם 2-0 ברבע גמר זה יופי של ניצחון. גם צריך להגיד שהייתה רוטציה לקראת סוף המשחק, לא סיכנו את הכוכבים, לא קיבלו שלושה שחקנים שהיו עם סכנה לצהוב שני, לא קיבלו את הצהוב, אז צרפת עמדו בכל המטרות שלה, וזה מבחינתה הכי חשוב. גם מבפה ברמה האישית השווה את הכיבושים שלו למסי עם השמיני שלו היום. מרוקו לא הגיע טוב למשחק, וואבי לא הכין מספיק את הקבוצה, גם מבחינה מנטלית היא לא האמינה בעצמה, היא לא שיחקה כמעט התקפה, ובסופו של דבר היא יורדת מפסידה ומסיימת את דרכה במונדיאל בצדק רב. צרפת ממשיכה הלאה וממשיכה להיות הפייבוריטית של המונדיאל הזה.
0: כן, ברקע נשמעת לה מוזיקה בתום המשחק הזה. האוהדים של צרפת מנופפים בדגלים שלהם ביציעים שם באצטדיון. הם בפה לוחץ ידיים לשופטים, לוחץ ידיים לכל מי שנקרא בדרכו. אשף חכימי יושב על הדשא מאוד מאוד מתוסכל, יש לו איזה חיוך מריר שכזה אחרי שהוא מייצר איזושהי שיחה קטנה עם אחד השחקנים של נבחרת צרפת. יש כאן הרבה שחקנים שמכירים אחד השני מפריס סן ז'רמן, אז בהחלט חברים אחד עם השני, צרפת ומרוקו.
1: הרבה שחקנים מרוקאים שיחקו בנבחרות הצעירות עם השחקנים הצרפתים, ובסוף בחרו בבוגרים בנבחרת המרוקאית, שיחקו איתם במועדונים בצרפת. זה ללא ספק סוג של נבחרת בת לנבחרת צרפתית המרוקאים, אבל ההתקדמות שלהם מרשימה. בואו לא נשכח את המשחקים הטובים שלהם, יופי של נבחרת, הם כבר בטופ 10 בעולם, עושים רבע גמר אחרי שבמונדיאל הקודם עשו חצי גמר, אמרנו על דור העתיד שלהם שמשתפר, אז נחמים מאוד לכדורגל המרוקאי, היום זה עבד הרבה פחות טוב מבחינתם, זה היה קל מדי לצרפת, אבל לא קל להתמודד נגד סוללת הכוכבים הצרפתית, הנבחרת האיכותית עם הסגל העמוק ביותר במונדיאל, ובסופו של דבר הפער הזה לא היה ניתן לגישור מבחינת מרוקו, שבא לא מספיק טוב להתמודדות.
0: זהו, בשלב הזה אנחנו יכולים לנעול את השידור שלנו מכאן. הצרפתים ממשיכים להתחבק אחד עם השני. הם בחצי הגמר ימתינו לראות מי תהיה היריבה שלהם, ספרד או בלגיה, זה יקרה מחר. המרוקנים יורדים גם כן מהדשא, הולכים לחדרי הלבשה. האוהדים הצרפתים ממשיכים לחגוג ביציעים, ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לך תום בנאדו.
1: לילה טוב, תודה רבה.
0: שיהיה לנו לילה טוב, להתראות.
16: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

No, I can't.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט, כי אני אשיר, כל כך ישיר.